0: אחד.
1: מיד באילת.
2: הוויקנד של אילת.
3: יושב עם סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

0: לי גם.
1: אני אומר, תבדוק את זה עם איש מקצוע, אני כאילו רק באתי להפיק. סגור לי גם את ההקלטה, אין לי כוח.
2: היא מתאהבת בי מהר, כי יש לי בקן כמו של פדרר. על הכדור שלה קשה לי לבד.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תשיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל.

0: מיד באילת.
1: מועדון השש עם גיא בזק.
2: צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום אמש כי רב סמל ניר בן ארי, לוחם עוצבת הקומנדו בן 21 מקרם מערל, נהרג בליל שבת בדרום לבנון מירי רקטות ורחפני נפץ של חיזבאללה. בנוסף הותר לפרסום כי באסון טנק המגד בליל שישי נהרגו לוחמי השריון מגדוד 52, סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה וסמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהודה השרון. הם נהרגו לצד מפקד הגדוד סגן אלוף דור בן שמחון ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. יהי זכרם ברוך. באירוע בו נפל ניר בן ארי נפצעו 13 לוחמים, שניים מתוכם באורח קשה ואחד באורח בינוני. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף השתתפו בשיחות בשוויץ, כך דווח ברשת CBS. בדיווח צוין גם כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי השתתף בחלק מהשיחות הטכניות שיעסקו בתוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו למונדיאל. משחקי הלילה הסתיימו בדרמה ענקית וניצחון של גרמניה על חוף השנהב בתוספת הזמן 2-1. קורסאו ואקוודור נפרדו בתיקו 0 והולנד הביסה את שוודיה 5-1. בעוד שעה יחל משחקה של טוניסיה עם יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום הקיץ נפתח רשמית, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
6: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר טוב, בוקר אור. עכשיו 8 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באילת, ואנחנו כאן מועדון השש. אחרי שבוע שנעדרתי, אני כאן יחד איתכם, חוזר לכם אל הבוקר החדש הזה ולשבוע החדש הזה, ועם בשורות שקשה לי לנשום על הבוקר. היום ו' בתמוז, תשפ"ו, 21 ביוני 2026, יום ראשון בשבוע. זה היה למעשה היום הארוך ביותר בשנה, ולמעשה היום הרשמי של הקיץ, אבל העיתונים הבוקר נותנים לנו כף על הפנים, וזה קשה קשה קשה לקרוא אותם, ואיתם אנחנו נפתח כמובן. כן, הבוקר הזה סוף שבוע קשה, סוף שבוע קשה. 5 חיילים שלנו, 5 מבנינו נהרגו, ועוד 17 נפצעו ב3 תקריות לאורך סוף השבוע, וזה קשה קשה קשה לשמוע את הבשורות הללו. כבר אתמול בערב שמענו על עוד הותר לפרסום ועוד הותר לפרסום. התקריות האחרונות בלבנון, שבהן נהרגו 5 חיילים ועוד 17 נפצעו, משקפות את סימני השאלה המרחפים מעל המערכה שם. מבחינת ישראל, המצב שנוצר נראה כרע שבכל העולמות, ומחיר דמים מאמיר, מציאות מסכנת שבה נכפים עליהם ועלינו הסכמים בעייתיים, משבר פוליטי פנימי וקרע הולך ומחריף עם הממשל האמריקני, ואנחנו לא יכולים יותר. הרחפני נפץ, הנופלים, הצעירים האלה שרק עכשיו בסדיר הולכים בזה אחר זה, וזה כל כך כל כך עצוב. קשה, קשה, קשה להיחלץ מהמצב הזה. מגד בשריון וארבעה לוחמי צהל נפלו בתקריות בדרום לבנון. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע כי תגיב להפרות של חיזבאללה, אבל הבעיה עמוקה יותר. בחלוף כמעט 3 שנות מלחמה והפעלת כוח מסיבית בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה ויעדים ברורים, ואני מאמין שאנחנו כבר בכיוון. טוב, מועדון השש, מה שלומכם? איך אתם? אני יוצא יחד איתכם אל האור, אל היום החדש הזה, יום ראשון בשבוע. יש כבר אור ראשון, הרי הימים כבר ארוכים, ומהיום הם התחילו להתקצר. אנחנו לא נרגיש את זה, אבל כל יום ככה קצת. היום זה היום הארוך ביותר בשנה, ויש כבר אור ראשון משעה 5:32. אנחנו נפרד מהאור הזה ב-7:51 בערב. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 18 דקות. בוקר טוב למאזינינו ב-102 FM אלת, בוקר טוב לחומרית לברי אביאל, בוקר טוב לכל מאזינינו בצפון, במרכז, בדרום, במזרח, במערב, מעבר לים. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, בפתחו של שבוע חדש. בואו ננשום, ניקח הרבה אוויר ונצא ביחד אל היום החדש הזה. נמשיך עם עדן חסון ושיבולים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן מועדון השש, תודה רבה שבאתם אל המועדון שלנו. המספר וואטסאפ שמקבל את ההודעות שלכם מספר הוא 0529-59-49-59. אז בוקר ראשון מבורך ושבוע טוב שיהיה לנו, כמה שאפשר עוד לומר את זה בכלל. סופה שצוב עבר עלינו, מיטב בנינו, כן, שנלחמים ושומרים עלינו בצפון, בעיקר במערכה הזאת שם בלבנון. מיטב בנינו, מתוכם ילדים קטנים שרק עכשיו סיימו את התיכון, נפלו, משפחות בוכות, הורים שכולים, מזעזע, עצוב, וככה זה במדינה שלנו, ממש. חמישה לוחמים נופלים בלבנון, וישראל אמורה לנצור את האש, כוחות צהל נשארים במרחב הקו הצהוב, ומפעלו רק מול איום על הכוחות. כן, אלה חיינו. אז תודה רבה שבאתם למועדון, המספר כאמור 0529-59-49-59 להודעות, לשיתופים שלכם, לתקוות שלכם. שוב, מצדיעים לכל הלוחמות והלוחמים ששומעים אותנו. תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו, ושימרו על עצמכם קודם כל ואחר כך עלינו. לפני שבוע נפרדתי מאבא שלי אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, שהוא לא היה באמת הוא. הייתה לו תאונה לפני 10 שנים, ואמרו לנו הרופאים שאחרי שהוא התעורר, הוא היה מורדם מונשם 3 חודשים, יש סיכוי גדול מאוד שהוא לא היה אותו בן אדם, ובאמת הוא לא היה אותו בן אדם. במשך 10 שנים הוא ככה החזיק, היה אבא, לא אבא כזה. ונפרדנו, היה מאוד מאוד עצוב, למרות שידענו שזה יגיע בגיל מאוד מאוד מבוגר, אבל הפרידה היא יותר קשה מכל דבר אחר, ולכן נעדרתי פה מהשבוע האחרון. כן, למי שטעה ומי שחשב שאולי יצאתי לאיזושהי חופשה, לא. יותר מחשבות עצמיות כאלה, אתם יודעים, על החיים בכלל, כזה. לאן אנחנו הולכים, ואיזה ילדים אנחנו מגדלים פה. לאבא שלי יש סולם, וזה השיר שאני בחרתי לשמוע הבוקר ולהשמיע לכם.

כן, וככה זה נגמר. וואי וואי, כל כך קשה לי עם שירים האלה. אבא, הוא היה הפסקול של החיים שלי. זאת אומרת, כאילו, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא ניגן לנו מוזיקה. הוא בעצמו ניגן, בכינור.

0: תקלטו איזו מדינה אנחנו. השיר הזה של אבי טולדנו מ-1982 נכתב על ידי הפזמונה יורם תארלב והולחן על ידי אבי טולדנו הזמר והיוצר. השיר בעיבודו של ננסי ברנדס זכה במקום הראשון בתחרות השירוויזיון. השירוויזיון זו הייתה תחרות מקבילה לפסטיגל או לפסטיבל שיר הילדים של אז, וזה שיר ששרו לילדים, כן, בפסטיבל שירים, על אבא שכביכול יוצא למלחמה ואבא לא חוזר. כן, איזו מדינה, איזו מדינה. והשיר הבא מודש כמובן, רגע, יש לנו פה הודעה שאחד החברים, קודם כל תודה רבה לכל החברים כאן שמנחמים ומקליטים לי פה הודעות וכותבים לי הודעות. חיבוק חזק ממני אליכם בחזרה. קלוד גם הקליט לי הודעה.
1: בוקר טוב כל מאזיני רדיו 5, בוקר טוב לך גיא בזק.
0: בוקר.
1: קודם כל אני משתתף בצער.
0: תודה רבה,
1: בצערך על מות אביך. שלא תדעו אותה.

0: אני רוצה להקדיש לך את השיר של שלומי שבת, אבא. תודה.
1: כתב את המילים ואת הלחן,
2: ונשמע גם את הביצוע שלו עם הבן.

0: Έτσι θα είναι αυτά. Να δέξει. Λέει σκόρπο.
1: בוקר טוב, חיים וזק. באמת היינו איפה היית ופתאום ככה נעלמת לנו. אז קודם כל אני ממש משתתפת בצערך הגדול, שלא תדע עוד צער, שתמשיך להנים לנו את הבקרים עם מוזיקה נפלאה. ועצוב, עצוב לנו. יום טוב.
2: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
3: 6:31 בוקר אור למצטרפים, מועדון השש, 102 FM אילת, 99.5 בצפון. היום יום ראשון, מזג אוויר יהיה בעיר עד מונה חלקית, לא תחול איזשהו החמרה במזג האוויר. אין שינוי בטמפרטורה, אתן תהיינה רגילות לעונה, למרות שאנחנו ביום הארוך ביותר בשנה, 21 ביוני היום. מדד קרינת השמש יהיה גבוה מאוד עד קיצוני. בבקעת הכנרת שם באזור כנרות, בחוף ים המלח ובבקעת הירדן והערבה, צפו להיות שם עומס חום קיצוני היום. בדרום הגולן ומדרונותיו, בגליל התחתון, במדבר יהודה ובמזרח הנגב, צפו להיות עומס חום כבד. בעמקי הצפון, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, צפון הנגב ורמת הנגב, צפו להיות עומס חום בינוני, שם אפשר קצת לנשום. מחר יהיה מונח חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, יתרגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשלישי מזג אוויר יהיה בעיר עד מונח חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. וביום רביעי מזג אוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר, ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. זאת אומרת, נתתי לכם סקירה מלאה עד יום רביעי. קיץ, מה לעשות? כן, כן. הטמפרטורות החזויות היום בירושלים בצהריים, 28 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בצפת 30 מעלות. כן, בקצרין 35, זה מה שדיברנו. טבריה 33, נצרת עם 31, באפולה 33, בבקעת בית שאן מתקרבים ל-40 שם, 37, היום בצהריים. באשדוד 29 מעלות היום. באר שבע עם 31, ים המלח, גם עליו שם דיברנו, על ים המלח, גם שם העומס כבד, סביב 38 מעלות היום בצהריים, באזור ים המלח ועין גדי. מצפה רמון עם 31, לאורך העוטף 32, ובאלת כמעט 40 מעלות, 39 בצהריים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לכל ההודעות שלכם, הכתובות, המוקלטות, כל מה שתרגישו שנוח לכם, אני אעשה בזה שימוש ואענה לכל אחד ואחת מכם. אוהב אתכם בטח. ציפור, הבוקר
4: טוב גיא, שבוע קשה להתחיל תחילת שבוע ככה.
3: כן, כל הנופלים,
4: כל כך הרבה הרוגים, עייפנו, אין לנו כוח. משתתפת בצערך הרב.
3: תודה על מתוקה שלי.
4: שלא נדע עוד צער, שלא תדע עוד צער.
3: תודה רבה.
4: שנשמע רק דברים טובים בעזרת השם.
3: אמן, אמן, אמן.
4: שים לנו איזה שיר מתאים את התקופה.
3: יאללה, משהו מרים קצת. הלוואי, הלוואי, הלוואי. הנה פאר תעשי, חנן בן ארי, הלוואי.
5: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: בוקר טוב, איפה היית? היה לי קשה, משעמם ולא פשוט. אוהבת על מלא.
1: איפה היית ומה עשית? זה מה שנקרא, ככה היינו, ככה קוראים לזה תמיד. בוקר טוב, שוקרון, מה קורה אח שלי?
2: גיא צ'וק היקר, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך.
1: תודה רבה.
2: משתתף בצערך, משתתף בצער המשפחה.
1: תודה אח שלי.
2: שלא תדעו עוד צער.
1: שלא נדע כולנו.
2: משתתף בצער כל המשפחות השכולות של חיילינו, כל הפרחים שלנו. שנשמע בשורות טובות.
1: אמן.
2: שמעתי שאמרת, אביך היה מנגן בכינור.
1: נכון.
2: שים לנו את השיר, כינורי.
1: וואלה.
2: בביצוע של אייל סלם. תודה.
1: וואלה, לא בטוח שיש לי אותו. בוא נסתכל, רגע. יש לי ביצוע של נווה לוי ושל רובי לוי. אנחנו נשים את כינורי של רובי לוי, המקור. אנחנו מאוד אוהבים את הביצוע הזה. בוקר טוב לכם, מועדון 6638. אהלן. תודה רבה שבאתם למועדון, תודה שאתם מחזקים אותי, אתם אנשים טובים, ואני אוהב אתכם, כולכם. חבקו את המשפחה שלכם, חבקו את ההורים שלכם, תקדישו להם זמן. הם לא פה לנצח.

0: גיא, בוקר טוב, שבוע טוב. מחילה, מחילה, שבוע שעבר שלחתי הודעה. לא יודע למה חשבתי שכאילו כבר אין את התוכנית שלך, אבל עכשיו אני מבין ושומע.
1: מה פתאום אין?
0: שלא תדע צער. אוהב אותך, מחזק אותך.
1: תודה ליאור, תודה.
0: שיהיה רק בשורות טובות.
1: אמן אח שלי.
0: יש לך אחלה תוכנית גיא.
1: תודה.
0: היית חסר שבוע שעבר, לי בכל מקרה.
1: גם אתם הייתם חסרים לי מאוד מאוד מאוד. ברי, מה קורה אצלך?
2: בוקר טוב גיא, מזג היקר ולכל מודו השש. גיא, אני רוצה להשתתף בצערך, שלא תדע עוד צער. אני רוצה גם להביע תנחומיי לכל משפחות הנופלים בסופה שערור הזה.
1: כן.
2: לא פשוט בכלל.
1: ממש לא.
2: אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר ילד של אבא, של מוקי, בארי אפשטיין.

0: חיבוקים ומשתתף בצרכה. בוקר טוב לכל מועדון השש, בשורות טובות לחיילנו.
1: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק, גיא היקר, שלא תדע אוצר. גיא, עד מתי אנחנו נשמע את הבשורה המרה הזאת על החיילים?
2: כן, עד מתי.
1: שיהיה לנו שבוע טוב ורק בשורות טובות בעזרת השם.

0: איזה שיר יפה כל כך. עידן רייכל כתב את השיר הזה לבת שלו עוד שהייתה ממש ממש תינוקת. זה מה שהוא ראה מול העיניים שלו, וזה מה שהוא החליט להעביר לה את המסר. גם אנחנו קיבלנו את המסרים הללו. אני מקווה שהקשבתם טוב טוב למילים האלה של השיר הזה לפני שיגמר. להספיק כמה שיותר וליהנות ממה שיש לפני שיגמר. בוקר, בוקר טוב לכם, מועדון השש. בוקר גם למאזינה שלנו הבא.
1: טוב, למועדון השש, גיא בזק. אני מאחלת רק בשורות טובות שיהיו, מקדישה לכל האמהות את השיר של גיבור של אמא. שבוע מבורך.

0: אח שלי יקר, בוקר טוב, שבוע טוב, התגעגענו אליך, אח שלי היקר, ומשתתפים בצערך, יא רוחי, ושיהיה לך יום טוב, והמון בריאות, ושמחה, אח שלי יקר, התגעגענו אליך המון.
1: גיא היקר, שולחת לך חיבוק מנחם, מאחלת לך לנצור זיכרונות וחוויות טובים שהיו לך עם אביך.
2: כן, תמיד.
1: היום אתה תבחר לך שיר במקומי. יום טוב.
2: חמודה, איפתוש. חמודה. גיבור של אימא, זה השיר שאיתו אנחנו נסיים גם את התוכנית שלנו לבוקר הזה. תודה רבה שבאתם למועדון שלנו. תודה על החיבוקים. ושלא נשמע יותר הותר לפרסום, 5 לוחמים נפלו בסוף השבוע בלבנון, ובתוך כך ישראל נוצרת את האש, כוחות צהל נשארים במרחב הקו הצהוב, ויפעלו רק מול איום על הכוחות, שזה דבר שנראה שגרתי הרי שם. אנחנו נפרדים, תודה רבה, שיהיה לנו שבוע טוב שקט, ניפגש מחר ב6, יום טוב, שבוע טוב. תודה לעומרית לברי אביאל באלת, 102 FM, תודה לכם. בוקר טוב 99.5.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים.
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מיד באילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרית.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע נפילתם של 5 לוחמים במהלך סוף השבוע, ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת אש מצד חיזבאללה, לצד הבהרה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוליך להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. לפי המידע שהגיע לארצות הברית, במשמרות המהפכה וכן בחלקים אחרים במשטר, ישנה התנגדות עזה למזכר ההבנות, וכי הם ינסו לטרפד אותו, בין אם בהערמת קשיים על מצר הורמוז, ובין אם בהנחיות לחיזבאללה לתקוף את חיילי צה"ל. הדריכות במערכת הבריאות. מחר צפויות להתקבל תוצאות בדיקת המעבדה שיקבעו האם האדם ששב לישראל בשישי בערב מקונגו והושפז בבית החולים רמב״ם אכן נדבק בנגיף האבולה. מדווחת כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור.
8: לפי מומחים, החשש שהאיש נדבק הוא נמוך בהנחה שלא היה במגע ישיר עם חולה אבולה בקונגו. כחלק מההערכות המקדימה של משרד הבריאות לטיפול באבולה, נקבעו 5 בתי חולים ברחבי הארץ שאליהם יופנו חולים חשודים. במקרה של חולה ודאי באבולה, הוא יאושפז במתקן יהודי במרכז הארץ. מדובר במתחם אוהלים, כאשר הצוות המטפל יהיה מבית החולים אסף הרופא שמיר.
7: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע ביום שני על פרישתו ולהציג לוח זמנים לעזיבתו, כך דווח בעיתון האובזרבר הבריטי. עם זאת, מקור ממשלתי מסר כי סטארמר נותר ממוקד בתפקידו ובניהול ענייני המדינה. עוברים למונדיאל 2026. לפני זמן קצר נפתחה ההתמודדות בין טוניסיה ליפן. הלילה קורסאו השיגה נקודה היסטורית בקביע העולם לאחר שסיימה בתיקו 0 עם אקוודור. עוד בבית ה', גרמניה השיגה את הכרטיס לשלב 32 האחרונות עם שער ניצחון דרמטי שקבע 2-1 על חוף השנהב. מדובר בפעם הראשונה אחרי 12 שנה שהגרמנים עוברים את שלב הבתים של המונדיאל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית, פשוט עומרית. אילת, נאושטיין לפם.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר, אה!

0: מתרגש את מהים, אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל.
1: חוץ מכדורגל, שום דבר לא מרגש את חנן בן אריב. בימים אלו הוא בסדר, מזל, כי יש מלא כדורגל.
0: הבל הבלים, הכל הבל.
1: אבל הכל הבל הבלים, הוא צודק.
0: הכל הבל.
1: גם כדורגל, גם כדורגל, אבל וואו. איזה כדורגל היה אתמול. יאללה, איזה כדורגל, 5-1 לכתומים, ייי, איזה משחק מרהיב. טוב, חוץ מכדורגל והכל הכל לבל הבלים, אנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, בוקר טוב, מה שלומכם, מה שלומכם, איך היה הסופש, מקווה שנהניתם, ועשיתם דברים שאתם אוהבים, ומי שיוצא לו לצפות, מי שראה בשבת אחלה, ומי שלא, תהיה שידורים חוזרים של המשחקים, בלילה, הבוקר יהיה שווה, שווה, שווה. אנחנו היום ראשון בשבוע, 21 ביוני, היום הארוך ביותר בשנה, יהיה מלא מלא שעות אור היום, אבל זהו, מכאן זה מתחיל להשתנות, אני לא יכולה יותר עם האור הזה ב8:30 בערב, די, הגזמנו, מספיק. אז יום ההיפוך הקיצי היום, וזה מתחיל להשתנות. היום ו' בתמוז, ואנחנו כאן בתוכנית הבוקר שלנו ברדיו אילת 102 FM, כמעט 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. מלא מוזיקה יש לנו כאן, נאמר בוקר טוב ותודה לגרי סגור. לי קוראים אמרית, זה אלטון ג'ון. Goodbye, Yellow Brick Road. יום מקסים והאזנה טובה.

White flag, דגל לבן, דיידו שרה לנו, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, גם כאילו בסוג של דגל לבן, נכון, מעין הפסקה, יש סבב שיחות בין ישראל ללבנון שהתקיים השבוע, ויחד עם זה ביום שישי בצהריים, לפני השבת, לקבל את הידיעה הנוראית על... ארבעה הרוגים, חיילים, שבר את הלב, ובסוף השבוע שישה חללים. פשוט כאב לב לפתוח את השבוע עם הידיעות האלה, וליבנו עם המשפחות באמת בצער וכאב גדול גדול גדול, ודי, תרימו כולם דגלים לבנים, מספיק עם המלחמות האלה, מספיק. אנחנו כל כך סבנו מהם לפני שנים, די, מספיק, white flag, באמת, דגלים לבנים, כולם. בואו נקווה שזה יקרה ממש בקרוב. רדיו אלת, 102, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו ממשיכים עם השוגה בייבס. שייפס, צורות, כל מיני צורות של שלום.

0: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
0: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: נהג מונית! הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

7:28 כאן ברדיו אילת, 102 FM. אפשר לומר כבר 7:30, יום ראשון בבוקר. תלמידי החטיבות והתיכונים כבר יכולים להישאר לישון עד מאוחר, כמו שהם אוהבים ואוהבות. והאמת גם צריכים וצריכות, מחקרים רבים מראים שזאת המציאות, בני 10 צריכים לישון במהלך היום. השעון הביולוגי מתהפך בשנים האלו, ומחויבים מכוח המציאות שקפינו עליהם, שאנחנו הולכים לעבודה, אז הם צריכים ללכת לבתי הספר ולהיות שם במהלך היום ודי לסבול. אז זהו, אז עכשיו הם בחופשה, ולא, אני לא ממציאה את זה, זה באמת, תבדקו. מחקרים מוכיחים את זה. אז הם נחים, הקטנים עדיין הולכים לבית ספר לזהו, שבוע אחרון, נכון? שבוע וחצי כזה. אבל זהו, עכשיו זה כל מסיבות הסיום וכל הדברים הכיפים האלו. כמה מסיבות סיום יש לכם השבוע? מה התנדבתם להכין? אני עם הרשימות של מה אני צריכה להביא, לא לשכוח. טוב, כל הטוב הזה, זה גם חשוב. וזה לקראת סיום, זה דבר טוב. ואתם ואתם, כל אחד ליומו בהמשך. וכאן באילת, סוף השבוע האחרון, עם פסטיבל האקופסט, שהיה מוצלח. דיברנו עליו לפני סוף השבוע עם שרון מיר מרכז לצעירים, ובאמת אחר כך היה גם את הכנס שקשור לאיכות סביבה ולכל הקידום של הנושא הכל כך חשוב הזה, ובמקביל מושבות אלמוגים שמהמאה הקודמת, מ-1950, מוזזות בעדינות רבה, עבודה חירוגית שנעשית ביוזמה מדהימה של רשות הטבע והגנים, יחד באמת עם בסיסי צהל שדואגים לא לפגוע באלמוגים שנמצאים שם על המזח שמזיזים, מלא מתנדבים של הריף ובכלל שהגיעו לעזור להזיז את האלמוגים המדהימים האלה למושבות חדשות. קיצור, דברים טובים קורים באילת כל הזמן, בטח בעניין הסביבה המדהימה שלנו כאן, וזה תמיד משמח. זהו, קצת בשורות טובות, גם צריך. 32 דקות אחרי השעה 7:00, אנחנו עם ניקוס ורטיס, שר אירות ומנוס, השיר של עידן רייכל, ביוונית.

שעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
20: איזו עוצמה!
21: לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
21: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

And this guy is the Alan Parsons Project. אלן פרסונס הוא אחד מאנשי הסאונד השנונים, המיוחדים, המחדים ביותר שהיו פחות או יותר ever. הוא עבד ב-AB Road, הוא היה מעורב בהפקה של האלבומים AB Road של הביטלס, ובהפקת האלבומים החשובים אולי של הפינק פלויד, The Dark Side of the Moon, אטום הארט וכל מיני כאלה, והקים את אלן פרסונס פרויקט, ובשבוע האחרון, שבוע וחצי, הצלילים הנהדרים האלו, מושמעים בכל פעם שקבוצות הכדורגל עולות למגרש לפני תחילת משחק במונדיאל. כששמעתי את הצלילים נתתי לבדוק האם איזשהו רמקול עובד אצלי בבית ואני שומעת עכשיו אלן פרסונס, אבל לא, לא, פיפה החליטו להשתמש בצלילים הנהדרים האלו לפני המשחקים, וזה נהדר, כל כך מתאים. סיריוס, אלן פרסונס. כן, שומעים את החיוך על הפנים שלי, נכון? מרגש אותי גם הכדורגל, גם מוזיקה כל כך טובה, איזה שילוב מדהים.

בלק פומאז בצבעים. והם מביאים אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן ברדיו אילת 102 FM, שבע דקות לפני השעה 8 בבוקר כאן בבוקר של אילת, ואנחנו יוצאים להפסקה קלה, קצת פרנסה, חדשות, וחוזרים לעוד שעתיים של מוזיקה. ילווה אתכם רוב.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב אלבוגים 17.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: נכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבוקר של אילת, 102 FM.
4: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
5: היי, עמרית, מה המצב?
4: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
5: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
4: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
5: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
4: סיקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
6: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת, עם עומרית.
6: נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
7: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תארך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, לצד הבהרה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוביל להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: כשעוברים

0: חפשו את חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקראתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: המדגם השבועי, עם רוני קלינגור.
1: הנביא עמוס אמר, הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רב בארץ, לא רב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. הנביא מבשר לנו על תקופה בה יהיה רעב והשתוקקות עצומה לשמוע את דברי השם. כפי שאדם מרגיש שיש לו רעב המציק לו בבטנו, כך תהיה התחושה לבקש את חוכמתו יתברך. הנביא ישעיהו מבשר שלעתיד לבוא, רעב זה יבוא על סיפוקו, כנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כלומר, לעתיד לבוא, דברי השם יהיו כל כך ברורים ונהירים לכל, כמו שהמים מכסים את הים.

Pretenders, Angel of the Morning. אתן ואתם המלאכים של הבוקר שלי. בוקר יום ראשון בשבוע, 21 ביוני, בתמוז. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, פותחים את הבוקר של אילת. שבוע חדש, נוסף, שעה שנייה. בוקר טוב לכל המצטרפים המצטרפות החדשים, המשך בוקר טוב לכל מי שהייתי כבר מהשעה הקודמת, כאמור שעה שנייה, בוקר של אילת, קצת סלפ-אוויר, זה טמפר סיטי, אנחנו ממשיכים.

עם קצת מודעות עצמית, היום, 21 ביוני, הוא גם יום היוגה הבינלאומי. אולי זה עוזר לאנשים להיות במודעות עצמית, לפחות מודעות לגוף שלהם, וזה חשוב מאוד. גם כאן באילת יחגגו את יום היוגה הבינלאומי, אחר צהריים של יוגה, עם סאונד של הילינג וסדנאות וולנס ומוזיקה מול השקיעה בחוף של מוש בשעה 5 אחר הצהריים. מומלץ, מומלץ, גם למי שלא מאוד מתאמן באימוני יוגה, שווה לנסות ושווה להגיע לחוף ביום שכזה, היום הכי ארוך בשנה, יום היוגה הבינלאומי. בואו נחגוג, הנה, תמיד סיבות לחגוג, זה טוב. 8:12, רדיו אילת 102 FM, no matter what, לא משנה מה, העיקר שנאזין למוזיקה ביחד. בואי זהון, זה במתחם הגברים, אבל יש, זה מתחם כללי כזה, מי שרוצה בה.

מי את הבוקר? הבוקר של אילת, 102 FM.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות.

0: שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבוקר של אילת, 102 FM.
4: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
5: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
4: מי מערך את מי?
5: אני מערך אותך ביום שלישי.
4: על מה אנחנו הולכים לדבר?
5: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
4: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
5: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
4: נשתמע?
5: נשתמע.
6: זה

0: שמונה ועוד 28 דקות כאן ברדיו אילת, 102 FM. אני לא הולכת לשום מקום, גם אתם לא, כולנו כאן יחד, עושים יחד משהו טוב עם רן דנקר.
1: יש אור כזה, זה לא יכול להיות סתם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש!
4: עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
7: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
7: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ לייזר. כוכבית 3414.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
9: זה

ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, 102 FM. What if I left that in the house?

0: never mind זה דניס לויד. 8:47 דקות, אנחנו כמעט בשעה 9:00 בבוקר. חיכינו, ציפינו. ומי הגיע? שמולי! בוקר טוב, שמולי יקר, מה העניינים?
1: הרוב טוב, ביתר מטפלים.
0: יפה מאוד, איך אני אוהב את התשובות האלה, כמו שצריך. אז אנחנו נפגשים גם השבוע, נכון?
1: נפגשים ביום שלישי בתוכנית המומחים, בשעה 11
0: כמובן.
1: אנחנו נארח השבוע את אמיר בירן. אמיר בירן, בן 52, איש ביטוח מעל 20 שנות ניסיון יש לו. מבין ביטוח, חי ביטוח, מבין מה כן ואיך להטיב עם הלקוחות. את יודעת, ביטוח זה משהו מאוד מאוד מאוד גדול. רובנו צריכים ביטוח. כולם צריכים כן. ביטוח, כן? אבל יש כאלה שלא עושים, יש כאלה שכן עושים. מה יש באותיות הקטנות, איך באמת מבינים מה עושים ומה לא עושים. גם בדבר הזה יש כל מיני דברים שצריכים ללמוד. אנשים לא ממש יודעים איך לעשות את הביטוח. נדבר על המון המון דברים שחוסכים כסף ללקוחות, ללקוחות. ואנחנו עיר נופש, כמו שאת יודעת. כן. בעיר נופש יש המון דירות אירוח ווילות אירוח. גם לזה יש תוכנית מאוד מיוחדת בקטע של איזה ביטוח עושים לבית כזה.
0: תוכנית ביטוחים לדירות אירוח.
1: לא, באופן כללי זה. התוכנית היא על ביטוח, כן. על כל מה שבתוך הביטוח.
0: לא, אני מכוונת, יש בתוך הביטוחים, יש גם תוכנית ביטוחים לדירות אירוח.
1: כן, בתוך הביטוח עצמו, כאילו כמו דירת ביטוח כן. רגילה, את יודעת, אנשים עושים ביטוח דירה רגילה,
0: כן.
1: לא מבינים באמת מה לעשות ואיך לעשות. המון המון סעיפים, אבל אני לא רוצה לספר בדיוק בפרטי פרטים מה שזה יש לנו את המומחה.
0: שעה שלמה של המומחים ביום
1: אמיר
0: שלישי.
1: אמיר יגיע, כן, ביום שלישי. אתם יכולים כבר לשלוח לנו
0: עוד
1: שאלות.
0: עוד וואטסאפים ל-054-6102-345, שאלות בנושא ביטוחים בכלל.
1: כן. ואנחנו נענה בשידור. היה מאוד מעניין. נושא שנוגע בכל אחד ואחד מאיתנו.
0: מעולה.
1: אז איך אומרים? אל תלכו לשום מקום, יום שלישי, את ואני כאן, אמיר איתנו.
0: 11:12, אמיר בירן מצוין,
1: שבוע
0: יופי.
1: שבוע מקסים לכולם.
0: אמן. שמעתם, המומחים יום שלישי, 11, באמת, תבואו, מידע סופר סופר חשוב, כולנו צריכים לדעת איך עושים את כל הדברים האלה. עכשיו, כבר 10 דקות לפני השעה 9:00 בבוקר, עוד קצת מוזיקה לפני שיוצאים להפסקה. בואו לא נהיה ביישנים מדי, נשאיר את זה לקאג'גוגו. טו שי, טו שי, טו שי.

טוב, בואו נהיה באמת ביישנים מדי. אנחנו צריכים לסיים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אנחנו ממש לפני סיום, יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9, עד ההפסקת פרנסה שלנו והחדשות. ג'ורג' מייקל ילווה אתכם עם אנשי הכוכבים. סטאפ פיפול.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: באלת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: נהג מונית! הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
17: המפתח לביטחון האישי שלך.
16: רחוב האלמוגים 17.
18: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
19: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
18: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
19: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
20: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
21: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
24: שמוליק, מה נשמע?
25: הכל טוב, אומרית.
24: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
25: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
24: שמוליק, נשמע מעולה.
25: מהאושתיים.
24: מהאושתיים.
26: מיד באילת.
27: הבוקר של אילת, עם אומרית.
28: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
29: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תארך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים. כלשונו. חשד לרצח באשדוד. אישה כבת 80 נמצאה ללא רוח חיים בביתה כשעל גופה סימני אלימות. צוות מדע נאלץ לקבוע את מותה במקום. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה עצרה את בעלה של האישה בחשד לביצוע המעשה. עוברים למונדיאל 2026, יפן הביסה 4-0 את נבחרת טוניסיה והשיגה ניצחון ראשון בטורניר היוקרתי. בהמשך השבוע ייפגשו היפנים עם נבחרת שוודיה לקרב על הכרטיס לשלב 32 האחרונות. מנגד הטוניסאים הודחו רשמית מהמונדיאל ויפגשו במחזור האחרון של שלב הבתים את הולנד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
2: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
0: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקראתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
29: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: האם יש חיים על מאדים, דיוויד בואי כמובן. לייף און מארס. סותם על רדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. ואנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו בתחילת השבוע. היינו קודם עם שמולי קליין, סגרנו קודם את השעה השנייה, ואנחנו פותחים את השעה השלישית עם ליאב מויאל שלנו. בוקר טוב ליאב.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: בסדר גמור, מה שלומך? הגעתי למאדים?
1: וואלה, הגעתי.
0: נכון, כמעט.
1: אני פה.
0: כמעט מעט.
1: כמעט למעדים.
0: לא חם שם.
1: נחתן את השמל.
0: זה דומה, רק פחות חם, אני מניחה.
1: נכון, כן, יש פה, יש מזגן.
0: מעולה, יש הרבה מזגנים, מה זה, מחסני חשמל? מה, אז מה קורה? היום במיוחד, יום ראשון, זה היום שמחסני חשמל, לא?
1: יפה, נכון, נכון. זה היום יום ראשון, אבל זה לא יום ראשון רגיל, זה יום ראשון הגדול, ככה קוראים לזה במחסני חשמל, שבעצם הם נותנים הנחות פשוט מטורפות על כל החנות, ובאמת מבצעים חסרי תקדים. עד 40% הנחה, כן, על כל החנות.
0: תגיד, אגב, אתה אומר, את כל החנות, זה בעצם כל החנויות של מחסני חשמל או חנות ספציפית?
1: אז באופן כללי זה בחנות פה בביג, במתחם ביג, בסטת 13.
0: אוקיי.
1: אוקיי, זה מול הביג, כביכול.
0: כן.
1: וזה רק פה.
0: אוקיי.
1: אוקיי? המבצעים האלה ספציפית, מה שאני הולך להקריא, זה פה, כי יש להם פה את כל המלאי והכל. אפשר למצוא את רוב הדברים גם בחנויות האחרות, אבל יש מבצעים ספציפיים לחנות פה.
0: אוקיי. יאללה, תן לנו.
1: דוגמה?
0: כן.
1: יופי. אז יש לנו חבילת מונדיאל. הרי המונדיאל זה הטיימליין שלנו עכשיו.
0: ברור.
1: ויש מבצעי מונדיאל, באמת איזושהי חבילה של מקרן וידאו, אוקיי? מקרן קול, ומסך שמקרינים עליו, אוקיי? רק ב-846 שקלים.
0: כל זה, גם הקרן קול וגם הקרן...
1: וידאו וגם המסך שמקרינים עליו את
0: המקרן
1: וידאו, הכל ב-846 שקלים.
0: וואו.
1: זה באמת חבילת מונדיאל מטורפת.
0: שווה ביותר, כן, ממש.
1: שווה, שווה לגמרי.
0: וזה גם כמובן ממשיכה לסרטים וזה, זה סופר שווה.
1: בדיוק, כן.
0: זה כלום כסף, כן.
1: זה נשאר אחרי המונדיאל, בדיוק.
0: יא, אוקיי, מה עוד יש לנו?
1: יש לנו אפילו מסך עצום של JVC, 100 אינץ', אוקיי, מסך 100 אינץ', ב-3,752 שקלים.
0: וואו, ל-100 אינץ' זה לא מחיר, וואו, אוקיי.
1: זה מחיר הזיה, כן, אני אגיד לך רק לדוגמה, אני קניתי מסך 65 אינץ', די מזמן, כן, אבל קניתי אותו ב-4,500 שקל.
0: כן.
1: וזה 100 אינץ' ב-3,752 אינץ'.
0: רק היום.
1: שקלים, סליחה.
0: רק היום, כן.
1: יום ראשון הגדול.
0: יום ראשון הגדול.
1: יש עוד משהו, אני אגיד לך, מקפיא ב-410 שקלים.
0: אוקיי. וואו, 300 שקלים מקפיא, 310 שקלים מקפיא, זה מחירים לא... זה עדיין, זה לא מחירים ששומעים.
1: שווה לגמרי למקפיא, ובאמת הם מקבלים פה, אני פה בחוץ, האמת שהם עוד לא פתחו, כן? רק ב9:30 פותחים.
0: ליאב, אבל רגע, יש לך חכה, אתה כבר מחכה בחוץ לקנות דברים שנייה, אתה יודע, חישובים, ליאב, אתה נורא אוהב לקנות דברים חדשים, אני יודעת.
1: אני אוהב לקנות דברים, ואני אוהב לקנות דברים בזול, וזה מה שיש לנו היום, ואתם יודעים לשלוח אותי לדברים האלה.
0: אנחנו יודעים את מי לשלוח, זה נכון, אבל תשמע, זה באמת משתלם לך היום. אז עכשיו הם עדיין לא פתחו, אתה כבר יודע מה המבצעים, ואנחנו נדבר עוד כחצי שעה, ותספר לנו מה באמת קורה, ועל עוד דברים שווים, ואני אבוא לשם אחרי השידור, כי גם אני צריכה לרכוש דברים חדשים.
1: יאללה, מעולה, אני מחכה לך, אני פה עד השעה 4, אבל המחירות, החנות היא פתוחה עד השעה 10.
0: אוקיי.
1: 10 בלילה.
0: וואו, תשמע.
1: ככה שיש לנו את כל היום לתפוס את זה.
0: מצוין, ומה שאני אעשה כשאני אגיע, אני אקח לך את כרטיס האשראי שלך, כדי שאשתך תודה לי על זה.
1: לגמרי.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים בערך ב9:30.
1: כן.
0: אתה מצטבע על הדלתות כבר, אל תדאג, יישאר לך, יישאר לך. מעולה. אז יאללה, אתה תעדכן אותנו בהמשך מה עוד קורה שם.
1: יאללה, אני מתפרף אליכם בהמשך.
0: מהמם, ביי בינתיים.
1: ביי, ביי.
0: טוב, זה מחסני חשמל, יום ראשון הגדול, וליאב מויאל שלנו נמצא שם, מנסה להשתלט על המצב, ואנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, פותחים את השעה השלישית שלנו יחד. 12 דקות בדיוק אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו עם מיסטר ביג, To Be With You.

0: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
3: כפוף לתקנות.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויעלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
12: מי הביץ' מזמינים אתכם.

0: לכם לאירועים כשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' כשר?
1: למאדרין.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
14: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
13: אני, מי מערך את מי?
14: אני מערך אותך ביום
13: מה,
14: שלישי.
13: על מה אנחנו הולכים לדבר?
14: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
13: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
14: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
13: נשתמע?
14: נשתמע.
15: עכשיו באילת.
16: הבוקר של אילת. עם

0: שלום שבת איך שהלב אבל מתגעגע הלב אולי בוער אך אך איזה יפה הוא שר 33 דקות אחרי השעה 9 בבוקר זה הלב של שלום שבת והלב שלנו הוא של לא אחר מאשר ליאב מויאל והלב שלו הוא בהרבה שופינג בטח הבוקר הזה ליאב מה קורה?
1: וואו וואו וואו תקשיבי איזה בוקר באמת
0: לקחו אותך באמת למקום שהלב שלך
1: כל המוצרי חשמל כל הזה זה מה שאני אוהב זה מה שאני אוהב אני אוהב להתחדש אין מה לעשות אין מי שלא להתחדש
0: אתה צודק צודק לגמרי ובטח כשיש מבצעים כאלו שווים יום ראשון הגדול במחסני חשמל
1: נכון, נכון.
0: אז בוא נתן לנו קצת...
1: האמת, שאני נתקלתי פה, אומרית, באמת, בדברים שלא ראיתי אף פעם, מבחינת מחירים כאלה. אני אגיד לך משהו שתפס לי ככה את הראש. יש פה מזגן, אוקיי? אחד כוח סוס, ב-590 שקלים.
0: וואו.
1: מזגן, אחד כוח סוס, 590 שקלים. זה לא היה דבר כזה. גם אפילו ביום ראשון הגדול הקודם שהיינו פה במחסני חשמל, היה בסביבות איזה 800-750 שקל.
0: כן.
1: הם באמת, באמת, באמת באו לטובת הלקוחות היום, שזה מטורף.
0: ועוד לחשוב שזה באמת העונה, בדרך כלל המחירים של מזגנים ודברים כאלה עולים בתקופה
1: עולים,
0: הזאת.
1: עולים, נכון, נכון, בגלל שכולם צריכים וזה, אבל ממש לא, הם פשוט באו לקראת, ויש פה באמת, עזבי שהם פתחו קודם כל מוקדם יותר תחנות, בדרך כלל הם פותחים, אמרתי לך, ב9:30.
0: נכון.
1: היה פה כבר איזה סריה של איזה, בערך בין 10-12 איש.
0: וואו.
1: שהם חיכו בחוץ, והם החליטו לפתוח את תחנות מוקדם, כי הם כבר הספיקו לסדר ולארגן, והם פתחו אותה כבר ב9:15.
0: איזה מקצוענים, איזה מקצוענים,
1: כן,
0: איזה יופי.
1: כן, ברור, את יודעת, אנשים גם מחכים בשמש וזה, הם פשוט החליטו לזרז ולפתוח גם ב9:15.
0: יפה.
1: ובאמת, הולך פה.
0: תגיד, באמת, אם אני צריכה אז מזגנים, היום לבוא למחסני חשמל, זה המקום שלי.
1: נכון, נכון, יש פה גם עוד מזגן, מזגן שתי כוח סוס, ב-1188 שקלים.
0: יואו!
1: שתי כוחות סוס, שזה גם מחיר מטורף.
0: זה שווה, ממש. ממש.
1: עכשיו, אני רוצה גם להגיד לך עוד משהו. את יודעת שאני אוהב ככה...
0: גאדג'טים.
1: שמפנקים אותי וזה... והם פתחו פה מכונת ברד, והם מחלקים ככה לאנשים שרוצים ומבקשים. יש פה ברד שהם הכינו.
0: איזה יופי.
1: מחלקים לאנשים.
0: ביום חם כזה, זה טענו. גם באים הרבה תכלס שלא גרים, לא אילטים, והם באים למצוא פה את המבצעים האלה. אז בטח שהם פינו כזה וזה, החנות הולכת להיות מפוצצת היום לגמרי. וואו.
1: כן, אני, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני קולט פה עוד אנשים שנכנסים, עוד אנשים שמצטרפים, שואלים.
0: יפה.
1: באמת, באמת.
0: אז מזגנים היום שווה במחסני חשמל, אני באמת צריכה, ואני באמת הולכת להגיע לשם, אז תחכה לי. ומסכי טלוויזיה, אתה גם אומר, יש מבצעים מטורפים, אני...
1: גם מסכי טלוויזיה, גם מסך 85 אינץ' ו-75 אינץ', גם במחירים משתלמים. אפילו 75 אינץ' של סמסונג ב-2214 שקלים.
0: וואו, וואו.
1: 75 אינץ', זה מטורף.
0: תגיד, זה חוקי, נגיד, אם אני אגיד לך, אני רצינית, אני צריכה, אני צריכה זה, יש מצב שתגיד להם שישמרו לי אחד, אני באמת, אני אבוא תוך שעה, שישמרו לי אחד בצד שלו.
1: אחרי השידור, את מגיעה ממש, כן.
0: כן, סבבה, יש מצב שעוד יהיה לי?
1: כרגע אין מישהו שפנוי, אבל ברגע שיתפנה, אני ישר אתפוס אחד מהם.
0: אם אתה רואה פשוט מישהו יוצא עם המסך, חוץ תגיד לו, לא, לא, לא, זה של המורית כתוב עליו.
1: אני כותב עם טוש, הבאתי עם טוש.
0: אלוף אתה. יאללה, מהמם, אז אליאב, אם אני, זה, אני מגיעה עוד מעט, אז אם אתה צריך משהו שהם שכחו לפנק אותך, אז תגיד להם שאורית מגיעה ותפנק את כולם שם על הדרך מהרדיו. אני מגיעה, תגיד להם רדיו אילת מהו 2FM, שיזכרו שאני גם ופנקו. מעולה.
1: אני פה, אני פה, אני אדע גם.
0: מהמם. יאללה, אז אנחנו מפגשים עוד מעט, ואתה תשמור את הכרטיס אשראי קצת, בסדר, יש לך יום שלם שם.
1: כן, אני הייתי עוד באמת יום שלם לפניי, ואני לא יודע איך אני אעמוד בזה.
0: לאט לאט, אני אעזור לך. יאללה, יקירי. אז אנחנו נדבר עוד מעט. ביי. תודה.
1: ביי, ביי.
0: טוב, מחסני חשמל, אמרנו, יום ראשון הגדול, באמת באמת מבצעים שווים. אני לא צחקתי, אני באמת הולכת לשם, כי אני באמת צריכה את הדברים האלו, ולא חשבתי שאני אמצא כאלו מחירים למיזוג, בטח לא בתקופה הזאת. אז אני אהיה שם, תגיעו גם, וליאב נמצא שם עד 16:00, וליאב מהמם ושווה לפגוש אותו. ואני גם אהיה שם ממש תכף, ונעשה רכישה כוללת כזאת של כל מי שיהיה שם יהיה שווה. יאללה, רדיו אילת, 102 FM, 38 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, בוא נמשיך עם שמעון בוסקילה והעולם היפה הזה. והכל היפה שלו.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרי.

0: אותי.
1: עומר אדם עם לילות וכללות, ונקווה שהימים האלו תמו, ועומר אדם יזכה לאושר גדול יחד עם בת מבחירתו, סשה, שהכריזו על חתונה ב-27 באוגוסט. האירועים התחילו כבר ב-23 באוגוסט, והאירוע הגדול והמרכזי יהיה ב-27 באוגוסט. אגב, הוא מתכנן חתונה לא גדולה עם אלפי משתתפים, אלא משהו צנוע, שבאמת הוא ובחירת ליבו יוכלו לחגוג באהבה גדולה, כמו שמגיע להם, שיהיה במזל, מה שנקרא, מה שמגיע מגיע. 48 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM. זאת יובל רפאל היקרה והמוכשרת והטובה שמדליקה לנו את האור.

יובל רפאל, וואי וואי, בהחלט מתוך חושך ידלק האור, ואם היא אומרת את זה, אז היא בהחלט יודעת איזה, הכל הזה הצרידות בקול שלה, כמה יפה. טוב, אנחנו כבר מגיעים ממש לסיום התוכנית שלנו הבוקר הזה, איזה כיף היה להתחיל איתכם את הבוקר, להתחיל איתכם את השבוע החדש. תודה רבה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שהזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת מהו2.co.il, אם אין לכם את מקלטי הרדיו הישנים, אתם יכולים לעקוב אחרינו גם כמובן בכל הרשתות החברתיות הקיימות, אנחנו נמצאים בכל מקום, רדיו אילת 102 FM. אני רוצה לומר תודה לגרי סגור, בוקר טוב, איש יקר, כל המוזיקה ברדיו ובכלל. אני רוצה, טוב, לכל האומנים שכתבו ועשו וזה, זה תמיד ברור. נאמר שאחריי אודי שכטר עם עצם העניין כאן באולפן. לי קוראים אומרת, אני אחזור מחר, נכון? כן, מחר. יום שני בבוקר. כל הכוכבים הסתדרו, ירצה השם, תרצה השם, נחזור עם בשורות טובות, אמן. ואתן ואתם, תהיו טובים, עוד קצת יותר טובים, כל יום קצת יותר. לא לשכוח לשים איזה קערת מים לחתולים, לציפורים, לכל מי שצריך, זה גם עושה לנו אותו וגם להם. זהו, משתמעים מחר מ-7 עד 10, כרגיל, רדיו אילת 102 FM, שיהיה לנו שבוע מבורך.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
13: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
15: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו.
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
20: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
21: היי, עומרית, מה המצב?
20: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
21: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
20: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
21: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
20: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
22: מיד באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
23: אילת, 102 FM.
24: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
25: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים בנוגע לתיקון חוק יסוד של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר במרס 2025 וצפוי להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. הדיון מתקיים לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והורה למשיבי המדינה, הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל התיקון. נשיא העליון השופט יצחק עמית ביקש מהצדדים שלא להתמקד בשאלת סמכות בית המשפט לפסול חוקי יסוד, שלדבריו כבר הוכרעה בפסילת צמצום עילת הסבירות על ידי רוב של 12 שופטים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע הבוקר לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים כלשונו. למרות קריאותיו של טראמפ, נשיא סוריה לא מתכוון להכניס את כוחותיו ללבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
0: מקורות דיפלומטיים בכירים הדגישו הבוקר בפני העיתון הלבנוני אל ג'מוריה, כי הנסיבות של 1976, כשסוריה נכנסה ללבנון, שונות באופן מהותי מהמצב הנוכחי, מה שהופך את האפשרות שהצבא הסורי ייכנס למדינה לבלתי מציאותית. המקורות ציינו כי הנשיא הסורי אחמד אשרי אינו מוכן להתערבות צבאית, והדגיש כי מבחינתו מדובר בביצה לבנונית.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה.
26: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: את המעניין, יום ראשון, וב בית עמוז, תפשין פי וב, 21 ביוני 2026. מפיקת המשדר, דר יחוד יעקב, המנהל לופן טכנה שידוח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באופן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? תחרות לאלת בגיוס מורים. זה התחיל מתל אביב, שמציעה דיור חינם, את הדיור הציבורי, מעבירים למורים לבוא לתל אביב, שזה מכה קשה לפריפריה.
1: או וואו. כן,
0: גם מצפה רמון נכנסת לתחרות, כל הפריפריות.
1: אתה אמרת תל אביב, נכון? לא דמיינתי את זה.
0: נכון. דיור חינם למורים
1: שבו.
0: בתל אביב, כן.
1: וואו.
0: כן, תחרות קשה. מה יעשו? איזה עוד דרכים יש להביא מורים לאלת? דוקטור דרורי גניאל, לשעבר ראש מנהל שחק, כיום מרצה וחוקר בתחומי תנ"ך, זהות וחינוך, ויועץ למנהלים ולמערכות חינוך, יהיה איתנו. האם יש משהו שאלת עוד יכולה לשלוף כשרבול מן הכובע? עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, יהיה איתנו. ארקיע מתרחבת עם שני מטוסי ארבס חדשים, וגם חוזרים לטרמינל אחד, גרי. כן, מי שהתגעגע. כן. ליאור אביבי יהיה איתנו גם כן, מנכ״ל רשת ישרוטל על המלון החדש, שהם משקיעים בונים בעשרות מיליוני שקלים, יחד עם איסטה. ביחד, שותפות. בנוסף, נברר מה הצוואר ההזמנות לקיץ. כן, איך הולך להיות הקיץ מבחינת ישרוטל? האם הפסקת האש של טראמפ...
1: עזוב, עזוב.
0: כן,
1: אני
0: לא יודע איך להתקס לזה.
1: זה מספיק. הפסקת האש של טראמפ, 3 נקודות.
0: כן. עצוב אפילו.
1: עצוב? עצוב זה שאשכרה חשבת שאתה יכול לעשות את כל זה.
0: טוב, ליאת אייזנר, ממקימי ארגון עם האות שמות גבול, תהיה איתנו על הבלונים החדשים שהתחילו להופיע, בלוני רחפנים, בלוני הברכות, שהם גדולים, ששמים בהם גם כלי נשק ועוד ועוד, נוחתים פה בצד, בגבול שלנו עם ירדן, אנחנו נדבר על הנושא הזה, כולם ערים, אבל אנחנו נבדוק שהם ערים, כי אם אין לבנון, זה... עוד יש לבנון לצערי, עדיין היא קיימת, אז בואו נראה מה יהיה בגבול שלנו, אנחנו צריכים לשים מים שבעתיים, נקרא לזה כך. כל זאת ועוד.
1: אנחנו גדלים עכשיו עם דור של ילדים, שאשכרה מבחינתם, בלון זה לא דבר טוב. אודי, כאילו בלון נפץ ב...
0: אתה אומר אלון בלון אדום.
1: בלון, תחשוב על זה.
0: כן, בלון לא טוב. עדיין בלונים זה בדבר חיובי, אל תלך לקצה.
1: לא, אני הולך לקצה, תחשוב על זה, אתה אחר כך הולך פה מסתובב באייס, כמו סתם לדוגמה, עם מישהו עם בלון.
0: טוב, תקראו רק בלוני מזל טוב.
1: אתה אופטימי כאילו?
0: כן.
1: אוקיי, אם אתה אופטימי. אם אתה אופטימי, אז סבבה.
0: אנחנו קיימים 3,000 שנה, בלון, בלי בלון, בלוני גז חיכו לנו ועדיין שרדנו, אז בואו נמשיך.
1: בלון, אוקיי.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: תל אביב הורידה לפני שבועיים איזה סוג של פצצה בעניין גיוס המורים, ואמרה, הדיור הציבורי יהפוך לדיור של מורים שיגיעו לתל אביב. חינם. ומול זה התחל להתמודד פריפריה כמו אילת, שגם ככה מתקשה בגיוס מורים, ותוכנית המענקים היא כבר לא ייחודית ובלעדית. מה עושים? שלום דוקטור דרורי גניאל, עד לא מזמן ראש מנהל של שחק, היום מרצה וחוקר בתחומי תנ"ך, זהות וחינוך, ויועץ למנהלים ולמערכות חינוך. שלום אדוני.
2: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב למאזינים, שבוע טוב.
1: שמעת גם, אני מניח כמוני, על העניין הזה של גיוס מורים לתל אביב. א', התפלנו שחסרים מורים גם בתל אביב, אבל החוסר הוא לא רק באילת, שבה יש ביטולים לרוב, בטח בשליש האחרון של השנה, בטח עם המלחמה, שמורים יצאו למילואים, ועוד ועוד. מה עושים?
2: תראה, אני יכול להגיד לך, קודם כל המחסור במורים הוא מחסור קריטי, כרוני, רב שנים בכל מערכת החינוך בישראל, אבל באילת אנחנו הצלחנו לאורך שנים ארוכות וטובות להתגבר עליו באמצעות סל הטבות. אנחנו כל 4-5 שנים חידשתי את סל ההטבות במסע ומתן מול משרד האוצר ומשרד החינוך. נדמה לי שסל ההטבות האחרון סיים עכשיו, השנה הזאת היה 5 שנים, ו אני חושב שכבר היה צריך להתחיל במהלך גדול של מסע ומתן מול שני המשרדים האלה, וזה לא יהיה כזה.
1: זה לא... אתה אומר כל פעם זה מסע ומתן מחדש, זה לא ל-Lifetime.
2: לא, זה כל פעם מסע ומתן מחדש, וכל פעם אנשים חדשים, רפרנטים של החינוך באוצר, ומשרד החינוך לא תמיד שיתף פעולה באופן מלא בחלק הזה, ולכן צריך לפעול מיידית לשיפור סל ההטבות, כי הוא נשחק לאורך השנים, הוא נשחק גם מול מקומות אחרים. אני יכול להגיד שהפעולה הזאת דורשת זמן, ויפה שעה אחת קודם. חוץ מזה שאפשר לעשות הרבה מאוד פעולות שעשינו לאורך השנים, אני לא זוכר מחסור כזה כמו שהיה השנה, אבל פרסומים ברשתות החברתיות, בעיתונות הארצית, סרטונים קצרים כפי שאתה זוכר עשינו בעבר ופרסמנו.
1: מה אנחנו עוד יכולים לתת שלא נתנו?
2: לחזור לימי גיוס של מועמדים בתל אביב במקום להביא אותם לכאן ואז לגלות אם הם רואים או לא. להרחיב למשל באנגלית במקום לצמצם את תוכנית תלמה שמביאה מורים בפחות משני שליש עלות ובלי יחסי עובד ועביד, מורים מצוינים לאנגלית.
1: מה זה אומר? מה זה מורים בחשבונית?
2: מורים לא, שהם מגיעים איתם עמותה, והעמותה מעסיקה אותם, ואנחנו אם רוצים מקבלים אותם, ואם לא, לא. רק במקום לצמצם אותם, אני מציע להגדיל את זה מ-10-12 שהיה בעבר ל-20. אז אנחנו יכולים לפתור ולהקל מאוד על הבעיה של האנגלית.
1: לא מכירים את התוכנית הזאת.
2: כולם מכירים, מי שצריך להכיר את התוכניות האלה, מכיר אותן היפים. פנייה לבוגרי תוכנית חותם, תוכנית מצוינות להכשרת מורים, פנייה לבוגרי אוניברסיטאות ומכללות
1: למורים. אני אספר לך משהו, יש לי חבר שכבר עשה את הונו, רואה חשבון, והוא בגיל 50 החליט שמספיק לו, יש לו כבר ממה להתקיים, והוא החליט להיות מורה כדי לתרום הלאה את הידע שהוא צבר. כלומר, הוא לא מורה הקלאסי, הוא עושה איזה סוג של הסבה להוראה, קיבל. הוא מלמד ברמת גן איזה כמה כיתות של מי-יוד עד י-ב בנושא חשבונאות או דברים כאלה כלליים. תורם מניסיונו בחיים והבנתו במתמטיקה פלוס, נקרא לזה כך. למה אין באיזה דבר כזה ממוסד?
2: קודם כל יש שפת אקדמיים להוראה, יש תוכניות גדולות של המשרד שעוסקות בזה. וגם גיוס מקומי. העניין הוא שאסור להתפשר, כי כשאתה מתפשר ומביא מישהו שהוא לא ראוי למערכת, אתה לא רק צריך לטפל בו, אלא לטפל בנזקים שהוא משאיר אחריו, ויש לנו ידיעות לכך לצערי גם אצלנו במערכת. אני חושב שצריך לשנס מותניים, אני חושב שצריך לעשות עוד דבר, צריך לעבור מיידית בשנה הבאה ל5 ימי לימוד, ואז כל המורים נמצאים 5 ימים באופן מלא, ולא עם יום פנוי ויום לימודים, ואתה אז יכול להקטין את נפח השעות.
1: רגע, עשיתם ניסיון כזה כשהיית במערכת?
2: לא, לא נעשה ניסיון. הייתה תוכנית כזאת שעברה את כל האישורים, אבל היא נעצרה, ואחרי שאני עזבתי, אני מניח שהיו לזה שיקולים אחרים. אני חושב שזה יכול לעזור, ויחד עם זה להפעיל את כל האמצעים. אין דבר כזה שתלמידי אילת ייפגעו בגלל שהם יותר בפריפריה מתלמידים אחרים. לא בפיזיקה, לא בביוטכנולוגיה, לא במגמת יוון, מודיעין וביטחון, לא בערבית, ולא בספרות
1: תנ"ך. אנחנו מדברים כרגע על תיכונים וחטיבות ביניים. ביסודי, ביסודי, מה? ביסודי גם יש מחזור? לא.
2: ביסודי תמיד יש מחסור, אבל יש מי שדואג לזה. משרד החינוך הוא האבא והוא דואג. בדרך כלל מי שמטפל בזה זה מטה גיוס מורים, שעובד בהצלחה רבה הרבה מאוד שנים פה באילת.
1: הבעיות הגדולות זה בבגרויות, בהכנות לבגרויות.
2: נכון, מהורים מנוסים.
1: יש אנשים שהלכו השנה לבגרות בלי שהם למדו חלק מהחומר, כי המורים היו במילואים או לא היו מורים.
2: נכון.
1: כל חופשת לידה מזעזעת את המערכת.
2: וכל שירות מילואים מזעזע את המערכת. וכל מחלה רגילה, גם המורים כבני אדם, לפעמים חולים, הילד חולה, הבן הזוג חולה, אבל המחסור, כמו שהוא משתקף עכשיו, הוא מחסור מאוד מאוד קשה, של מאבדים עשרות אלפי שעות הוראה, ותחושה לימוד.
1: רגע, אתה חושב שלהשנה אין את התוכנית? עדיין לא, היא קיימת עוד, תוכנית המענקים, אבל אתה אומר, הסכומים לא התעדכנו.
2: הסכומים לא התעדכנו, וצריך לטפל בזה מיידית, יש צוות שיודע, אני מקווה לעשות את זה, ואם לא, הם יודעים מי הם
1: בעיה. מה עם דיור? איך הייתם עושים בדיור? נניח כמו תל אביב, לא מציעים דיור חינם.
2: משרד הפנים, אני לא יודע איך עושים את זה בתל אביב, אבל משרד הפנים אוסר, זה הטבה, שכר שמשרד הפנים אוסר עליה, אבל אם יש דרך...
1: אולי שמשרד הפנים יבוא ללמד בפריפריה.
2: נכון, או שעיריית אלה, תעשה שיעורי בית, איך עשו את זה בתל אביב, אולי מודל כזה יכול להציע כאן, כי אחת הבעיות החמורות באלה זה עלויות שכר הדירה. המורים מרוויחים יותר, אבל שכר הדירה הוא כפול ממקומות אחרים. אז הם יעדיפו לצאת למקומות אחרים ולא להגיע לאילת.
1: טוב, אנחנו... לו אתה יושב עכשיו בראש המערכת, איזה קמפיין אתה עושה?
2: אני, מה שהיה לי להגיד, אמרתי, ומה שהיה לי לעשות עשיתי בזמני, אני משאיר לאחרים, למסורת הטובה
1: שהייתה. מה שבטוח שאין לנו את הפריבילגיה לוותר על זה. יש לנו גם תגובה. אנחנו פנינו גם לעיריית אילת.
2: צריך לעשות תוכנית אסטרטגית חדשה, מהירה ומיידית, ולהקצות לזה אנשים כדי להתמודד עם הסוגיה.
1: אוקיי, אנחנו בנינו לעיריית אילת. סל ההטבות, וזו תגובה. סל ההטבות למורים באילת מופעל כחלק ממדיניות עירונית לעידוד גיוס אנשי הוראה לעיר כבר למעלה משני עשורים. במהלך השנים הותקן הסל והותאם לצרכים המשתנים של מערכת החינוך, בין היתר באמצעות הגדלת מענקים למורים המתחייבים לתקופות העסקה ארוכות יותר. לעניין ההשוואה למצפה רמון, חשוב להבהיר כי מדובר ברשויות שונות לחלוטין בהיקפן, גודל האוכלוסייה. רמון, אני אגיד לך, יש לנו בעיה עם אחרת, זה קרוב לתל אביב, למרכז, אז אנשים יותר קל להם. אנחנו הפריפריה, רמון היא לא פריפריה לידינו, היא המרכז. מערכת החינוך באילת, שזכתה בארבעה פריסי חינוך ארציים, במהלך שני העשורים האחרונים מציעה סביבת עבודה איכותית, חדשנית ומגוונת, הכוללת 7 בתי ספר על יסודיים, 14 בתי ספר יסודיים ו-92 גני ילדים. מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות קידום והתפתחות מקצועית. לאורך השנים הוכיח סל ההטבות את עצמו ככלי משמעותי ויעל בקליטת מורים והבטחת יציבותה של מערכת החינוך בעיר. לצד זאת, ראש העירייה והנהלת מערכת החינוך מקיימים שיח מקצועי עם הגורמים הרלוונטיים במטרה לבחון התאמות ועדכונים שיבטיחו את המשך יכולתה של אילת למשוך אליה אנשי חינוך איכותיים גם בשנים הבאות. קיצור, לא קופים על השמרים, מחפשים את הדרכים.
2: מצוין.
1: ודנה, בפעם האחרונה שדנה מביאה לי כזאת תגובה ארוכה, למה גמרה לי את הגרון, אני לא יודע איך אני אמשיך את התוכנית מפה.
2: אני מאחל הצלחה לכל העוסקים במלאכה, בחוכמה ובשום שכל.
1: שמע, אתה יודע מה, אהבתי פה משהו של ההתפתחות מקצועית, משהו שאולי אפשר אותו להבליט.
2: בוודאי, ויש פה את
1: ולווינסקי
2: ויש פה
1: דן גוריון. כן, כן, יש, זה אולי, בוא תלמד להיות מורה יותר טוב, כן. דוקטור דרור גניאל, אני מודה לך מאוד, תודה.
2: תודה רבה, אודי, תודה רבה.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
1: שלום, מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ'.
3: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר אור, אדוני. ארקיע מתרחבת עם שני מטוסי ארבס, נכון אומרים? ארבס חדשים שהצטרפו לצי החברה, מה זה אומר?
3: זה אומר שהחל מאמצע 2027, השנה מהיום, אנחנו ניפרד משני מטוסי האמברייר, אנחנו נטוס על תארת מטוסי האיירבאס, עם עוד עצה של מושבים, עם עוד הרבה יותר גמישות תפעולית. אני חושב שבסוף זה יהיה טוב לכולם, גם לנוסעים וגם לתושבי אילת.
1: רגע, אתה מכניס שניים ומוציא שניים?
3: כן. מוצאים שניים קטנים ומכניסים שניים שהם פי שתיים בגודל שלהם, בגודל הקטנים. ככה בסך הכל שמטוס אמברייר, מה שאתם מכירים היום שיטס בעיקר לילת, הוא לוקח 120 נוסעים, אז יוחלף במטוס שלוקח 220 נוסעים.
1: מה זה אומר מבחינת תפעול? יותר זמן העלאה? יותר זמן...
3: לא. אנחנו היום זמני הקרקע של המטוסים האלה הם מאוד מהירים, ואתה יודע, הכמות התנועה משנה לשנה בכל זאת התעופה עולה, הכמות הסלוטים מתמצמים, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך לשפר את יכולת הגדלת ההיצע לנושאים, גם בכתיסות הפנים-ארציות, וכמובן גם בכתיסות הבינלאומיות.
1: טוב, זה פותר לך גם בעיות של מטוסים לאילת, הם גם מתאימים לטיסות ארוכות יותר לחו"ל.
3: הגמישות, חברת תעופה שיש לה גמישות זה יתרון ענק, וזה אחד הדברים הכי חשובים מבחינתנו ב...
1: תקשיב, כשסגרו את זה דוב, אמרו לנו שיגדילו את הסלוטים לאילת. האם כעבור, אני יודע כעבר כמה שנים עברו, אתה יכול להגיד שזה היה אמירה שמאחורי אין תוכן?
3: בוודאי.
1: אין.
3: אתה מצמצם שדה אחד ומעביר לשדה אחר, שזמן הנוסע בו היא כמעט כפולה ממה שהיה בשדה דוב, גם באילת, אז כמובן שזה צמצם, וזה צמצם קרוב ל-50% בתנועת הנוסעים. להזכירכם, שדה דוב נסגר ביולי 19, אילת הוא עבר לרמון באפריל 19, מתנועה של קרוב ל-1.5 מיליון נוסעים בשנה, ירדו בערך ל-700-800, פחות זה בערך חצי.
1: מכה. כן, שכולנו מרגישים אותה, גם זה כמות הטיסות גם ירדה בהתאמה, נכון? כמה הייתם טסים? 12-14 טיסות הייתם.
3: כן, ירדנו לחצי, חברה השנייה כמעט וכלום, אלא על ראיתי שנכנסו ויצאו.
1: ואת זה אתה מבין דרך אגב? מה הקטע שלהם היה לבוא לעשות לנו איזה 4 טיסות ולחזור ולסיים?
3: זה צריך לשאול אותם, אני לא דובר שלהם, אבל אני מאוד מקווה ש... אתה יודע שעכשיו עברנו לטרמינל 1, בראשון ליולי עוברים לטרמינל 1, שזה קצת יעשה לזמן נוסע ולשירות בקו הפנים ארצי יותר טוב, כי פחות מסורבל מטרמינל 3, כפי שהנוסעים נוסעים היום, ומקווה מאוד שהמדינה תיקח גם את עניין הפנים ארצי, כי יש הרבה דברים לעשות, מקווה שישקלו ויעשו את זה. גם בטיסות לחול.
1: אוקיי, יש כמה שינויים דרך אגב. כן, כן. זהו, מה עם המכרז ההוא? היה מכרז, חגגנו בפברואר.
3: התחבורה, נתתי להם הצעות איך מגדילים תנועה, איך גורמים ליותר תיירים לבוא לצערי. ועדיין לא קורה.
1: רגע, אבל... רגע, אני עוד פעם הולך איתך. יצא מכרז, אם אני לא טועה, בפברואר, אמרו שזה יהיה כמו תחנה מרכזית, מ-6 בבוקר, טיסות רציפות, שעות גבוהות, כל זה. זה. אתם הגשתם בהצעה?
3: כן, יצא מכרז, עוד לא התפרסם, אני זוכר. זה בצד אחד, בצד שני, נדבר גם להפוך את הצדה הזה, יותר בינלאומי ולא רק פנימרצי, שזה יתרון ענש.
1: את רמון?
3: כן, היום הצדה הזה הוא מת, הוא הבינלאומי. ואפשר באמת, אתה יודע, כמו ב... מדינות מתוקנות אחרות.
1: רגע, אתה אם היית מקבל את המטריית ה-60 יורו הזה, שאז נתנו.
3: בוודאי.
1: אז היית טס? לחול?
3: מחר? כן.
1: אז מה, לומדים את
3: זה רק... צריך להבין, אין שום יתרון היום לצדה ברמון. האגרות שלו, בדיוק כמו האגרות של טרמינל 1,

0: שאז קרו פה, כי גם אילת הם טסו בזול, הם... לא. אבל בתקופה אנחנו תמיד נאחזים, ב-2019 היו, אתה יודע. אתה אומר, אם חברה ישראלית, לדוגמה ארקיע, הייתה מקבלת את הפר מושב, כמו המענקים שמשרד התיירות נתן לחברות האלה, לארקיע, או במקרה שלך זה ארקיע, אתה אומר, היית טס.
1: בוודאי.
0: במחירים זולים.
1: נכון. שילמדו מחברות אחרות בעולם, שמעניין, ממדינות אחרות בעולם, שמעניין אותם תעופה, ולפתח שדות יותר קטנים, או לעודד שדות קטנים שיהיה בהם יותר תנועה אווירית, שהמדינה צריכה להכניס יד לכיס ולסבסד.
0: תגיד, תיירים יטוסו בארקיען, איך אתה רואה את זה? אולי אני חושב, אני מנסה לחשוב מה הסיבה שמשרד התיירות לא פועל אפילו בכיוון. הוא אומר, דרי, ריינר, ריזי ג'ט, אני יודע, כל אלה הם מבין תיירים בעצמם.
1: תיירים עושים ישראל עכשיו דווקא בתעופה, זה בכלל לא...
0: אתה אומר לי, עכשיו זה לא רלוונטי.
1: לצערי לא, זה מנוע תמיכה הכי חשוב של המדינה, אבל רק שיהיה פה שקט, יבואו לפה תיירים, בינתיים זה לא קורה. בזמנים אחרים נהיה יותר טוב.
0: בינתיים גם השקט, גם השקט הוא לא שקט, כן.
1: בדיוק.
0: עוד שאלה, 99 שקלים, ממשיך לאילתים?
1: אני מקווה מאוד שכן. כבר שנקבל את העדכון בקרוב.
0: כרגע עד? עד מתי אנחנו מותקנים?
1: דעתי זה עד סוף יוני.
0: עד סוף.
1: מאוד שזה ימשיך.
0: סוף יוני זה עכשיו. זאת אומרת, מי שרוצה כן. יולי, כרגע אין 99 שקלים, אלא אם כן זה ייחתם.
1: כן.
0: מי צריך לחתום על זה? משרד התחבורה?
1: כן.
0: טוב.
1: רק משרד התחבורה, זה הכל בסוף זה תלוי בתקציבים, ואני בטוח שזה יסדר.
0: בכמה עולה יותר עכשיו הטיסות לחול? הדלק ירד, אז הטיסות ירדו?
1: כן, אבל מס... הדולר מאוד נמוך, זה מתקזז.
0: מתקזז. טוב. קיצור, הקיץ הזה לא יהיה זול לטוס, אם אני מבין ממך נכון.
1: לא.
0: לא. אוז ביולוביץ', מנכ"ל ארקיע, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר הזה. תודה רבה, אדוני.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מרשתיים FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
8: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
7: בפאדיס אייריש בר?
8: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
7: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת מרשתיים FM.
0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
9: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
10: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
11: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
10: מי מארח את מי?
11: אני מארח אותך ביום שלישי.
10: על מה אנחנו הולכים לדבר?
11: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
10: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
11: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
10: להשתמע?
11: להשתמע.

0: מתנה משמיים שתבוא כל יומיים הלוואי הלוואי שהיינו אנחנו
1: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM חפשו בגוגל רדיו אילת עכשיו באילת עצם העניין מגיש אודי שכטר
2: ועכשיו יצאה הודעה רשמית, לא עכשיו, לפני שבוע יצאה הודעה רשמית שאיסט הוטל מקימה יחד עם איסטה בית מלון חדש באילת. שלום ליאור אביב, מנכ"ל רשת מלונות איסט הוטל.
3: בוקר טוב אודי.
2: בוקר טוב אדוני, מה שלומך?
3: מעולה, תודה.
2: אתה מוכן? אני בסדר, אתה מוכן לקיץ?
3: כן, בהחלט, ודאי, כמו תמיד, נולדנו מוכנים.
2: כן, אין ברירה. אחרת, מה יש עכשיו? קהל חופשי, קהל קבוצות, מה...
3: גם וגם וגם, אילת מלאה לגמרי ותהיה מלאה עד סוף השנה.
2: וואו, זאת הצהרה? איך אתה יודע עם הפסקת אש טראמפ עשה?
3: אני יודע, אני רואה את ההזמנות קדימה, ואני רואה את הביקושים, אני רואה לאן הדברים הולכים, ואילת תהיה מלאה עד סוף השנה, ויהיה שנה מעולה.
2: יפה, אני אוהב את ההצהרות האלה שלך. תמיד את האופטימי כזה.
3: זה לא, תשמע, זאת המציאות. זאת המציאות. יוני חודש מדהים. תזכור, שנה שעברה היה עם כלבי, אז השנה הרבה יותר טוב יהיה. ויולי ואוגוסט כמובן, והרבעון האחרון, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר וגם דצמבר, יהיו חודשים מצוינים. אנחנו רואים כבר צפי של גם קבוצות וגם של עבודה אחרת, כנסים, אירועים. יהיה חזק מאוד, יש למה לצפות השנה.
2: יפה מאוד. תגיד, מה זה אומר מרמות מחיר? אתה יודע, זה הביקורת, אני מנסה לחשוב. אתה יודע, מה הביקורות שאנחנו מקבלים? תמיד יקחו את הסוויטה ברויאל ביץ' ויגידו, תראו את איזה לאט, איזה יקרה.
3: סוויטה ברויאל ביץ' לארבעה אנשים, חצי פנסיון, כן, אוהבים לעשות בתקשורת. תראה, אני, רמות המחיר יהיו דומות לשנים קודמות. לא יותר גבוהות ולא יותר נמוכות, הן יהיו דומות לשנים קודמות, וזהו. ובסך הכל, בסך הכל, אנחנו...
2: רגע, אפשר להגיד שהמלחמות, כל המלחמות ברצף האחרון, כשהדברים השתחררו, לפעמים כן אפשר, לפעמים אי אפשר, אבל שאפשר היה לצאת לחופש בישראל, אנשים יצאו, גם השמיים הסגורים עזרו לנו למלא את אילת. אתה לא חושש מזה ש... הנה, אתה הולך לפנות מלון חדש עכשיו. אתה לא חושש שפתאום השמיים ייפתחו וכולם עוד פעם יברחו?
3: להפך. תקשיב, אודי, גם בשיא העבודה לחול, גם בשיא העבודה לחול, גם שהייתה הכי הרבה עבודה לחול, אלה תמיד עבדה, ואלה מאוד יציבה בתפוסות שלה ב-30 שנה האחרונות. אנחנו לא מודאגים לאלה, את הביקושים לאלה הם יציבים וטובים, ואנחנו שיפצנו את המלונות שלנו, ואנחנו ערוכים לקיץ, ואני מרגיש מצוין עם אלה. אין שום בעיה. אלה תעבוד, ותזכור שתרבות הנופש השתנתה, אנשים... גם יוצאים בארץ, גם יוצאים בחול, גם יוצאים המשפחה, גם יוצאים לבד, נופש זוגי, כך ש בהחלט הכל בסדר. וצריך לזכור עוד דבר, באילת לא נבנה מלון, מאז מלון הגמים, זה משהו כמו 20
2: פלוס שנים. לא, למה? ליד אייסמוט שם בנו מלון רוקסון.
3: אני מדבר על מלון משמעותי, נכון, לא מלונות קטנים, מדבר על מלונות גדולים, משמעותיים.
2: זהו, בונים היום מלונות גדולים כבר.
3: עכשיו התחילו לבנות, אבל לא בנו.
2: כי גם אתם בניתם הרבה בתי מלון בתל אביב הזה, אבל מלונות בוטיק, מלון, אתה יודע.
3: לא, אני אומר, באילת לא בנו 20 שנה. עכשיו תראה, צא ותראה מה הייתה האוכלוסייה של ישראל לפני 20 שנה. מניח שבאזור 6 מיליון, 5.5 מיליון, היום אנחנו כבר קרוב ל-10.5 מיליון, ובאילת לא נבנו מעט מאוד חדרים בכלל. אז זה מסביר לך את הביקושים הגדולים לאילת גם.
2: ובגלל זה אתה מחליט לבנות עוד מלון?
3: אנחנו אוהבים את אילת, גדלנו באילת, נולדנו באילת, איסט הוטל קמה באילת, דיוויד לואיס, המלון הראשון שלנו באילת. אילת זה המקום הטבעי שלנו, וכן, אנחנו מאוד מרוצים מהפעילות שלנו באילת, ולכן בונים עוד מלון, בונים מלון מיוחד.
2: כן, מה המיוחד? קודם כל ראיתי זה, ודיברנו על זה בעבר, עם הגג, כן. הגג הוא נכון. כבריכה.
3: תראה, אנחנו, המלון האחרון שבנינו זה אגמים, שיש חדרים על המים, שזה מלון מאוד מיוחד, ובעצם המציא איזה מין... איזה מין פטנט חדש במלונאות ובנופש לאילת, ומלון מאוד מצליח בגלל זה, עם החדרים על המים וכל העסק סביב הבריכת שחייה. מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם זה משהו חדש לגמרי, שכל החיים של המלון הם בעצם בקומה האחרונה, בקומה ה-15, יש שם בריכה שתלויה בין שני בניינים, והלובי, החדר כושר, החדר אוכל, האולם אירועים, הכל נמצא בקומות העליונות של המלון, וזה דבר שהוא מדהים. אין כזה דבר באילת, אני לא חושב שיש כזה דבר בישראל, ואני מאמין שזה יהיה לתפארת אילת, מלון חדש, מיוחד, שונה, עדכני.
2: הקטע של להקים הכל למעלה זה כדי להתגבר על הקו שני לים?
3: זה קונספט חדש, החלטנו לעשות משהו שונה. יש לנו 8 בתי מלון באילת, שהם רגילים, בריכות רגילות למטה, ופה גם גודל המגרש, הוא לא מגרש גדול, וגם הרצון שלנו לעשות משהו שונה שאין באילת, ולייצר חוויה שלא קיימת באילת, ולעשות משהו שהוא חדשני לגמרי בישראל, גרם לנו לנסות לעשות מלון הפוך, שהכל למעלה, למעט הצ'ק-אין בקומת הכניסה, כל, אתה מגיע לחופש, אתה בעצם לא צריך לרדת למטה בכלל. אתה יכול להגיע למלון, את החדר שלך, ומאותו רגע אתה נמצא בגובה עם נופים מדהימים וכן הלאה. וכן, זה גם מודל מה שאתה אמרת. זה גם נותן מבטים מדהימים על כל האזור, לכיוון עקבה, לכיוון הים.
2: כמה זמן לוקח, כמה שנים לוקח לבנות מלון?
3: תראה, אני מניח שהמלון הזה ייקח לנו 3 שנים להקים אותו.
2: הבנייה.
3: אנחנו נתחיל, קיבלנו את היתר לדיפול וחפירה, ואנחנו נתחיל לעבוד לחתים עד סוף החודש הזה, כבר נתחיל את העבודות, ונצא לדרך, נצא למסע. נצא למסע, זה המוכר והידוע של הקמת עוד מלון.
2: מה הרעיון בלהקים עם חברה כמו איסטר? מה זה נותן לך?
3: הקרקע הייתה בבעלות של איסטר, ואנחנו נכנסנו שותפים איתם, קנינו 50% מהקרקע, ואנחנו יוצאים ביחד לפרויקט הזה. הם היו הבעלים של הקרקע בעצם, לא אנחנו.
2: הבנתי.
3: אנחנו לא מחפשים שותפויות כאלה ואחרות, אנחנו מעדיפים כמובן להיות לבד, אבל פה פשוט הם היו הבעלים של הקרקע, ואנחנו נכנסנו ביחד איתם.
2: תגיד, מלון הנסיכה, יש סיכוי שתחזרו לשם, או שעדיין זה, אז אם אתה בונה מלון חדש, עדיין נחזור לעניין ההגבלים העסקיים, שמנע מכם לתפקד?
3: אני לא רואה אותנו חוזרים לנסיכה כל כך מהר, אני גם לא רואה שהמלון נפתח כל כך מהר. לא, אני לא רואה שאנחנו חוזרים לנסיכה כרגע, ואנחנו כבר, תראה, אנחנו נהיה עם 9 בתי מלון באילת, גם בהיבט של רשות התחרות, אבל גם בהיבטים אחרים. אנחנו מתעסקים היום, בונים הרבה בארץ, בונים גם בירושלים, גם בצפון, גם במכתש הרמון, בונים פרויקט גלמפינג מדהים בתוך המכתש, בונים בתל אביב כמובן.
2: אתה בונה בצפון? צפון, צפון?
3: אנחנו במגמה מאוד מאוד רצינית לצאת לחול. אנחנו כבר עם 4
2: בתי מלון. בתי מלון באתונה, מצליחים?
3: כן, כן, מאוד, מאוד. אנחנו מאוד רוצים, אנחנו ערב חתימה על עוד מלון באתונה, ואנחנו עם 2 ברומא שנפתח אותם כבר שנה הבאה, באמצעים בשיפוצים. וכן, אנחנו רוצים איסורטל במגמה לצאת לחול, ואנחנו, להערכתי, תוך 3 שנים נהיה עם אותה כמות של בתי מלון, כמו בארץ, נהיה בחול.
2: יפה, התפתחות מסיבית, אפשר לקרוא
3: כן,
2: לזה
3: של איסורטל. כן, מאוד, מאוד מסיבית. תשמע, חברה מדהימה, עובדת מעולה, ואין סיבה לא לשחזר את מה שאנחנו עושים פה, לעשות את זה גם מחוץ לישראל.
2: ליאור אביב, מנכ"ל רשת מלונות איסורטל, ניקח את הכותרת שלך, עד סוף השנה, לא רק הקיץ, זה עד סוף השנה, אלה תעבוד, ואלה תעבוד חזק.
3: עד סוף השנה, אלה תעבוד נהדר, ויש למה לצפות.
2: ליאור אביב, מנכ"ל רשת מלונות איסורטל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. בוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
15: תושבים באזור חבל אילות והמועצה האזורית ערבה תיכונה מתחילים לראות בלוני הברחה, משהו חדש. אנחנו מכירים את זה מהגבול של עזה, של עוטף עזה, בלונים. לא אוהבים את המילה הזאת בהקשרים של גבול. שלום ליאת אייזנר, ממקימי ארגון עם העוצמות גבול.
16: שלום אודי, בוקר טוב.
15: בוקר אור, מה שלומך?
16: כן, בסדר, ככה הפתעה חדשה בגבול המזרחי. הם בעצמם כל הזמן מייעלים את עצמם, ואנחנו נשארים מאחורה.
15: אני שואל את עצמי, מה היתרון של בלון על פני רחפן שנושא כלי נשק?
16: נראה לי הם פשוט מנסים אותנו. אתה יודע, הם כל פעם מנסים משהו חדש, ומה שהם מנסים, ותראה, הם מצליחים בסופו של דבר.
15: לא, אבל בוא נדבר על משטר הרוחות. משטר הרוחות על הבלונים, הוא צפונית, רוח צפונית 90% מהזמן.
16: נכון, ועובדה שהם מצליחים, ועובדה שהם עושים. היו כמה תצפיות שנעלמו פתאום, אז כן הצליחו להבריח. והיו כמה תצפיות שנחסו. אני מאמינה שיש פה איזושהי מגמה של החלה. לראות כמה אנחנו מוכנים לעשות. וגם כמו שהיה בעבר, היו פעם בלוני הברחות בעוטף עזה, ואז זה הפך להיות בלוני תבערה. איך תדע, אולי זו המטרה שלהם בסופו של דבר, לראות את התגובה שלנו, ואז אנחנו צריכים ללמוד מטעויות העבר, ואין לנו...
15: פריבילגיה. אנחנו כבר יודעים שכבר לא... אין הכלה.
16: נכון. מה זה אין הכלה? עובדה, זה קורה.
15: לא, אין לנו את הפריבילגיה להכיל יותר. אנחנו צריכים להגיב ישר ולהראות שאנחנו על זה. אוקיי, תספרי לי את מסלול הבלון, אבל מאיפה לאיפה? מה, איך זו?
16: מגבול מזרח אלינו, נחת במקרה כי כנראה בלון קשל. הם עושים איזשהו ניסוי וטעייה, והם הצליחו.
15: רגע, מה יש בתוך הבלון? כלום?
16: היה סמים, לא, היה סמים, שבעצם הסמים...
15: מה זה, הליו? מה זה? איך אפשר לנהל את הבלון?
16: אני לא יודעת בדיוק עדיין איך זה נוהל, ויש, אני מאמינה, שזה גם איזושהי טכנולוגיה מסוימת, והם בודקים, והם רואים, והם עושים ניסויים, ואנחנו המעבדה. עכשיו, מה שמפחיד אותי יותר, אתה יודע, כמות נשקים הפסיכית שיש בתוך המדינה, זה הסתובב אלינו בסופו של דבר. הסמים שעוברים, הם מממנים את כל הטרור הזה.
15: את מדברת את הכמות כלי הנשק שהם לא בידיים שהיינו רוצים שהם יהיו.
16: נכון.
15: על זה את מתכוונת.
16: בדיוק. יש יותר נשקים לא חוקיים במדינה מאשר נשקים חוקיים במדינה. זה האבסורד. למה שקורה בתוך הנגב ובתוך... אני רק מפחדת שיגיע היום ש... שהם החליטו לעצור, יש לנו כביש אחד שמוביל אלינו, שהוא מרכזי, והגיע היום שהוא פשוט הוא ייסגר, ואנחנו נצטרך להיות למען עצמנו.
15: על זה מדברים הרבה מאוד שנים.
16: נכון.
15: האם ביום הפקודה ייסגרו הכבישים לאלת?
16: אני בטוחה שכן, ולפי מה שהם מדברים, תקשיב, לא צריך לעשות יותר מדי, רק להיכנס לרשתות החברתיות שלהם, ולראות את מה שהם מדברים עליו, ולראות את השנאה, ולראות את הכעס. כבר אמרנו שזה לא יכול לקרות מה שקרה בשביל אוקטובר, אז בוא לא נהיה תמימים.
15: טוב, אז בעצם לא, את בעצם הולכת על כל נתיב ההברחה, לא רק על ההברחה עצמה של נשק סמים, אלא לאן הוא נוסע מפה ומה הוא מביא איתו.
16: וזה בדיוק העניין, השבוע שעבר עבר חוק הגבולות, שזה משהו שהוא מאוד משמח אותי. חוק הגבולות בראשות עמית הלוי, חבר הכנסת, הוא ככה הוביל ודחף את זה, שפתאום הוואקום שהיה בין המשטרה לצבא, הוא השתנה. ועכשיו יש יותר כלים לצבא, וכל מעבר בכל הגבולות שלנו הוא פגיעה בריבונות שלנו. ולכן יש אפשרות, וזה הפך להיות עניין לאומני. אז יש יותר אפשרות של השבק להיכנס ולתפוס את כל המבריחים, ובאמת לשפוט אותם בצורה, ברגע שתופסים אותם, ולשפוט אותם בצורה כמו שצריך, לאומנית ולא רק פלילי. שזה מעודד מאוד.
15: טוב, בינתיים, מה אם היית לבקש ממפקד הגזרה, מה לעשות עם הבלונים האלה, מה היית אומרת לו?
16: הייתי אומרת לו, לפתוח עיניים, להגביר כוננות כאן, לשים יותר חיילים, ולדאוג שבאמת אנחנו בטוחים.
15: שהגבול
16: המזרחי זה השער של המדינה, זה לא רק אינטרס שלנו, של תושבי אילת והערבה, זה אינטרס של המדינה עצמה, כי ברגע שהגבול המזרחי פרוץ, והנשקים האלה עוברים,
15: תגיד, מה עם באמת התקדמות? הבטיחו גדר, גדר חדשה?
16: אתה יודע, אנחנו יודעים שגדר זה לא הכל.
15: למדנו גם את זה, אבל עדיין בעדיף מעין גדר.
16: נכון, עדיף מעין גדר. בגלל זה אנחנו גם קוראות לנו לשמות גבול, כי באמת הגבול זה גם רחב.
15: ליאת אייזנר, ממקימי ארגון אמהות שמות גבול, כאן על הגדר המזרחית מול ירדן, חבל אילות וערבה תיכונה. בלונים, שימו לב.
16: תודה רבה.
15: שלום.
16: להתראות.
8: זה לא קשור לכל עניין הצירוף אילת למקום שיש בו רישיון לקבלת נשק, ואתה נכון להקלות לקבלות נשק, קודי?
15: זה הפוך.
8: אז אולי...
15: בגלל זה יש את הרישיון לקבלת נשק.
8: אז אולי יתנו לנו עכשיו הקלות להחזיק גם בלונים. מה, אתה לא צריך רישיון בשביל להשיג בלון? אנחנו עדיין לא שם. עכשיו הבנתי, יש לך פרצוף כזה של מה אתה רוצה ממני, גרי?
15: לא הבנתי.
8: אוקיי, נראה לי לא הבנת את הבדיחה.
15: לא, לא.
8: בסדר. נשים שיר ל-50 שניות?
15: כן.
8: אבל ל-50 שניות?
15: כן.
8: טוב, משהו אופטימי?
15: כן.

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדרי אחות יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, ותכף התחזית.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, כאשר הטמפרטורה תגיע עד ל-38 מעלות ותרד בלילה ל-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים, סליחה, הרוח תגיע מכיוון צפון עם משאבים חזקים של עד 46 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה וכרגיל תעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית. שבוע טוב לכולם.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
6: עכשיו באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
6: וב-11
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

0: על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים.
7: רגע, טפסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייף ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל

0: שמוליק, מה נשמע?
1: הכל טוב, אמרית.
0: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
1: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
0: שמוליק, נשמע מעולה.
1: מהאושתיים.
2: מיד באילת.
3: הקצב של אילת, עם מיכל ברוך.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהרצליה, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. יואב נפל בליל שישי בדרום לבנון יחד עם עוד שלושה לוחמים נוספים, יהי זכרם ברוך. למרות קירותיו של טראמפ, נשיא סוריה לא מתכוון להכניס את כוחותיו ללבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
6: מקורות דיפלומטיים בכירים הדגישו הבוקר בפני העיתון הלבנוני אל ג'מוריה, כי הנסיבות של 1976, כשסוריה נכנסה ללבנון, שונות באופן מהותי מהמצב הנוכחי, מה שהופך את האפשרות שהצבא הסורי ייכנס למדינה לבלתי מציאותית. המקורות ציינו כי הנשיא הסורי אחמד אשרי אינו מוכן להתערבות צבאית, והדגיש כי מבחינת מדובר בביצה לבנונית.
5: בג"ץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים בנוגע לתיקון חוק יסוד של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר במרס 2025 וצפוי להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. נשיא העליון השופט יצחק עמית טען בדיון, בגופו של כל שופט יושתל שבב פוליטי.
7: לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. אז כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית של מי שמכיר את המערכת, מי שיודע ושהיה בתוך הוועדה למינוי שופטים.
5: כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מציינת כי הדיון מתקיים לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והורה למשווה המדינה, הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל התיקון. מנגד, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תקף בדיון הוועדה את שופטי העליון.
8: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. שופט שדן בשאלה כיצד ממנים שופטים במדינה דמוקרטית ובחוק יסוד שהתקבל בכנסת ברוב של 68 חברי כנסת, הוא עבריין. זה נורא נורא פשוט.
5: לא הוכנה תוכנית אופרטיבית רב שנתית להזדקנות מיטבית ולא הוגדרו מטרות ארוכות טווח, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני זמן קצר. זאת למרות שמשרד הבריאות גיבש תוכנית להזדקנות מיטבית ב-2021. עוד מציין הדוח כי בישראל אין גוף מרכזי המוביל מדיניות לאומית בתחום הזקנה, וקיימת חפיפה וחוסר תאום בין הגופים השונים הפועלים בתחום. בנוסף, אין תקציב מאוחד לטיפול בסוגיית ההזדקנות, והעברת המידע בין הגופים אינה מספקת. כמו כן, מערכת הבריאות סובלת ממחסור הולך וגובר במשאבים ייעודיים לגיל השלישי, בראשם רופאים גריאטריים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
11: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
0: סמבק
13: בשר עולמי.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

אוי גרי גרי, איך אני אוהבת שאתה פותח לי את השבוע ככה עם פרדי ועם קווין ועם כל החברים. Don't stop me now. בוקר טוב, שבוע טוב, מה נשמע? ראשון בשבוע, פותחים לנו את השבוע כמו שצריך עם אילת 102 FM והקצב של אילת באוזניים. מיכל ברוך איתכם באולפן, נגיד בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. ונגיד תודה לאחד והיחיד גרי סגור על המוזיקה הנהדרת שואח לנו לשעה הקרובה. אז אני מקווה שאתם תהנו, hold your seats, או בעצם פשוט תקומו, כי אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'ון ג'ט and heartbreaks, I love rock and roll. שתהיה הזנה טובה.

0: אבטיפוס, מה החזאי מבין? הוא מבין שחם פה, חם, חם, חם, חם בעיר שלנו. אבל אתם יודעים מה ממש ממש חם? המבצעים המטורפים שיש עכשיו מסתבר. בואו נגיד שלום לליאב מויה, שיספר לנו מה קורה במחסני חשמל. מה קורה ליאב? ליאב מויה,
1: הכל טוב, באמת, באמת. יום באמת מטורף במחסני חשמל, שאני לא זוכר משהו כזה, חוץ מהיום הראשון הגדול הקודם שהיה במחסני חשמל, אבל באמת, באמת, הכתובת קודם כל זה הסטת 13, למי שלא יודע, מתחם ביג, יש פה מבצעים באמת באמת מטורפים של עד 40% הנחה, באמת על כל מוצרי החנות, במיוחד משהו ספציפי ככה שתפס לי את האוזן ואת העין, שזה איזושהי מבצע, כמובן אנחנו באיזושהי תקופת מונדיאל, ומשהו שהכי תפס לי את העין זה מבצע מונדיאל, חבילת מונדיאל שכוללת גם מקרן וידאו, גם מקרן קול, וגם מסך שמקרינים עליו כמובן מהמקרן וידאו, רק ב-846 שקלים, שזה באמת באמת מחירים באמת מטורפים. יש פה גם קיריים ב-285 שקלים, יש פה באמת מסך 100 אינץ' שאמרתי אותו גם אצל עומרית, מסך 100 אינץ' של JVC שבאמת ב-3,752 שקלים, מסך 100 אינץ' באמת באמת מטורף. בלי קשר, יש מבצע למזגנים, זה באמת יום סליחה, יום ראשון גדול ענק במחסני חשמל, שזה בעצם, יש פה גם, אמרתי, מבצע למזגנים, שזה מזגן אחד כוח סוס ב-590 שקלים, מזגן שתי כוחות סוס ב-1188 שקלים, אפילו מדפסת של קנון ב-127 שקלים. זה מטורף, אני פשוט, אתם חייבים להגיע לכאן, אפילו להרים טלפון, אתם תוכלו לשמוע את המבצעים גם בטלפון אסלאם, אפילו, באמת, הם פתחו מוקדם היום בשביל אנשים שחיכו בחוץ, כי הם יודעים שיש את אנשים שמחכים ליום ראשון הגדול, כי זה באמת מחירים מטורפים. ובלי קשר, כל המבצעים האלה, באמת אני חושב שהם עושים חשק לבוא לקנות, כי זה באמת מטורף, מטורף, מטורף. אז אני רוצה גם להחזיר את השידור אלייך, מיכל, ויאללה, אנחנו נתראה גם עוד 20 דקות, אני עולה עוד הפעם.
0: יאב מויאל, המון המון תודה, עשית לי חשק לקום מהכיסא וללכת לקניות, אבל אני פשוט אתנהג כאילו אני עיוורת. הנה עכשיו נועם קליינשטיין.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2 FM.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
9: בפדיז, אייריש בר.
8: בפדיז, אייריש בר?
9: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
8: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

0: כמה שנים לא שמע את השיר הזה.
1: טוב, הקטע של אילת אילת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש של קובי אפללו, מארחת איתי טל שוורץ. שמחה.

לאט ומדינה שלמה שואלת אפשר טיפה לאט המלחמות והשירים הטילים התהילים בסוף אני נשאר

0: נראה לי שדודה שלי ממש ממש תאהב את השיר הזה, אני צריכה לשלוח לו אותו. אבל עכשיו בואו נעצור רגע הכל ונשמע מה קורה באירוע הספורט הגדול בעולם, הלא הוא גביע העולם, הלא הוא המונדיאל.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך סוף השבוע, שלוש נבחרות ראשונות כבר הבטיחו את מקומן בשלב הנוקאוט. המארחות מקסיקו וארצות הברית, ואמש הצטרפה אליהן גם גרמניה שגברה על חוף השנהב 2-1, אחרי מהפך גדול ושער ניצחון בתוספת הזמן. יש גם מאוכזבות, שלוש נבחרות סיימו את דרכן בטורניר באופן סופי, והן יותחו בסיום שלב הבתים. מדובר בנבחרות טורקיה והאיטי. הבוקר הצטרפה אליהן גם טוניסיה, שהפסידה ליפן במשחק האלף בתולדות המונדיאל, ולא תמשיך בטורניר. היסטוריה לקורסאו, לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל, כשסיימה בתיקו אפס עם אקוודור. קורסאו היא המדינה הקטנה ביותר בהיסטוריה של הגביע העולמי שמצליחה להשיג נקודה, והיא מצטרפת לנבחרות קייפ ורדה, קנדה, קטר והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהשיגו גם הן נקודה ראשונה בטורניר הנוכחי. הולנד סיפקה אמש הצהרת כוונות כשהביסה את שוודיה 5-1 בדרך למקום הראשון בבית וב. השוודים רשמו נקודת ציון שלילית ומעניינת כשהפכו לנבחרת הראשונה בהיסטוריה שמנצחת 5-1 במחזור הפתיחה ומובסת 1-5 במחזור העוקב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל בחסות

כן, בנים ובנות, אז אחרי ברייק המונדיאל שלנו עברנו למשהו קצת יותר סקסי, עדן גולן עם הסינגל שלה סקסית, ועכשיו אנחנו עוברים לשיר אולי הכי פופולרי, אין מלטר, אתמול ישבתי וגיגלתי, לא גיגלתי, דפדפתי ברילס, פשוט כל וידאו שני יש את השיר הזה, Ray, Where is my husband?

זה הזוי שאני מתחילה לרקוד כמו וידאוים שראיתי אתמול, נכון? בסדר, אין מה לעשות, זה משפיע, זה משפיע. טוב, הקצב של אילת, אילת מהו 2FM, אנחנו עוברים למשהו אופטימי וכיפי, לא לחפש בעלים, אלא פשוט לא לדאוג. Don't you worry about a thing. Incognito.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז: הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
10: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
11: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
10: מי מערך את מי?
11: אני מערך אותך ביום שלישי.
10: על מה אנחנו הולכים לדבר?
11: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
10: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
11: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
10: נשתמע?
11: נשתמע.
0: הקצב של אילת, 102 FM.

0: עוף מוזר.
1: וואי, איך אני אוהבת את השיר הזה.
0: אין, אין, פאר, אתה מביא אותה עם הברקות חזקות מאוד. הקטע של אלת אלת מהו 2FM, לפני שנמשיך עם המוזיקה. בואו נדבר עוד פעם עם איש המבצעים שלנו, או שכמו שגרי קורא לזה, איש המבצעים המיוחדים. ליאב מויאל, איפה אתה?
2: איש המשימות המיוחדות, וואו, אני במחסני חשמל, מיכל, תודה ששאלת ופנית ככה אליי, איזה כיף. איש המשימות המיוחדות, ובאמת, באמת היום יש לנו באמת משימות, משימה מאוד מאוד מיוחדת במחסני חשמל, בסניף בביג. באמת, בצד ה-13 יש פה באמת מבצעים מטורפים וממש ממש ממש כיף. אני אישית מסתובב פה, וקודם כל מלא אנשים גם ששמעו אותי ברדיו ובאים אליי ואומרים לי, אין, שמענו אותך ברדיו וזה, כן כן, חשוב לי וכיף לי שאתם שומעים אותי, אבל יותר חשוב שאתם, אסור לכם לפספס את המבצעים המטורפים האלה, כי זה באמת שווה, ובאמת יש פה המון המון המון המון דברים. ושוב, אני אומר לכם, זה יום ראשון הגדול בצטת 13 בסניף של מחסני חשמל בצמוד לביג, ובאמת, אגב, הטלפון של הסניף פה, למי שרוצה לשאול שאלות ואין לו כוח לקום מהספה, או לא יודע, לא בא לו עכשיו לצאת, זה 073-254-0171. עוד פעם אני אגיד את הטלפון, 073, תביאו את ודף, 073-254-0171. חלק מהמבצעים פה, ככה שאני אגיד לך מיכל, זה כמו שאמרתי לכם קודם, זה יש פה קיריים ב-285 שקלים, יש פה מקרר 4 דלתות מפואר, באמת מפואר, ב-1530 שקלים, שזה באמת מחירים וואו. אפילו לחובבי הסמארטפונים, באמת יש פה את סמסונג גס 26 החדש, רק ב-2128 שקלים, אפילו קורקינטים, באמת קורקינט חשמלי ב-761 שקלים, אפילו מקבוק לחובבי המחשבים, מחשב נייד מקבוק ב-1905 שקלים, כמובן עם זה אפשר לקחת מסך גיימינג מפואר של אייסר 27 אינץ' רק ב-298 שקלים. יוצא לכם כאילו באמת גם מקבוק וגם מסך ב-2200 שקל, זה כאילו זה הסכום, פשוט פשוט מטורף וכיף, כיף גדול באמת גם שאתם באמת באים ואומרים לי שמענו אותך ברדיו, ואפילו שאלתי אם רוצים לעלות לשידור, אבל הם קצת מתביישים, אז לא נורא. אבל ככה באופן כללי באמת באמת שווה להגיע, חשוב להגיע, יש פה אחלה של מוצרים ואחלה של מחירים. אמרתי לכם גם על אמרתי לך מיכל גם על המונדיאל, שיש פה באמת חבילה של מונדיאל של מקרן וידאו, מקרן קול ומסך, שמקרינים עליו כמובן את המקרן וידאו, רק ב-846 שקלים, שזה באמת באמת מבצע מונדיאל משתלם. וגם מי שמגיע לחנות, אוקיי, אפילו פה, פתחו פה מהקופסה מכונת ברד, הכניסו לשם את כמובן את המיט, ומי שמגיע יכול לקחת כוס ברד ככה שיהיה לו לכיף, להתפנן, במיוחד במזג אוויר החם הזה שיש לנו היום, בהחלט בהחלט שווה, וכדאי להגיע לסניף של מחסני חשמל, הסטת 13. אז אני רוצה ככה להחזיר את השידור אלייך מיכל, וזהו, נראה לי אנחנו לא ניפגש היום, איזה באסה. ואגב, היה את השיר של פאר טאסי, מה יהיה מחר וזה, לא מחר, היום אתם צריכים להגיע. יאללה, חזרה אלייך.
0: טוב ליאב, אני עכשיו סופרת את הדקות מתי אני באה גם למחסני חשמל, מתי שתיגמר התוכנית. בינתיים בואו נשמע את רותם כהן, אם זה לא את, זה אני.

0: אומרת זה אני, אני מוסיפה את זה אני, אבל אין מה לעשות שאומרים זה לא את, אני ישר אומרת זה אני. טוב חברים, אנחנו סיימנו להיום, אנחנו כמובן נשוב ונשתמע מחר עם הקצב של אילת. אילת מאור 2 FM, היה תענוג להיות כאן איתכם, מקווה שגם אתם נהנתם. אני מיכל בלוך, מיד אחרי כאן כמובן האחד והיחיד גרי סגור עם שעתיים של הקטע של אילת, אז שווה להישאר, להאזין ולהנות, איך אפשר שלא. כמו שאמרתי, נשתמע מחר, שיהיה לכם שבוע טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: מיד באילת,
12: גרי סגור.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון מפיצוץ מטען בדרום לבנון. ובחלקה הצבאית בבית העלמין בהרצליה נערכת הלווייתו של סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. יואב נפל בליל שישי בדרום לבנון יחד עם עוד שלושה לוחמים נוספים. יהי זכרם ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צהל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צה"ל להיערך באופן שמגן על חיילי צה"ל. הלחימה ברצועת עזה. המיליציות שמסייעות לישראל ברצועה הרחיבו לאחרונה את הפעילויות שלהן, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. לפי הדיווח מדובר בהרחבת פעולות המעצרים והחיסולים של מחבלי חמאס שמתבצעות על ידי המיליציות. עדויות בערוץ הסעודי יצביעו על כך שהקבוצות החלו להשתמש בציוד מתקדם שסופק להן על ידי צה"ל, כולל כתב"מים למשימות סיור. על רקע הדברים דווח על תנאי מקדים של חמאס לפירוק המיליציות בכל הנוגע סוגיית פירוז עזה. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. התקבל דיווח על אדם נוסף החשוד כחולה באבולה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הבריאות הודיעו כי האדם ששב לישראל לפני יומיים פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. בשלב זה מדובר בחשד בלבד ותוצאות הבדיקות בעניינו צפויות להתקבל בימים הקרובים. כתבתנו לענייני בריאות מאיטל יסעור מציינת כי הוא מועבר למרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כאחד המרכזים היהודיים לקליטת חשודים מסוג זה. עד כה ישנם בישראל שני בני אדם החשודים כחולים בנגיף. הקטל בכבישים. מספר ההרוגים בתאונות הדרכים מתחילת שנת 2026 חצה הבוקר את ה-200, לאחר שרוכב אופנוע נהרג בנתיבי איילון סמוך למחלף השלום, מדווח כתב היום אבי כהן.
4: מהנתונים עולה כי למרות המלחמה הארוכה בחודשים מרץ ואפריל, שבמהלכה פחתה משמעותית תנועת כלי הרכב, הירידה במספר ההרוגים לעומת התקופה המקבילה אשתקד עומדת על 5% בלבד. 39 מרוכבי האופנועים ו-46 הולכי רגל כבר איבדו את חייהם השנה. בעמותת אור ירוק מזהירים כי ללא יישום תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים, ישראל עלולה לחצות גם השנה את רף 400 ההרוגים בכבישים.
15: ובלוס אנג'לס, שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונת דרכים שהראה בסוף השבוע. עכשיו תחסית מזג האוויר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: היום בהירת מעונן חלקית, לא חל לשינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

guys, don't do it. When you want, you gonna do it. או משהו אחר. 10 דקות אחרי השעה 12, שלום לכם, מעניינים. כן, כן, הקצב של אלעד ועוד, איזה קצב, יאללה. תקשיבו, היום אני סוג של הסמקתי כבר מרוב הדברים הטובים שקורים עליי היום מבחינה מוזיקלית. מבחינה מוזיקלית, לא שום דבר אחר. חוץ מזה שעכשיו אני אשכרה רואה משחק שבו יפן מביסה את טוניסיה 4-0. רגע, זה לא נגמר. אין לי מושג כמה זה נגמר כי ישנתי. כן, זה מצרך נדיר שאתה פשוט באיזשהו שלב מתחיל להעריך אותו בימי מונדיאל. כן, השינה. בקיצור, 4-0 כרגע, אני מקווה שזה יישאר ככה, אבל אין לי מושג, לא ראיתי את התקצירים. אני אוהב לראות את זה בלייב. הגרסה הזאת של פרקי גוס טו הוליווד לשיר לקלאסיקה שלהם רילאקס היום, אגב זו גרסה של די-ג'יי קקטוס הרוסי שאנחנו כבר, טוב אתם כבר מכירים שברגע שאני נתפס על משהו אז אני נתפס על משהו. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, יש לנו גם הרבה מאוד גרסאות חדשות, יש לנו גם שירים חדשים, יש לנו גם שיר אחד מחודש שאני חייב להשמיע לכם, ודווקא הוותיקים מבין מאזינינו נראה לי, אתם יודעים מה? אני לא יודע אם תאריך הוא או לא, כי אני שמעתי את זה ואני קצת חלוק בדעה שלי על החידוש הזה. זה שיר אייקוני משנות ה-80, אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט. עוד מעט. אני רוצה פשוט לדעת מה דעתו גם של האיש שעשה לנו את הג'ינגל. איש המסיבות המיוחדות שלנו שנמצא שם בשטח, וכשאני אומר שם בשטח, אני אומר כדאי לכם להזין לתוכנית, כי יכול מאוד להיות שאולי אתם מפני קנייה גדולה, ואולי כדאי שאתם תדעו את המידע הבא. יום ראשון היום, יום ראשון הגדול, במחסני חשמל עושים מבצעים, אבל רגע, הפעם זה מבצעים כל כך גדולים, שהאיש שלנו כבר, אפשר לומר, מטאפורית, לקח שק שינה ופשוט התיישר שם בסניף. אנחנו נדבר איתו עוד מעט ונוכל לדעת מה מו מי כמה למה, ואני כבר עכשיו אומר לכם, יש סיכוי שאם אתם רוצים לקנות משהו מהדברים האלה כדאי לכם מאוד להאזין באמת לכל השידורים של הרדיו היום עד עכשיו, אם לא פספסתם, ומבצעים באמת של פעם ב. אבל אתם יודעים מה? למה להאמין לי? בואו נדבר איתו עוד מעט. עוד, קודם כל בואו נשים שיר. אני אומר, המבצעים האלה כל כך טובים, שבואו נשים שיר לפני, קצת נירגע, ואחרי זה נחזור ונדבר איתו. ואני יכול להגיד לכם ש... סתם לדוגמה, כן? יש את המחשבי נקה חדשים האלה? אתם יודעים בכמה מוכרים אותם במחסני חשמל? אנחנו נדבר איתו על זה. הנה סבלימינל ומור, אפרת ביטון ולנזי. אין עליה.

שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק, מתקרב, ממוטט

0: אנה לאה סבלימינל ומור אפרת ביטון ביחד עם לנזי המצוינים. אתם יודעים מאוד מצוין, חוץ מהעובדה הזאת שנימה בסוף 4-0, נגבר עם החבר'ה של דרום קוריאה, לא צפון קוריאה גרי, דרום קוריאה, יש הבדל. מה אני לא... לא, אני מבין, לרוב אני מבין, אבל כשאני יוצא לא חכם במיוחד, אז אני מודה. דרום קוריאה, יש הבדל בין צפון קוריאה. Yes. בכל מקרה, יצא 4-0 בסוף. לא יודע אם אני שמח לראות הרבה שערים, אבל טוב, זה כבר עניין שלי. אתם יודעים מה עוד אני אוהב? אני אוהב לדעת מה קורה עם מי ש... או עם מבצעים חדשים, ובשביל זה...
1: עכשיו בשידור חי, נעבור לכתבנו בשטח.
0: כתבנו בשטח, האיש המסיבות המיוחדות שלנו, האיש שאם יש מבצע, הוא חייב להיות שם, כי זה רשום לו בחוזה האמת. שלום ליה, שלום ליה מויאל, מה העניינים?
2: בסדר גמור, גרו, מה
0: מצב? מה אני אגיד לך, אח שלנו, אני שמעתי אותך עכשיו אצל מיכל תוך כדי שאני עורך את הדברים, ותשמע, נפלו פניי, שלא לומר, נדבקתי לכך ואמרתי, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, הוא אמר משהו עם מחשבי מק בכמה?
2: נכון.
0: מחשב מק ומסך? רגע, אמרת מחשב מק ומסך עם פחות מ-3,000 שקל, ואני כזה, מה מחשב מק?
2: 3,200.
0: מה, זה לא נורמלי?
2: זה מטורף.
0: רגע, בוא נתחיל מהסוף. זה לא מחשב מקבוק, זה מחשב מקבוק ניו.
2: מקבוק ניו.
0: אהה, זה הדור החדש. וואי, זה בכלל טוב. מודל 2026, כן, נו.
2: גם הדור החדש, גם מחשב נייד, שהוא מטורף.
0: בכמה כסף? תחזור על זה עוד פעם כדי שאנשים יבינו.
2: אז המחשב נייד מקבוק ב-1,905 שקלים.
0: פחות מ-2,000 רבק, אפשר לקנות את זה במקום טלפון ולהסתובב עם זה. אומנם זה יהיה פחות נוח, אבל זה עדיין, יש לו צבעים יפים.
2: אני פה במחסני חשמל בסניף של הביג, החטאת 13 שמול הביג. תשמע, זה מבצעים מטורפים שיש פה, באמת החנות מפוצצת באנשים.
0: זה חנות גדולה.
2: תשמע, בחנות גדולה, אבל yeah. אנשים פשוט נכנסים בכמויות, והם מבינים כנראה שאתה יודע, יום ראשון הגדול במחסני חשמל, חלקם גם אמרו לי, שמעתי אותך ברדיו וזה, שאלתי אותם גם אם רוצים להתראיין, אבל הם פחות בעניין, אמרתי את זה גם אצל מיכל, שאתה יודע.
0: כן, אוקיי.
2: תשמע, באמת באמת מחירים. אגב, בדקתי פה כאילו, אתה יודע, הראש הולך קדימה, אני הולך, בודק, אתה יודע, אפילו דברים לבית, דברים מה אני צריך, מה אני פה. יש פה הכל מהכל, ובאמת שהמחירים באמת מוכרים לכל כיס. אני לא יודע איך להסביר לך את זה.
0: לא, אני התחלתי להסביר למאזינים שלנו, תסליחה שאני קוטע, התחלתי להסביר למאזינים שלנו, שאם אתם רוצים לקנות משהו או חושבים על לקנות משהו, אז אולי זה היום שלכם ללכת למחסני חשמל ולבדוק, כי יכול מאוד להיות שאולי תמצאו משהו שהיום ספציפית יעלה לכם טיפה פחות כסף ממה שאתם חושבים.
2: כמו המקבוק. מזגנים, אמרתי, מזגן אחד כוח סוס ב-590 שקלים. עכשיו, אגב, הטלפון, אמרתי גם את המספר טלפון, אני אגיד אותו תכף עוד פעם.
0: אני אגיד לך. אני ראיתי את סוף שאת עושה את זה. זה מתחיל ב-0. 073-254-0171, אה?
2: נכון.
0: ושוב המספר הזה, 073-254-0171. זה מספר הטלפון אם אתם רוצים לבדוק ולברר פרטים.
2: חשוב להגיד לנציגים שעונים, שיבדקו על המוצר, אפילו הנציגים בעצמם לא בטוח שהם יודעים על איזה מוצר מדובר.
0: כן, הגיוני.
2: כי חשוב,
0: יש הרבה מוצרים, הגיוני. בלי
2: כל כך ענק, ואתה יודע, אתה קשה לעקוב אחרי כל המבצעים וזה, אבל הם בהחלט מאוד שירותיים, והם יעזרו לכם בכל מה שתצטרכו. אמרתי גם, אמרתי מזגן, אחד כוח סוס ב-590, יש מדפסת של קנון ב-127 שקלים, שזה גם מחיר מטורף למדפסת.
0: מה המחיר עוד פעם?
2: 127 שקלים.
0: למדפסת חדשה, לא מדפסת מדבקות, מדפסת... וואי, תקשיב.
2: נכון. יש מקרר הפוך שהמקפיא הוא למטה, כן? כאילו המקפיא תחתון, ב-1,359 שקלים. הוא גם מטורף.
0: רק המשלוח והרכבה בבית זה בטח כזה.
2: תשמע, זה מחירים, כאילו, הם החליטו פשוט לחתוך את המחירים בחצי, ואני יודע, אתה כל הזמן בפריטות שאנחנו עושים, אתה אוהב לתת לי משימות.
0: אל תדאג, לא, אתה תקוע איתי בארבע שעות הקרובות חביבי, אז אתה, יש לך הרבה פריצות, אל תדאג, אני עוד אתן לך לעבוד. לא, אני, I'm just easing you in, אני רק עושה לך איזה בכללות עכשיו, שם לך איזה קצת, זה, שיהיה לך נוח בהתחלה, אבל אחר כך אל תדאג. ליה ומיאל, האיש שלנו מסיבות במיוחדות, ואיש עם הג'ינגלים, תקשיב, אני רוצה שתישאר על הקו ותשמע ביחד איתי וביחד עם המאזינים את השיר הבא. סתם שאלה, אתה מודל, מודל, אתה נולדת במאה ה-20, נכון?
2: אני נולדתי ב-98.
0: אוקיי, זה עדיין מודל מהמאה הקודמת. כן, כן. תשמע, תשמע, תשמע את הקטע. אחד הדברים, אחד השירים הכי מפורסמים שהיו במדינה, היה דווקא חידוש. אני אספר לך קטע קצר. חידוש של שיר שהיה באירוויזיון, ואם אני זוכר, הוא לא זכה באירוויזיון. אם אני זוכר נכון. של טוטו קוטוניו. שיר שנקרא "אני איטלקי". עכשיו, האומן שביצע אותו בעברית נקרא דורון מזר, ואם אני אגיד את השם דורון מזר, אתה בטח זוכר שיר שלו, וזה בסדר אם אתה לא זוכר. אתה זוכר שיר של דורון מזר?
2: לא בשלוף ככה.
0: לא, לא, סבבה, זה רק אומר, רק מסביר את הטענה שלי, שאתה כנראה לא שמעת על ה... יכול שכן שמעת את השיר, אבל לא שמעת את השם. השיר הכי מפורסם של דורון מזר היה "אני חוזר הביתה", שזה בעצם שיר מחודש. את השיר "אני חוזר הביתה", סביר להניח ששרת אותו באיזה גן או משהו.
2: בטוח.
0: כן, עכשיו רגע, אם אתה כבר פה...
3: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה.
0: אתה הולך ביחד...
3: באילת,
0: מאושתיים. שכחתי את הסטריאופוניות בקטע הזה. תקשיב, אתה הולך לשמוע ביחד איתי ובמאזינים עד הפריצה הבאה שלך. את דורון מזר חוזר הביתה, אבל 2026. אתה מוכן לזה?
2: וואו, יאללה.
0: ליאב, תודה רבה, אנחנו נדבר איתך יותר מאוחר. בינתיים, מאזינים ומאזינות, קבלו את דורון מזר 2026 עם יותר שר, אבל עם השיר "אני חוזר הביתה". 2026, אין לי מוס, אני אגיד לכם את האמת, שמעתי את זה, אני עדיין לא יודע מה אני חושב. בוא נראה מה אתם חושבים. שמעת בחורה אצלנו, כן? איזה חמוד לי, אבו, עדיין על הקו.

0: אני לא יודע, אני מצד אחד אני מאוד אוהב, אני מדבר כרגע על דורון מזר, ואני חוזר הבית 2026, מצד אחד זה לא נשמע AI, זה נשמע כאילו מישהו אשכרה ישב ועשה את זה, סחתן עליכם על הקטע הזה, אבל לא יודע אם זה שיר כל כך נכס צון ברזל, שאני לא יודע אם אולי, לא יודע. אני אתן לכם דוגמה, פעם האחרונה שהתלהבתי משיר שהוא נכס צון ברזל שאי אפשר היה לגעת בו, נחשוב להבדיל מיליון הבדלות, כן? זה דווקא יורם גאון, אם לא תנצחו אותי. אמנם זה היה בתקופת הלחימה, ואמנם זה היה באמת עם הפקה באמת גדולה והכל, אבל לא יודע, יש לפעמים קטעים שהחידושים יוצאים ממש טוב, ויש לפעמים קטעים שהחידושים פחות טובים. אני אגיד את זה ככה. וסחתן על דורון מזר שהחליט לחדש את השיר הזה, כי היו לו הזדמנויות במשך השנים, אני זוכר שהוא עשה פעם אחת רמיקס לזה, שהיה נחמד, אבל לא מעבר. אבל סחתן על דורון מזר שמנסה לחזור בכל כוחו לקטע הזה. טוב, עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות שמיד לאחריהם, נחזור עם... לא סיפרתי לכם מה כרגע במקום הראשון.
1: הקצב של נעת.
0: נכון.
1: 102
0: אפילו. כבר חוזרים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומחרות.

0: שיקו פלוטקה.
1: אילת, 102 FM.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: עכשיו באילת,
13: הקצב של אילת עם גרי סגור,
12: ובארבע
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: אילת, 102 FM.
14: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
15: היי, עומרית, מה המצב?
14: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
15: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
14: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
15: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
14: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
13: הקצב של אילת, 102 FM.
16: רציתי להשמיע לכם איזה שיר כרגע שמקום ראשון איפשהו, אבל רגע, אני רוצה לחכות עם זה, כי יש לנו משהו אחר. יותר חשוב, יש לנו פה את שמחה. קובי אפללו. וגם קצת ליטל שרץ.

ומדינה שלמה שואלת אפשר טיפה לאט המלחמות והשירים הטילים הטעילים בסוף אני נראה

0: הוא גניבה שמועה לאוזניי. פשוט באמת, באמת הוא גניבה שמועה לאוזניי, שהאיש והאגדה, קובי אפללו, אמור להגיע לאילת מתישהו. עכשיו, אני אמרתי לקובי, או יותר נכון, רמזתי לאותה שמועה שהגיעה לאוזניי, שאם הבן אדם מגיע לאילת, ואני לא חבר בהופעה שלו, שזה אומר, לא מזמין אותי לאותי ואת כל המשפחה שלי להופעה, אז הוא צריך להגיע לפה לאולפן. הכי פשוט, הכי קל. ויש תיקוי שהוא יסכים. שזה כאילו, אמנם זה לא הסוג של... זה לא הסוג של שוחד, אבל אמרנו לו, תשמע, זה או שאתה מגיע, שאתה לא מושבע פה יותר. ובקיצור, הוא החליט שיכול מאוד להיות שהוא יכול להגיע מתישהו בשבוע הקרוב. אנחנו נשמח להארח, כמובן, כן, כן. אנחנו מאוד חמודים, סך הכל. בקיצור, אנחנו עובדים על זה שקובי יבוא לאולפן ויעשה לנו איזה כמה קטעים טובים, האיש והאגדה. תקשיבו, הבן אדם, אתם קולטים שהוא מעל 20 שנה כבר בעסק הזה, כן? עם תואר, אחד אולי החשובים ביותר בעולם המוזיקה, בטח בשנים האחרונות, שירי עשור. אתם קולטים את זה, נכון? אמנה זה שיר העשור שבו הוא שר, אבל זה אילי בוטנר והכל. נכתב לאחי, אם לא ידעתם את התשובה. נכתב לאחי היה השיר המושמר ביותר בישראל, מ-2020. אז יכול מאוד להיות שאולי נביא אותו, ונדבר איתו על זה ועל עוד כמה דברים בהיסטוריה שלו, להזכיר לו שאתה היינו התחנה הראשונה ששמיע את השירים שלו, ונעשה לו פדיחות כמו שאני עושה לעצמי עכשיו. טוב. אז כן, אבל יכול מאוד להיות שזה יהיה בקרוב, אפילו בקרוב מאוד, תזרמו איתנו. אפרופו לזרום, אתם יודעים כרגע מה המקום השני... רגע, בוא נתחיל מהסוף. אתם יודעים כרגע מה המקום הראשון... רגע, אני חייב להקריא את זה במדויק, כי הפעם אם אני לא אקריא את זה במדויק, אוי ואבוי לי ואני ארגיש ממש ממש לא טוב אחרי זה. כי אני יודע מאיפה הוא מקום שני, אז תהיה להתחיל עם המקום הראשון. הנה. כרגע במקום הראשון, במקום השלישי באפל מיוזיק, כולם גנבים אושר כהן, מקום שני 10 רמות מעליו אודיה, ומקום ראשון הוא גם, רגע אני אגיד, אושר כהן, לא, הוא גם במקום השני בספוטיפיי וביוטיוב, אושר כהן הוא גם במקום השני. זאת אומרת, וואו, אושר כהן ממש במקום השני ושלישי בכל מקום בעולם, בארץ. אבל מה במקום הראשון? גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק וגם בהיטליסט של מאקו. והיום גיליתי שזה השיר השני המשוזם ביותר בארץ היום. כן, כן. הסינגל החדש של אופק הדנק, ביחד עם עדן חסון, ביחד עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. יא, יא, יא. איך שהיא רוקדת, חברים. אבל רגע, אם אנחנו כבר פה, אתם יודעים מה זה אומר, כן?
1: שיר מחודש בהשמעת בכורה.
0: לא בדיוק מחודש.
1: רק באילת.
0: אליאב, אנחנו צריכים להכין ג'ינקל חדש של רמיקס. רמיקס חדש, כן. רמיקס בהשמעת בכורה. השמעת בכורה לרמיקס הזה. ותתפלו, הפעם זה שימון אלבז. וואו, יא יא יא יא, שימון אלבז עושה רמיקס לאופק הדנק, עדן חסון, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. עכשיו תקשיבו, בגלל שזה בקצב אחר לחלוטין מהגרסה המקורית, אני עוד אשמיע לכם את הגרסה המקורית מתישהו, היום.

0: לנגן את הרמיקס הזה בארבע בבוקר, זה רמיקס ל-12 וחצי. אני לא יודע מה להגיד לכם, לפעמים אני פשוט סובל מהחבר'ה האלה שהולכים, שמים 17 שירים במכה. טוב, רמיקס של שמעון אלבז, האמת רמיקס טוב, אבל הוא פשוט ממש ממש גדול. שמעון אלבז רמיקס לאופק הדנק, עדן חסון, וכמובן גם בוחבוט, איך שהיא רוקדת וכמה שהלהיט הזה גדול. וואו, באמת כבר עוד בת רבע לה? יו, בוא נה, תוכלית עבוד אף עלי היום. מה עושים עכשיו? יוצאים להפסקת פרסומות שמיד לאחריה נשים עוד שיר, ואז נדבר עם מי שמשימות המיוחדות שלנו. אז עד יכול לשום מקום.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, נאו שתיים FM.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים.
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו-F.
12: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע?
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. הקצב של אילת 102 FM.
15: Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your webs and your tank explodes. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth.

0: יוצא. רמיקס לדי-ג'יי דארק, שאני אומר, יאללה, זה כל כך אילתי מצידו. די-ג'יי דארק, האיש עושה יותר רמיקסים ממה שאני אוכל פיתות במהלך השבוע. כל הכבוד לו, באמת, רמיקס אילתי לחלוטין, למהדרין. טוב, רגע, אתם שומעים את הרעש הזה? זה אומר שיש לנו את...
1: עכשיו בשידור חי, נעבור לכתבנו בשטח.
0: כתבנו בשטח, איש המשימות המיוחדות שלנו שכרגע נמצא כאילו... אתה נשמע כאילו אתה באמצע מזרקה, אחי. כאילו, יש מחסני חשמל שם, מזרקות?
2: לא.
0: עדיין לא, חכה, עובדים על זה.
2: עוד לא.
0: מה העניינים?
2: מה קורה?
0: למי שלא יודע, או למי שלא היה איתנו בפרקים הקודמים ובעונות הקודמות, איש המשימות המיוחדות שלנו, ליה פמיאן, האיש והקריינות, כרגע נמצא במחסני חשמל בביג. עכשיו, אם אתם אומרים מה זה מעניין אותי, אולי כדאי שתשמעו, כי יכול מאוד שזה יעניין אתכם.
2: זה ממש ממש יכול להיות שיעניין אתכם. למה? כי יש פה, אומנם מחסני חשמל זה... כאילו, אתה יודע, אתה חושב רק על המותגי חשמל הגדולים וה, אתה יודע, מקררים ותנורים ומכונות כביסה וזה. עכשיו, יש פה את הכל ויש פה גם מחירים מעולים, אבל יש פה גם דברים אחרים, כמו מכונות קפה, מכונות ברד, קורקינט חשמלית, שאני אישית חושב שזה אחד המחירים הכי זולים. מה זה?
0: אתה יודע מה, רגע?
2: אני חושב שזה יותר זול מזה.
0: דבר איתי על קורקינטים חשמליים, שאני כבר יודע שזה באמת דברים שאני זוכה לראות הרבה בכביש דווקא, אבל על זה אנחנו נדבר אחר כך. מה, קורקינט חשמלי? תן לי לנחש, מתחילים ב-3,000 שקל וכאלה.
2: ממש לא, ממש לא.
0: 2,000.
2: ואפילו...
0: 2,000 שקל
2: וכאלה. אפילו פחות.
0: 2,000? פחות מ-2,000?
2: פחות מ-2,000.
0: 1,900.
2: אתה יודע מה? פחות מ-1,000.
0: מה פחות מ-1,000? אמרת חשמלי.
2: קורקינט חשמלית.
0: קורקינט חשמלי לפחות מ-1,000 שקלים?
2: 761 שקלים.
0: מה אתה אומר?
2: זה המחיר ההתחלתי פה של קורקינטים. 761 שקלים לקורקינט חשמלי. באמת, באמת, באמת טובה. אתה מבין מה אני אומר? סליחה.
0: האמת, המחיר הזה באמת מחיר נמוך. סתן.
2: תשמע, אני נעת כאן נשימתי.
0: אוקיי.
2: פשוט מטורף, פשוט מטורף. ועזוב, יש באמת מאות מוצרים במחירים מאוד מאוד משתלמים. ואני ככה נדדתי פה בין המתחמים, וראיתי פה מעברר רצפה תעשייתי, אוקיי, 20 אינץ', שאם אתה לוקח ככה וזורק את המחירים, גרי, בוא נגיד שאתה גם לא תקלע במחירים של המעברר
0: התעשייתי. אתה יודע מה, מעברר רצפה מתחתי או...
2: 90 ולט, 20 אינץ'.
0: 90 ולט, 300 שקל.
2: לא, פחות.
0: אוקיי, 250 שקל.
2: מולי, מעבר את הסייטי צבע אפור 90 ואט, 20 אינץ',
0: 20 אינץ',
2: ב-143 שקלים.
0: נייס!
2: כן, אתה מבין, במעבר גדול, 20 אינץ'
0: זה... כן, כן, כן, הוא גם לא עושה הרבה רעש, עד כמה שאני זוכר, אם זה באמת...
2: נכון, הוא חזק ושקט, זה מה שרשום עליו.
0: כן, זה מה שטוב בו.
2: וגם של אלקטרה, לא סתם איזה חברת פאק או לתחפש את זה. אלקטרה.
0: לא חברה לא מוכרת, אתה אומר.
2: מטורפים, מטורפים. יש פה יריד מחירות ש... תשמע, יש פה אנשים שמחפשים נציגי מחירות פנויים. ועכשיו יש אחד פנוי ואני רואה את זה 20 מסביבו. אם אני מראה לך את זה, גרי, אתה תצחק.
0: תעלה. הפרסום ברדיו...
2: כולם רוצים לתפוס אותו, יש לך את זה.
0: הפרסום ברדיו עובד. עכשיו תעשה איזה קריינות כזה.
2: ממש עובד.
0: מספרך בתור לנציג 12.
2: מה זה?
0: מספרך בתור לנציג שלנו 12.
2: בדיוק.
0: כן, האיש והקריינות ליאב מויאל. תשמע, אנחנו נדבר רק בסוף השעה הבאה, אבל אני רוצה שעד שאנחנו נדבר בסוף השעה הבאה, כן, יש לך איזו הפסקת צהריים ככה, וזה אנחנו עובדים לפי חוק, חביבי. תעשה איזו הפסקת שנייה אוכל וזה, תישן קצת, תתעדכן במונדיאל וכאלה. אנחנו עכשיו נצא להפסקה, ואני רוצה, איתך כאילו, ואני רוצה שבפעם הבאה שאנחנו נדבר איתך, וואי, איזה הפתעה. אני רוצה שבפעם הבאה שאנחנו נדבר איתך, תוכל לבדוק לי בבקשה, תשמע, אני יודע שאין לזה כל כך, אנשים לא כל כך מחפשים את זה בימינו, אל תבדוק על טלפונים סלולריים.
2: טלפונים סלולריים.
0: כן, זה משהו שמדי פעם, אתה יודע, פעם באנשים מתקשרים אליי ושואלים אותי אם אני יכול לקנות להם טלפון וכאלה.
2: כן, כן.
0: זה לא קורה לאף אחד אף פעם.
2: לא, כל אלעתי יודע.
0: כן, כן, נו, עוד אולי אתה יכול לקנות לי אחי, אני אשלם לך אחר כך וכאלה. אז בקיצור, תבדוק לי באמת. כן, תעביר לי בביט וזה, כן. בקיצור, תבדוק לי טלפונים סלולריים. עכשיו, אתה יודע, אני לא מדבר איתך על המותגים הגדולים, זה כמובן, אני בטוח שיש להם, אלא דווקא על המותגים האלה שאתה יודע, הם באזור הפחות מ-1,500 שקל, כי תמיד יש את הדודה שרוצה ואת הילד הקטן שתמיד שובר את הטלפון, אז אולי עדיף שהם ישברו טלפון שהוא יותר זול.
2: אגב, אני רק אגיד לך שאני אמרתי את זה, נראה לי בפריצה הם אומרים שיש פה סמסונג גלקסי 26 ב-2128, שזה מחיר מאוד טוב.
0: 2128? כן, כן, זה מכשיר ממש טוב, אבל שוב, אני רוצה משהו פחות, יותר, אתה יודע, לדודה שיכולה להפיל אותו בטעות אחר כך לתוך הדלי עם המים והספונג'ה, ואז כאילו אני לא מוצא את הטלפון, ואז רגע, תעשי לו רגע פיין מי, ואז אתה מוצא שהוא בתוך הזה, ואז אתה כועס, והיא כועסת, ואז אתה אומר, מה, 700 שקל תיקון? כן, נו, אתה מבין, אני מנסה לחסוך ולהוזיל עלויות, אחי. טוב, ליה מויאל, דבר איתנו על טלפונים סלולריים ועוד כמה דברים כמובן במחסני חשמל שאגב, לא אמרת את הטלפון שלהם, נו מה? מה יהיה?
2: רגע, אתה אמרת לי אותו.
0: נו נכון, 073-254-0171, שוב, הטלפון אבל הפעם הרבה יותר ליאת. 073-254-0171, 254-0171, זה הטלפון אם אתם רוצים לבדוק עכשיו פרטים, ושוב אני מזכיר לכם, אתם רוצים לראות...
2: ותדברו עם הנציג, תגידו להם, כי אפילו הם לא מודעים למחירים המטורפים שעושים פה.
0: אבל הם זורמים איתכם.
2: תנו להם לבדוק בשבילכם.
0: כן, כן, אבל הם זורמים איתכם, ואל תשכחו שמקודם כן. דיברנו על מקבוק ניו החדש.
2: ניו, כן.
0: בפחות מ-2,000 שקל. תקשיב,
2: נכון, 1,905 שקלים.
0: לא, זה מחיר מגוחך. אליה מויאל, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: אנחנו עוד נחזור אליו עכשיו ברשותכם עם כל המבצעים הגדולים של מחסני חשמל. אני רוצה לחזור קצת על המוזיקה המצוינת שלנו שאנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, אחת מבין ארבע להיום, אני מזכיר לכם. דיוויד גטה החדש ביחד עם בבה רקסה, עם סאד גירלס. אז אל תהיו עצובים, אנחנו כבר חוזרים, כן?

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: וארבע,
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: נהג מונית? הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון ממיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צה"ל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמיד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צה"ל להיערך באופן שמגן על חיילי צה"ל. שב"כ וצה"ל חושפים כי סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה. במערכת הביטחון מציינים כי פעילי ארגון הטרור הכווינו את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה ומקיימים פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון. כמו כן, הם מנצלים תשתיות במדינה לטובת העברת הנחיות וכספים המשמשים את המחבלים בשטח לקידום פעילות צבאית והוצאה לפועל של פיגועים. נמשך הדיון בהרכב מלא של בגץ על תיקון לחוק יסוד של הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט חלד כבוב שאל את נציג הממשלה, האם לא מדובר בשינוי מהפכני, מהותי ביחסים בין הרשויות? נציג הממשלה הסכים, זו חקיקה משטרית, זה בסמכותו של הציבור. נשיא העליון השופט יצחק עמית הגיב ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, אני מסכים. עוברים לכלכלה, בנק ישראל משיק את המהפכה הגדולה בעמלות הבנקים שצפויה להיכנס לתוקפה בעוד כשנה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
10: על פי הרפורמה החדשה, החל בשנה הבאה, הבנקים יגבו 10 שקלים על 100 פעולות שיבצעו הלקוחות, בין אם מדובר בפעולה שבוצעה באמצעות פקיד בסניף, או בפעולה שמתבצעת בכספומטים, באפליקציות או באתרי האינטרנט. הרפורמה הזאת תוזיל לכל חשבון את תשלומי העמלות בסדר גודל של 100 שקלים בשנה. אולם מי שיהנה מזה יותר מכל, אלה יהיו העסקים הקטנים והזעירים שהעמלות שהם ישלמו לבנקים יחתכו בחצי.
11: האמן יעקב אגם הלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 98. אגם, חתן פרס ישראל בתחום האומנות הפלסטית, זכה בפרס היוקרתי בשנה שעברה על פועלו במשך 7 עשורים עבור האומנות הישראלית והבינלאומית. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לו וכתב, הוא היה מהבולטים והמשפיעים שבאמני ישראל בעולם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: כשעוברים...

0: כוכבות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר עד מעונן החלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

אייקוני זה יאללה, בום פאנק אמסיס 1999. כמה שאני אהבתי את השיר הזה, כמה שאני אוהב בבניות מאז, מאז אני אוהב בבניות. הקטע של אלעד, היום אתם תקועים איתי לעוד שלוש שעות. כן, רבינו בחופש, זה

0: בהמשך של השעה הזאת יש לנו עוד כמה דברים טובים שאנחנו רוצים להשמיע לכם, ולעיתים חדשים ודברים מחודשים וגם רמיקסים מצוינים, אבל בינתיים בוא נזכר בשיר הזה שאנחנו מאוד אוהבים ואני מאוד מתרגש ממנו כל הזמן, מתוך הפרויקט של אסי עזר, רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד. יאללה, יצאנו לדרך, שעה שנייה.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים, אחר כך אני מול המ...

אבל נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים, לוקח לי שעות לחזור, נמצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו, לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

כמה שאני אהבתי את השיר הזה כשהוא יצא. אניה בוקשטיין מתארחת אצל עופר ניסים, אצל עופה. והשיר הזה האמת היה גם במצעד השנתי, הוא הראה אחד השירים הכי מושמעים באותה שנה אצלנו. מאז האמת אניה בוקשטיין עשתה עוד איזה שיר עם עופה, אבל אולי הצליח לה פחות, כי אני פשוט זוכר אותו, זוכר יותר את זה, רוקדת. עכשיו, קלטו קטע, מחר לקראת הצהריים אמור לצאת סינגל חדש של אניה בוקשטיין, הפעם עם איתי גלו. וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו. אז זה כאמור מחר, איתי גלו חדש עם אניה בוקשטיין. אני אומר שזה הולך להיות להיט אדיר, אבל טוב, זה מחר אנחנו נדע, מחר אנחנו נשמיע את זה גם לראשונה, ואולי, אולי גם נדבר איתו בטלפון, נוכל לדעת איך היה לעבוד עם אניה וכאלה. אבל שוב, אחר כך יש לנו דברים על הראש. ברשותכם, זה הזמן למילקי, ברמיק של דייוויד גטה, Just the way you are. אז אומרת מילקי, כן? לא להסתכל על הרדיו ולהגיד איפה, לא, לא, אז אומרת מילקי, Just the way you are, דייוויד גטה, רמיקס.

0: way you are. מילקי עם דייבי גדה. לא קשור בכלל ל-Just the way you are שאנחנו מכירים משנות ה-80. לא של בילי ג'ואל ולא של סטיבי וונדר. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אבל פה בילי ג'ואל וזה. סטיבי וונדר, אחרי הפרסומות... אחרי הפרסומות אנחנו נשמיע לכם משאפ שלא השמעתי לכם המון המון זמן, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, האמת, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, במשאפ שאני מאוד מאוד אוהב, האמת זה שני שירים כי זה משאפ. אז אתם יודעים מה? מיד אחרי הפרסומות, בואו ניתן לכם רמז על מה מדובר. מה קורה כשלוקחים שיר שהיה מזוהה עם דוסון'ס קריק, הסדרה דוסון'ס קריק בעברית, ורוקי. כן, רוקי.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, נאו שתיים FM.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יצר, והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יצר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: חגיגות המונדיאל בפאדיס איריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
10: פאדיס איריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
9: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע?
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, נאו שתיים FM.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
19: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
6: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: הקצב של אילת, 102 FM.

0: דברים שלא הייתם צריכים. מגניב, תודו שזה מגניב. זה אשכרה נשמע טוב. זה נשמע כאילו זה באמת אותו שיר. אם אתה לא מכיר את שני השירים האלה, טוב. אם אתם לא מכירים את שני השירים האלה, מתחת לאיזה אבן הייתם. אחד, שתיים, ברוך בואך לעולם. יאללה, נמשיכה. עכשיו ברשותכם, בואו נשים לכם עוד משהו כזה רוקיסטי קצת, אבל הפעם זה גם משהו חדש.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: מה זה השמעת בכורה? רגע.
1: 102 FM.
0: בוא ניתן קצת מידע על השיר הזה, כי צריך לתת מידע על השיר לטעמי, כן? אתם זוכרים ממש מה אומר לכם השיר הבא, השם הבא? רוג'ר טיילר. אם זה אומר לכם על המתופף של להקת קווין, אז קודם כל, אלן, מה העניינים המאזינים הקבועים של קולדיס? שימו לב, רוג'ר טיילר מוציא עכשיו אלבום חדש, המתופף וכותב השירים של קווין. אני מזכיר לכם, הוא עושה גם את רדיו גאגה, זה שלו, יש עוד איזה כמה שירים. מוציא עכשיו סינגל חדש מתוך האלבום הסולו השביעי שלו.

0: אני שמעתי צהלולים פה ברקע. זה נשמע כמו כל הלולולו שאנחנו רגילים. לא יודע. רוג'ר טיילור, come on summer, it's party time. כנראה שהאיש צריך לשתות קצת מים, שמישהו יביא לו מים. לא, לא, לא, לא ערק, מים, מים, אשכרה מים, שנראה לי, לא יודע, נראה לי תפס מכת חום. זה מתוך אלבומו הרביעי של האיש, רוג'ר טיילור, אלבומו השביעי, סליחה, סינגל ראשון מתוך האלבום הזה, שיראה רק בספטמבר. יפה, אני באמת לא, לא. תעלולים באמת בשיר של רוג'ר טיילור, באיזה שנה אנחנו? Come on summer, it's party time, כך קוראים לשיר של רוג'ר טיילור, המתופף של קווין, להזכירכם. אם כבר הלכנו אחורה על נוסטלגיה ועל רוק, הנה החדש, 2026 של משינה. כן, כן, משינה. כמעט וכאילו. לא, לא, לא, לא, זה השם של השיר. כמעט וכאילו, משינה, חדש.
1: כמעט

משינה כמעט וכאילו, ואם אנחנו כבר מדברים על משינה המצוינים, אז הם חוגגים 40 שנה, חברים, באמפי פארק מסובים, וטוב, זה ממש עוד 4 ימים בפארק, אמפי פארק מסובים, והיכל התרבות כבר סולד אאוט, שזה ב-27 בחודש, אבל בסוף החודש, ב-30, יש להם, ב-30 ביוני, כן? ממש עוד שבוע, וקצת, יש להם את אמפי קיסריה, 40 שנה לחברים האלה של משינה. אוקיי, חברים, אבל אם אנחנו כבר עם רוק, קבלו את הרמיקס הזה של קקטוס. נו, אוקיי, זה היה ברור שיגיע עוד אחד כזה. הפעם, הוא לקח קלאסיקה. מה זה קלאסיקה? לדעתי, עשה פה שירות טוב. להגיד לכם שזאת נירוונה בעצם, להקת נירוונה עם סמלז לייק טין ספיריט, קקטוס רמיקס.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע,
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
8: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: הקצב של אילת. 102 FM.
9: מומי, would you like a cup of tea?
10: מה?
9: Would you like a cup of tea?
10: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
9: צריך...

0: שנועה קירל ואימא שלה.
1: אין על אימא בעולם.
0: נכון, ובאמת אין על אימא בעולם. ועכשיו, אם אנחנו כבר פה מדברים על אימאו, זה לא קשור, האמת.
1: עכשיו, בשידור חי,
0: ממש לא קשור.
1: נעבור לכתבנו בשטח.
0: לא, לא, לא, לא. אתה לא, לא. אם כבר אבא, אבל לא אימא. מה העניינים?
2: רגע, גרי, מה שומע?
0: שלום, מה שלומך? איך הולך?
2: בסדר, מה קורה?
0: אני הקריין, לא, אני הקריין מ-102 FM, אתה הקריין מאילת. זה ההבדל בינינו. מה העניינים?
2: שומע אותי, אחי?
0: אני שומע, אתה שומע אותי, זה הכי חשוב.
2: זהו, עכשיו אני שומע אותך, כן.
0: אני שומע אותך loud and clear, sir, loud and clear.
2: לא, פתאום נעלם לי כזה וזה, לא יודע, לא...
0: כן, נו, כי זה היה... זה בגלל נועה קירל ואימא שלה. זה פשוט...
2: זהו, אתה מבין.
0: כן, אהבתי את זה שהיא יורדת עליה, אימא יורדת על נועה. שאגב, יש שמועות קשות מאוד על זה שאולי כבר בעוד 9 חודשים תצטרך לצאת לחופשת כהן, לחופשת... לחופשה. כן.
2: אבל לא.
0: לא, לא, אני לא אמרתי את המושג השני, אתה אמרת, אבל זה אמרה שהיא תצא לחופשה.
2: כן, לא, אבל אני ראיתי את התגובה שלה והיא אמרה שלא, זה רק אולי סוסטן קטן שיבלד. אבל...
0: קטונתי מכל החסדים, אבל לא התחלנו לדבר על נועה קירל אמנם, אבל למי שלא יודע, האיש המשימות המיוחדות שלנו, האיש והקריינות, ליאב מויאל, שנמצא כרגע במחסני חשמל, ליד הביג, הסניף הגדול, הסניף הגדול והמרשים של מחסני חשמל, שבדרך כלל ביום ראשון עושה מבצעים, החליטו שהפעם הם לא רוצים פשוט שאנשים יחזרו פנימה, מבלי לקחת מהם משהו, שזה אומר מבצעים על הכל. הכל כולל הכל.
2: ממש הכל, כן.
0: ובפעם האחרונה שדיברתי איתך, אני ביקשתי ממך שתבדוק לי שם על מחירים על טלפונים סלולריים. אם אולי תוכל למצוא משהו, אתה יודע.
2: נכון.
0: לטלפון הסלולרי הראשון אולי של איזה ילד, או שאולי מישהו שנמאס לו לתקן את הטלפון ברגע שהוא נשבר, ואמרתי, טוב, תשמע, בוא נשמע מה האופציות כרגע שיש במחסני חשמל על הטלפונים הסלולריים.
2: נכון, נכון. עכשיו, דיברנו גם על טלפונים לילדים, גם על טלפונים למבוגרים, גם, כאילו, באמת, באמת, יש פה הכל. אני אתן לך כמה דוגמאות.
0: אני אשמח.
2: אוקיי, קודם כל יש סמארטפון לילדים. אוקיי, שעולה, כן, של קידי וואץ', אם אתה מכיר את המותג של השעונים.
0: הגזמת, קידי וואץ' התחילו כשעון עם טלפון, שזה מגניב.
2: נכון, נכון. אז עכשיו הם הוציאו טלפון, אני לא יודע כאילו אם זה עכשיו עכשיו, אבל יש להם טלפון פה במחסני חשמל, שעולה 338 שקלים. אוקיי, טלפון טאץ' לילדים.
0: הטלפון עצמו עולה כמה?
2: יפה, אז יש להם מבצע, כאילו, אתה יודע, כולל מע"מ זה 399 שקלים.
0: וואי, ותוריד מזה מע"מ.
2: כן, אז המחיר באילת זה 338 שקלים.
0: וזה טלפון חוגה, כי לפי המחיר זה פשוט חייב להיות משהו שאין לו אותו.
2: טלפון טאץ', אחי, טלפון טאץ',
0: מטורף. מה אתה אומר?
2: כן, 4 ג'יגה רם, 64 ג'יגה בייט זיכרון, באמת מעולה, עם שנה אחריות. יש לך גם של המותגים שיומי, שזה בכלל כאילו אמרתי, שומע איזה מחיר?
0: נו.
2: יש שיומי רדמי
0: A5. A5, אוקיי.
2: A5, 3 ג'יגה רם, תומך 4G כמובן, עם 64 ג'יגה בייט.
0: אוקיי.
2: זה במחסני חשמל, שים לב טוב למחיר של שיומי, זה לא חייב לילדים.
0: אוקיי.
2: זה 253 שקלים.
0: וואו. טוב, זה 64 ג'יגה, זה פחות או יותר המחירים, אבל תשמע, זה עדיין זול באיזה 100 שקל ממחיר במקום אחר. אדיר.
2: לא רק שזה זול, זה מחירים שמאוד קשה למצוא טלפון סלולרי טוב. לא הייתי אומר, עכשיו אתה יודע, CPL.
0: לא, לא, 64 ג'יגה, אתה יודע, 64 ג'יגה, אבל ייגמר לך מהר אם יש לך קבוצה משפחתית שאוהבים לשלוח סרטוני וידאו. זה נקבע לך בשניות, אחי. אבל תשמע, יש לך עוד אופציה חוץ מהקידי וואץ' והשיומי?
2: כמובן, יש גם טלפון של אופו.
0: אופו אני מכיר, אופו אני מכיר ואוהב.
2: שזה כבר אנחנו קופצים ל-128 ג'יגה בייט.
0: הגיוני, כן.
2: גם יש לו עליו שנתיים אחריות, 474 שקלים.
0: נייס, אופו, אני מזכיר לכם, למי שלא זוכר, הם גם פרסמו בליגת האלופות. אפרופו
2: כדורגל. יש לך אפילו של סמסונג. אוקיי, גם 64 ג'יגה בייט.
0: אבל אמרתי לך פחות מ-1000, מה הלכת לי על סמסונג?
2: לא, לא, פחות מ-1000, גלקסי A07,
0: אוקיי?
2: יש אותו גם בדגם של 128, אבל הדגם של 64 ג'יגה עולה 338 שקלים.
0: כמה? 338 לטלפון חדש של סמסונג?
2: של סמסונג, כן.
0: וזה טלפון ש...
2: אני הופתעתי בעצמי.
0: וזה טלפון שיש לו וואטסאפ, שיש לו אמא ואבא, כמו שאנחנו אומרים להגיד. נייס.
2: בטח, זה של סמסונג, אחי. גלקסי A07, אוקיי, פה במחסני חשמל, 4 ג'יגה רם. אתה יודע, סמסונג 338 שקלים במחסני חשמל.
0: זה
2: נכון. תבין, אתה יכול לקבל טלפון איכותי, אוקיי? בעתירית מהכסף שהיית מוציא פעם.
0: עזוב, זה התיקון של טלפון היום, בימינו, אתה הולך ואתה מתקן טלפון, המסך שלו נשבר, או איזה, אתה יודע, נפל לו כפתור, או סתם היינו צריכים לשים אותו באורז, ושכחנו לסתום את החור של הדעינה, ואז נכנס לאורז פנימה, רק התיקון עולה כמו טלפון חדש. יפה.
2: התיקון עולה לך מינימום של 600-700 שקל.
0: לא, לא, לא, זה טלפונים ממש חדשים, אני מדבר איתך על כאלה ש... מה, לא ידעתי שהוא נגד מים, אבא. מה זאת אומרת לו, מה זה שהוא נגד מים?
2: לגמרי.
0: אבל יש עוד דברים חוץ מטלפונים במחסני חשמל. יש לך בערך דקה לדבר איתי על משהו אחר.
2: אז יפה, אז יש לנו גם שואב שוטף רובוטי של רובורוק.
0: מה? שואב שוטף?
2: שואב שוטף, כן, של רובורוק. ועכשיו אני יודע מה אתה תגיד.
0: רובורוק אבל זה מחיר, נו מה?
2: 5,000, 6,000, 4,000.
0: רובורוק זה רולס רוי של הדברים האלה.
2: אבל אני דרופ דה מייק אחר כך.
0: אוקיי. לא, לא, דון דרופ דה מייק.
2: 1,137 שקלים.
0: מה אמרת?
2: 1,137 שקלים.
0: לרובורוק.
2: שואב שוטף של רובורוק.
0: מה?
2: יש פה גם דרימי, גם זה, זה, כן.
0: לא, לא, לא, זה לא נשמע לי הגיוני. רובורוק. שוטף שהוא גם שוטף.
2: שואב שהוא גם שוטף, כן.
0: אומייגאד, זה המחיר?
2: נכון, זה באתי פה לנציג, אמרתי לו, אני רוצה את המחיר הכי זול שיש לך לשואב שוטף.
0: תבדוק אם יש במלאי, ותבדוק מה לא בסדר בו, כי זה מחיר ממש נמוך. קובע לך.
2: אני בודק.
0: לא, מה קרה לך? המחירים מתחילים רק ב-2600 הכי זול שאני ראיתי.
2: אני גם מופתעתי מזה, אמרתי לו, מה אלף?
0: לא, לא, לא, זה לא מופתע, זה עכשיו אני עוצר הכל, הולך לקופץ לשם, אתה קונה, שולח לך בביט, כאלה. לא, אבל שוב, אני צריך לראות, תבדוק אם יש להם במלאי.
2: אני בודק עכשיו אם יש לו במלאי.
0: אנחנו נדבר איתך גם בשעה הבאה, אליה, ואני מסכים, אליה, ליה, ואנחנו נדבר איתך גם בשעה הבאה, לא יודע, רשמתי לי פשוט כמה דברים פה, ורשמתי לי א' לדבר עם ליה, אז רשום לי, אליה. בקיצור, אנחנו נדבר איתך גם בשעה הבאה, כן, אני פה עוד שעתיים. ליה מויאל, האיש והקריינות, מי מחסני חשמל, בא ביג, עם מחירים ממש בלתי הגיוניים ואפשריים בעליל.
2: לגמרי.
0: רגע, זה מחירי פתיחת מצר הורמוז או כאלה? זה לא מחירי...
2: זה מחירי יום ראשון הגדול.
0: זה לא מחירי גיונים, תבדוק את זה.
2: אני בודק לך מלאי, זה מה שהוא אמר לי הבן אדם.
0: בטח בצבע ורוד זרקוניה, וגם אם זה בצבע ורוד זרקוניה אני קונה. אוקיי.
2: בטח קונה.
0: ליאב, תודה, אנחנו עוד נחזור אליו. תודה ליאב, יאללה. אנחנו נסיים את השעה הזאת שלנו עם סלייטר, אחד מהשירים האמת, מתחילים לתפוס עכשיו ממש ממש חזק בכל העולם. השיר הזה נקרא דנס, זוהי גרסת הרדיו. אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. אל תקרו לשום מקום, אתם על אילת 102 FM.

0: Hilversum Eilat, נאו 2 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובארבע
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, נאו 2 FM. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובארבע
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, נאו 2 FM.
8: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
9: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
8: מי מערך את מי?
9: אני מערך אותך ביום שלישי.
8: על מה אנחנו הולכים לדבר?
9: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
8: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
9: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
8: להשתמע?
9: להשתמע.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש, לא הוטלה כל מגבלה להסרת איומים על פעילות חיילי צה"ל בלבנון. לדבריו, בעקבות הפגיעה בכוחותינו, צה"ל הגיב בעוצמה, חיסל מחבלי חיזבאללה רבים ופגע בתשתיות טרור. כץ הדגיש כי שמירת חיי החיילים והאזרחים נמצאת בעדיפות עליונה, וכי הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. עוד הבהיר שר הביטחון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. עוברים לפלילים, כתב אישום הוגש נגד בן 26 מרהט בגין רצח קטין, חטיפת אחיו ושוד אלים של בני משפחתם. על פי האישום, ברקע סכסוך בין המשפחות, הנאשם חשד כי השניים היו מעורבים בגניבת נשק ממשפחתו, ובאפריל אשתקד עקב אחריהם יחד עם 50 נוספים. לאחר שרכבם עצר בצד הדרך וניסה לפרוץ אליו, ירה לעבר יושבי הרכב דרך חלון הנהג ורצח את הקטין. לאחר מכן השתלטו החמושים על אחיו הגדול, הכניסו אותו לתא המטען והותר מאוחר יותר ברהט כשהוא פצוע. 6 אסירים הוצאו להורג בתלייה בירדן, בהם מחבלי דאש וסוחרי סמים שהורשעו במעורבות במותם של אנשי כוחות הביטחון. בין המוצאים להורג, 2 שהורשעו בהקמת תא דאש במדינה בשנת 2018, שחבריו ביצעו פיגועים נגד כוחות הביטחון הירדנים והביאו למותם של קצינים וחיילים. אסיר נוסף הורשע בפרשת טרור אחרת שבה נהרג קצין ירדני בשנת 2022, ושלושה נוספים הורשעו בפרשות סחר בסמים. עוד בחדשות, גבר בן 67 נפגע באורח בינוני בעקבות נפילה מגובה במהלך עבודות גיזום בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בגב ובחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: כשעוברים דיר...

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר עד מעונן חלקית. לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

שיר שפתח את רוקדים עם כוכבים של העונה הזאת, ואתמול יצא לי לראות את דייוויד גטה בפארק דה פרנס. יו, איזה כיף זה היה לראות את זה, כל כך הרבה אנשים, והעיקר לראות גם אותו מביא אורחים, או במקרה הזה אורחות למופע שלו. ג'ניפר לופז, תיזהרי, למה דייוויד גטה הביא אותך, ובצרפת בוא נגיד ככה, תסתובבים

0: ופריז שנכבשה שם. תקשיבו, זה קטע מטורף. לא, באמת, תחשבו על זה שנייה עכשיו ברצינות. אם אתה זוכה בגביע העולם בפריז, אתם מודעים לכמה הלחץ הולך להיות שם של המשטרה? אם הם זוכים? עכשיו, רגע, רגע, רגע, זה אם הם זוכים! אם הם לא זוכים. ג'ניפר, תעופי משם עכשיו, כל עוד את יכולה. לא, זה פחד אלוהים, תחשבו על זה. יו, אם קרה והם הפסידו בגול בדקה ה-90, יו, אחי, אתה קולט את הקטע הזה, ליאב?
1: קולט, קולט.
0: לא, זה צרפתים, זה עם של כאילו בלגן. רגע, רגע, איפה הג'ינגל?
2: עכשיו בשידור חי, נעבור לכתבנו בשטח.
0: כתבנו בשטח, האיש משימות המיוחדות שלנו, ליאב מויאל, מעניינים.
1: מה קורה?
0: כאילו לא דיברנו 17 פעם.
1: כאילו.
0: תשמע, אחי, אני עדיין בשוק מהקטע הזה של השואב שוטף ממקודם. אתה התחלתי להסתכל פה על המחירים, ונראה לי שהצלחתי להבין למה זה כזה מחיר נמוך. א', כי זה מחסני חשמל, וזה יום ראשון, וזה בדרך כלל היום של מחסני חשמל. אחד, שתיים. אני גם ראיתי שיש פה שוטף שוטף, אבל שאתה מחזיק אותו, לא רובוט כמו כאלה שאתה שם אותם ונותן לו לרוץ לבד.
1: נכון, נכון.
0: אבל עדיין זה עדיין לא במחיר שנתת לי. 1,300 זה היה?
1: נכון. עכשיו זה, מה שאני נתתי לך, זה לא, אפילו לא 1,300, זה 1,137.
0: אלוהים לשמור.
1: כן? זה לשואב שוטף שאתה מחזיק אותו עם הידית וזה. נו. ויש גם את השואב הרצפתי האוטומטי הלבד.
0: כן,
1: כאילו,
0: זה שאתה...
1: כן, אתה משחרר אותו לטבע, מה שנקרא, שהוא ב-1,940 שקלים. שזה גם מטורף, של רובורו, כן, כמובן.
0: סליחה, עוד פעם, כמה המחיר של זה שאתה נותן לו להסתובב חופשי בבית ועושה לך אחר כך בלגני ומנתק לך דברים?
1: זה 1,940 שקלים.
0: די, זה פחות מ-2,000?
1: פחות מ-2,000 שקלים.
0: אנחנו מדברים על הרובורו, כן?
1: נכון.
0: שהוא גם נגד מים.
1: נכון.
0: יאללה.
1: הבנת?
0: צריך אחד כזה שהוא גם נגד זכוכיות. צריך אחד כזה שהוא גם נגד זכוכיות, וזהו, אני אשחרר אותו באמת בטבע.
1: איך יש את המשחק הזה שזה, אחי, עצור לזכוכית, אחי.
0: כן. אבל עצור לזכוכית, אחי. אני זוכר את זה, אני זוכר את זה. שלא, החבר'ה מהר אצל ידע.
1: וגם אני חייב להגיד לך שיש פה באמת מוצרים מתצוגה.
0: או, תצוגה אני אוהב.
1: ממש, ממש, ממש.
0: תצוגה אני אוהב.
1: מקרר קובייה.
0: מקרר קובייה?
1: תקשיב, מקרר קובייה. מה, מה, בצבע לבן של אלקטרה.
0: רגע, רגע, רגע, למשרד כאילו וכזה?
1: כן.
0: באמת?
1: בשביל תכולת הזירו, מה שנקרא, חדש את הפחיות.
0: כן, כן, לא, הנה, יש לי יום הולדת, יש לי יום הולדת עוד מעט. ליאב, יש לי יום הולדת עוד מעט, ליאב. מה?
1: אני אביא לך, אני אביא.
0: מה, אני עוד שנייה משלם על השואב שוטף הזה, אתה יכול לקנות לי משהו ליום הולדת?
1: לא, נביא לך משהו, אני רק חייב משהו. אז המקרר הקובייה הקטן בצבע לבן של אלקטרה, במקום 400 שקלים, בגלל שהוא מתצוגה, 288 שקלים. אז לא שגם 400 זה מחיר זול.
0: כן.
1: אבל 288 שקלים בגלל שהוא היה בתצוגה, הוא לא שומש, כאילו, כן? הוא פשוט עמד בתצוגה, זהו.
0: בתצוגה, קיבל קצת שמש.
1: אפילו לא שמש, כי החנות מוצלת, כאילו, אין לך פה באמת שמש.
0: אתה יודע מה אכפת לי? אני 200... תשמע, 300 שקל לימונית. מה, הכל טוב. זה עדיין מחיר טוב.
1: אתה מבין? בדיוק, 300 שקל לימונית.
0: מה עוד יש בתצוגה? תן לי עוד איזה כמה מוצרים.
1: אז יש גם מקפיא גדול, 5 מגירות, גם של אלקטרה. שהוא במקום 1,263, הם מוכרים אותו ב-1,074, שזה הנחה קטנה יחסית, אבל גם מחיר טוב.
0: תשמע, אם אתה מביא לי את זה עם משלוח, אני קונה.
1: סבבה. ויש למי שחובב את ה... בוא נגיד, מה זה חובב? זה מקרר של סמסונג, אוקיי? 4 דלתות, ענקי 649 ליטרים.
0: וואו.
1: אוקיי, של סמסונג. שהמחיר שלו הוא 6,347, שתבין רגע שנייה את
0: זה,
1: ספר, ובגלל שהוא מתצוגה, 5,080 שקל. 1,300 ומשהו הנחה.
0: לכל בעלי הבתים באילת, שלא לומר כל אלה שיש להם את ה-Airbnb או כל החבר'ה מאלה וזה, יש לכם בתים שבהם אתם יכולים לשים מקרר כזה ולשכוח, זה בסך הכל היה בתצוגה. אז אחלה מחיר, תשמע, מפחות עמד 5,000, נכון?
1: נכון, נכון.
0: זה מחירים של מקררים שמתחילים רק ב-7 בכל מקום אחר חוץ מבאילת.
1: לגמרי.
0: ותשמע, הם גניב.
1: זה מחירים ממש ממש טובים, בגלל שזה מתצוגה, זה לא נורא בכלל, כי הכל עומד פה, לא בשמש, עומד פה בתוך החנות. בעמדות והכל, אז ככה שהוא אפילו לא נפגע מהשמש. זה מהבחינה הזאת. אמרתי לך כבר שיש גם מדפסת ב-127 שקלים.
0: לא, אמרת לי ואני עדיין לא מאמין לך. שמע, לא זה, זה עדיין. שמע, רק הדיו עולה יותר.
1: זהו.
0: לא, אשכרה הדירה עולה יותר.
1: לא הבנתי איפה השווי שלהם, כאילו, מה שווה למכור את המחיר הזה?
0: באמת, נו, אם זה דף קטן, אני עוד מבין אם זה... אתה יודע, עזוב, אני אכת לך יותר רחוק. מדפסת של מדבקות, אתה יודע, בסביבות המאה שקל, אז וואו.
1: נכון.
0: סחטן. נכון. יפה, וזה בנוסף למבצעי המקבוק ניאו החדש של מקבוק שהגיע ויש במלאי. בדקת.
1: נכון. עכשיו, דיברתי איתך על שואב שוטף של רובורוק, אני רוצה להגיד גם שיש שואב של שיומי. אוקיי, שואב רובוטי.
0: נכון, כן, נו. ו?
1: כן, כן. שואב שוטף של שיומי, אני אגיד לך את הדגם E10.
0: וואו, אוקיי.
1: שהוא כאילו הדגם היותר פשוט, כאילו אין לו עמדה כזאת מסודרת וזה, אלא הוא פשוט מתן וזה, הוא עולה 558 שקלים, שזה גם אחלה לשואב.
0: וזה שואב שהוא גם שוטף.
1: כן. זה לא כמו הרובורוק, אני חייב להודות, אבל הוא נותן תמורה יפה למחיר.
0: כן, כן, יפה מאוד. תשמע, בכל מקום אחר הוא מתחיל בסביבות ה-700 שקל, הוא עולה במקומות אחרים.
1: נכון, נכון.
0: וואו, יפה מאוד. אחלה מחיר, זה גם שואב וגם שוטף.
1: אתה יודע, גרי, מה לא אמרתי לך?
0: מה לא אמרת לי?
1: שיש גם מכונת כביסה גדולה, 8 קילו, אוקיי?
0: מכונת כביסה
1: גדולה, 8 קילו, ב-761 שקלים.
0: מה אתה להגיד? רגע, פתח עליון או פתח תחתון?
1: לא, לא, פתח...
0: אתה צריך להתכופף או שאתה שם את הדברים מלמעלה?
1: לא, לא מלמעלה, צריך להתכופף.
0: זה אחלה דבר. כמה אמרת? 700 וכמה?
1: 761 שקלים. 8 קילו, כן?
0: יאללה.
1: 8 קילו.
0: לא, תשמע, לא, אני יכול להגיד לך שמהרגע שאני עברתי מ-5, אחר כך עברתי ל-6, אחר כך עברתי ל-8, החיים שלי השתנו. באמת.
1: לגמרי. אני גם יש לי מכונת כביסה 8 קילו.
0: אבל תרשה לי להסביר לך עוד שנייה משהו קטן. הבגדים של הגודל של הבגדים שלי הוא טיפה יותר גדול מהגודל של הבגדים שלך. זה כל ההבדל. הבנת אותה. לפי הצחוק נראה לי שהבנת. זה הרבה בד, אחי. הרבה מאוד בד. אוקיי.
1: עכשיו אני רוצה מרגע מהרבה בד, אני רוצה לעבור להרבה מסך.
0: אוי, כבר דיברנו.
1: לזרוק לך ככה, כי אמרתי גם על חבילה של המונדיאל.
0: חבילה?
1: לא כבר אמרתי לך, גרי.
0: חבילה של המונדיאל? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, אמרתי לך, חבילת מונדיאל?
0: לא, לא, לא, פעם ראשונה שאני שומע מזה.
1: אז תהיה מוכן, כי אתה הולך להיות בשוק ממה שאני הולך להגיד לך עכשיו.
0: יותר מהמקבוק ניאו בפחות מ-2,000 שקל. כן, נו, תמשיך.
1: תקשיב, מחסני חשמל, הסטת 13, אוקיי, סניף הביג. יש פה חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול, ומסך שמקרינים עליו, רק ב-846 שקלים. גם מקרן וידאו, גם מקרן קול, וגם המסך שאתה מקרין עליו את המקרן וידאו, ב-846 שקלים.
0: הבנתי, המסך זה הדבר הזה שאתה פותח אותו כמו המורים שלנו,
1: נכון,
0: עושים לנו מצגות.
1: הווילון הזה, הגלילה הזה.
0: וואו.
1: 846 שקלים, חבילת מונדיאל מיוחדת, מיוחדת במיוחד למונדיאל. אז לא שזה נשאר לך לאחרי המונדיאל, כן?
0: כן, כן.
1: אבל זה מבצע מיוחד. מיוחד במינו, הייתי אומר.
0: נייס, האמת זה נשמע טוב. זה גם מקרן שבטח, טוב, תלך לבדוק כמה לומם הוא, וכמה, אם אתה יכול לראות את זה באור, או שאתה צריך ממש הרבה חושך. המסך עצמו יפה מאוד, ומקרן קול, אמרת, זאת אומרת, זה רמקול שמגיע, שיש לו גם בסים. יפה, בוא נה, תקשיב. בכמה, 800 וכמה?
1: 846 שקלים.
0: של איזה חברה?
1: וואלה, הוא לא אמר לי.
0: אז יופי, אז בשביל זה...
1: הוא אמר לי רק את החבילה של המונדיאל.
0: אז בשביל זה יש את הטלפון שלהם, 073-25-40-171. הנה הטלפון של מחסני חשמל של הסניף, שתוכלו לשאול מה, מו, מי, כמה, למה, 073-25-40-171. ליאב מויאל, אנחנו נדבר בשעה הבאה. בינתיים, קודם כל תודה רבה על כל מה שנתת לנו עד עכשיו. בינתיים אני רוצה לתת לך איזה קצת, אתה יודע, איזה הפסקה קלה וזה, שתירגע קצת, תלך תשתה קצת, תהיה קצת שיקור עם האהבה, עם עדן בן זקן.
1: היי זה.
0: כן, כן, זה שיר שמוקדש לך. כן, מויאל והכל, אתה יודע. כן, הקריין מיילה, תודה רבה לך, אנחנו נדבר בשעה הבאה. הנה עדן בן זקן.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת נאו שתיים FM.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת נאו שתיים FM.
14: שמוליק, מה נשמע?
15: הכל טוב, אומרית.
14: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
15: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
14: שמוליק, נשמע מעולה.
15: מהאושתיים.
14: מהאושתיים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: אתם יודעים, תמיד באמנתי באמת למחשבה יוצרת מציאות. אני מאוד מקווה שהוא יחזור לארץ להופיע ויעשה סוג של תיקון על מה שלאנשים כמוני שהיה להם גולדן שלא הלכו לראות, כי טוב, קרו דברים גדולים יותר, אבל עדיין שיחזור לארץ להופיע. זה אחד, זה החוב הקטן שיש לו, לי, בכל אופן. לא רק לי, האמת.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: זה היה סולד אאוט למען השם, זה היה סולד אאוט.
1: רק באילת 102.
0: טוב, האמת, זה שיר שאני מאוד אוהב של דקיד לרוי. רמיקס חדש שיצא הבוקר לשיר האלמותי שלהם, שלו, גרלס. קבלו את הרמיקס של קיד לרוי עם קיילני, גרלס.

0: Keilani. Girls. בסך הכל הוסיפו עוד בית, אבל זה סך הכל יפה, יפה, אפילו יפה מאוד. אני לא יודע, אתם יודעים מה? אנחנו נריץ את זה גם.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: אורייט, עכשיו שנייה לפני שאנחנו עוברים לסינגל החדש שיש לנו להשמיע לכם בשעה הזאת, זה הזמן בשעה הזאת לדעת למי שיתעורר כמוני אחרי השעה 9, כי הלכתי לישון מאוחר. מה בעצם קורה במונדיאל?
2: ועכשיו...
1: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשבע, אלופת אירופה ספרד שמחפשת ניצחון ראשון במונדיאל הנוכחי, תפגוש את ערב הסעודית שתגיע למפגש מעודדת מהיכולת שלה אחרי התיקו המרשים עם אורוגוואי. בשורות הספרדים עדיין קיים סימן שאלה לגבי הכשירות של הכוכב הגדול למין ימה לפתוח בהרכב, והתשובה לגביו תגיע רק בסמיכות לשריקת הפתיחה. המופע האדיר של שוער נבחרת קורסאו, לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה כשסיימה בתיקו 0 עם אקוודור, ומי שהיה גיבור המשחק הוא ללא ספק השוער של קורסאו, אילו יורום, שעצר 15 איומים שהלכו לעבר המסגרת שלו, רק עצירה אחת פחות מסי כל הזמנים במונדיאל. השוער שמשחק בליגה השנייה בארצות הברית הוכיח שגם בגיל 37 במונדיאל כל אחד יכול להיות הגיבור. גם נבחרת יפן רשמה היסטוריה פרטית כשלראשונה בתולדותיה כבשה 4 שערים במשחק מונדיאל. זה קרה כשהביסה 4-0 את טוניסיה הבוקר. יש כבר 3 נבחרות שעלו ו3 שירדו. עד כה 3 נבחרות הבטיחו את מקומן בשלב הבא, מקסיקו, ארצות הברית וגרמניה, ו3 נבחרות שיודעות שהן יותחו בסיום שלב הבתים, טורקיה, האיטי וטוניסיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

ריו דה ז'ניירו, ממש כאילו בהזמנה בשיר הזה. אם ברזיל לקחו את המונדיאל שיודעו, ממש יודעו לעומר אדם, זה מהאלבום האחרון שלו, ריו דה ז'ניירו. מפוצץ הלעיתים האלבום. אבל אם אנחנו כבר במילה לטינית, משהו ככה, עם מדוקר וכאלה. קבלו את הסאנקלאב. יסטה.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: וארבע
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
2: אילת 102 FM
3: נהג מונית הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים משלוחים חינם
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובארבע,
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: חנן טפי ופאר בנרי. כן, נו, כבר נמאס, אי אפשר כבר להפריד ביניהם, נו, מה. זה לא הסינגל הראשון שהם עשו, אני מזכיר לכם, הם כבר עשו את 38 ואת... רק מכדורגל, או... נו, עדיין ביצוע מעולה. שווה גם היום ובטח אחרי המונדיאל הזה. אורייט, אנחנו ממשיכים חברים, ואם עד עכשיו לא שמנו לכם מספיק שירים חדשים, אז זה הזמן לשנות את הסיטואציה הזאת ולשים לכם...
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: אורייט.
1: רק בעילת 102.
0: לא סתם שיר בהשמעת בכורה, אני לטעמי סינגל חדש של פרידה זה סיבה לחגיגה אצלנו כאן בתוכנית ובכלל, ומה גם שדיברנו איתה גם אני וגם גל הרבה פעמים, אנחנו כמה שאנחנו אוהבים אותה. אז הנה, סינגל חדש שאת המילים ואת הלחן כתבו אלמוג קריאף, רון ביטון ופן חזות שגם עשה את העיבוד וההפקה המוזיקלית לשיר הזה. שיר שני חדש לקראת אלבום חדש של פרידה, שעד עכשיו עשתה רוקדים עם כוכבים. הבנתי, לא ראיתי, אבל הבנתי שהיא כבר לא ברוקדים עם כוכבים, כי היא הודחה, חבל, היא יודעת לרקוד. מצד שני לא עשה לי לראות את העונה כל כך, חוץ מאולי את ה... לא, כן, עשה לי לראות את כל החבר'ה, אבל לא עשה לי לראות יודעי, חוץ מפרק אחד עד הסוף לא עשה לי לראות אותם כל כך, וחבל. אבל הנה, קבלו את פרידה, סינגל חדש השמעת בכורה לשיר הזה, בלי נגיעות. פרידה, חדש.

וואלה בלי נגיעות, כך אומרת פרידה. סינגל שני מתוך אלבום חדש. אני מזכיר לכם, את האלבום הראשון היא כבר הוציאה, וגם עשתה על זה מופע ב-Reading 3, אם אני זוכר נכון, שטוב. היה אמור להיות בתאריך מסוים, ואז היה את התקיפה באיראן, ואז הם דחו את זה, וזה היה נפלא. ככה שמעתי, קיבלתי ריקושטים. אז הנה, החדש של פרידה, בלי נגיעות. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם, אם כבר דיברנו והיה לנו את מבזק המונדיאל מקודם, וואי, היום יש משחק, מה זה שווה? אני כבר עכשיו אומר לכם שבשבע בערב יש לי הרגשה שהרבה מאוד גברים הולכים מאוד דבוקים לטלוויזיה, אז קחו את זה בחשבון, ערב הסעודית מול ספרד. ואם כבר דיברנו על מונדיאל, אז הנה שיר המונדיאל של שקירה וברנבוי. די, כך זה נקרא.

0: ביי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שמיד אחרי נחזור עם עוד מוזיקה. אתם כל לשום מקום, אתם על הקצב של אילת, 4 שעות היום, כבר חוזרים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: וארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, 102 FM.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מיד באילת,
1: גרי סגור.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מדווחים כי בשוויץ מתקיימת כעת פגישה משולשת בנציגי ארצות הברית, איראן וקטר, שעוסקת בהפסקת האש בלבנון. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה דיווחה כי מצר הורמוז לא ייפתח עד להשגת הפסקת אש בלבנון ועד למתן פטורים מסנקציות על ייצוא הנפט האיראני. כמו כן, משרד החוץ השוויצרי התייחס לשיחות בין וושינגטון לטהרן, הוא מסר כי עצם קיומו של דיאלוג בין הצדדים מהווה תרומה משמעותית ליישום ההסכם. בשוויץ הדגישו כי יישום הסכם כזה הוא אתגר מורכב, וכי דווקא כעת נדרשים דיפלומטיה, שיקול דעת ואמון. בישראל ממשיכים להתעקש על הפרדת הזירה הלבנונית מההסכם בין ארצות הברית לאיראן. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש, לא הוטלה כל מגבלה להסרת איומים על פעילות חיילי צה"ל בלבנון. קץ הדגיש כי שמירת חיי החיילים והאזרחים נמצאת בעדיפות עליונה, וכי הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. עוד הבהיר שר הביטחון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי לישראל אין בעיה עם העם הלבנוני, וכי הייתה שמחה להגיע לשלום עם לבנון. בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקני טען הנשיא כי היה שמח לקחת מכונית ולנסוע עד ביירות, אך הדגיש כי לחיזבאללה יש בעיה עם זה. באשר ליחסים עם ארצות הברית אמר הרצוג כי גם בין בעלות ברית יכולות להיות אי הסכמות, וכי הדבר לגיטימי. הכנסת צפויה לדחות את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה ולהשיב כי העמדה הזו אינה מקובלת עליה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מזכיר כי הצעת השופטים הועלתה בעקבות הטענות שלפיהן חברי כנסת מהליכוד התבקשו לצלם עצמם במהלך ההצבעה החשאית כדי לוודא שתמכו במועמדו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין מיכאל רבלו. בגץ ביקש את תגובת הכנסת עד סוף היום. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע מחר על התפטרותו בעקבות לחץ כבד מצד חברי פרלמנט במפלגתו לפנות את מקומו בהנהגת המפלגה. כך דווח בגרדיאן הבריטי. בדיווח צוין כי בשבועות האחרונים התעקשו סטארמר ואנשיו כי יאבקו בכל ניסיון להחליפו, אולם בממשלה כבר מודים כי הוא מקדיש את ימים אלו לבחינת המציאות הפוליטית שעימה הוא מתמודד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: היום בהיר עד מעונן חלקית. לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
16: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

השיר הכל כך טוב הזה, האמת גם הרמיקסים של השיר הזה לא פחות טובים מהשיר, אבל אין על המקור. דיה עם 10 רמות מעליו, ואם כבר דיברנו על רמיקסים, בתחילת התוכנית, לפני 3 שעות דיברתי על זה שיש רמיקס חדש של שימון אלבס המצוין, אבל הבטחתי לכם גם את הגרסה המקורית של השיר, שכרגע מקום ראשון גם באפל, גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, וגם בהיטליסט של מאקו. מקום שני אגב, בשזם, עוד מעט נשמיע לכם מה המקום ראשון, אבל זה, בשזם ישראל, השיר השני.

0: תעצרי אותי, למרות שזה שיר ממש קול. לא, זה ענק השיר הזה, איך שהיא רוקדת, ההפקה של נורי. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, השיר הזה מסתמן, מתחיל להיות, אחד לי איתי הקיץ חברים, עדיין לא הייתם, עדיין לא היינו בטוחים, עכשיו אני ממש בטוח. אוקיי, יאללה, מה עכשיו? עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, אם כבר דיברנו שזה אומנם מקום ראשון באפל מיוזיק, מקום ראשון בספוטיפיי ומקום ראשון בסרטונים החמים של המוזיקה ביוטיוב, אז קבלו, וגם מקום ראשון בהיטליסט, ולמקום השני בשזם, אז מה בעצם במקום הראשון בשזם?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
0: אין לי שום מושג למה הדבר הזה כרגע הוא השיר המשוזם ביותר בארץ. אין לי מושג, באמת שאין לי. מה שעוד יותר מפחיד אותי זה שאמרתי, טוב, אני אחפש מה קורה באמת בעולם עם הדבר הזה. ומסתבר שגם בעולם זה אחד השירים המשוזמים ביותר. ולכן יש לי תיאוריה, בגלל שאין לי מושג מה קורה פה, יש לי תיאוריה לגבי זה. אולי זה מאיזה סדרה שהייתה בנטפליקס, או סדרה שיש כרגע בנטפליקס, או סרט שהיה בנטפליקס, או משהו כזה. זה ההסבר היחידי שיש לי. המידע הוא כזה. ההרכב נקרא אנקרה אקוז, השיר נקרא בני אייל, וזה בטורקית מסתבר. עכשיו קבלו את השיר המשוזם ביותר בעולם ובישראל גם. אנקרה אקוז. אני חייב להוסיף פה הערה. לא רע בכלל.

0: לא קורה לי הרבה. בטח מאומנים שאין לי מושג מה הם אומרים, כן? בוא נה, מרגש אותי השיר הזה. ליאב מויאל, מה אתה אומר על זה?
1: בוא נה, נשמע שיר טוב.
0: אנקרה אקוז, בניאל. עכשיו, תקשיב אחי, זה הדבר הכי משוזם כרגע בעולם. זאת אומרת, עזבו, עזוב שזה המקום השני בארץ, כן? אבל זה המקום המשוזם, הדבר המשוזם ביותר בעולם. ואני פתחתי, אני פתחתי עכשיו איזה סוג של תיאוריה שיכול מאוד להיות שזה היה באיזה סדרה בנטפליקס, ואז פתאום נפל לי הסימון, בגלל זה אמרתי, אני אשאל אותך, שמעת על זה? ראית את זה בטיק טוק אולי? את הצליל הזה?
1: האמת שלא ראיתי את זה בטיק טוק.
0: לא, זה כנראה לא מהטיק טוק, אז כי אני יודע כמה שאתה אוהב טיק טוק.
1: כנראה שזה מאיזה סדרה עכשיו איתו.
0: כן, בטוח, מקום ראשון בעולם, ומקום שני בעולם, אגב, זה שקירה וברנה בוי שעשינו של המונדיאל, ובארץ זה המקום השני. זה קטע אדיר. טוב, אגב, למי שלא יודע, האיש שכרגע מדבר איתנו...
2: עכשיו בשידור חי.
0: עכשיו בשידור חי.
2: לעבור לכתבנו בשטח.
0: האיש והקריינות, ליאב מויאל, ממחסני חשמל... לא, זה לא שאתה לא, זה לא שאתה עובד שם, אתה כרגע נמצא שם, למרות שנראה לי שעוד שנייה מביאו לך מזכורת, אחי.
1: שמע, אני חושב שעם כל הפעמים שאני פה, אני מגיע לי כבר איזה שכר מהם, לא?
0: לא, עזוב שכר מהם, איזה מינימום, איזה משהו, איזה מוצר, ככה, איזה רובובלוק, רובו איזה, כן.
1: רובובלוק.
0: נו כן, רובו בלוק, נו אם כבר אז רובו ובלוק, אתה יודע, עושים לך גם רובו וגם, עזוב, מה שלומך, מחסני חשמל, יום ראשון, כמו שאנחנו מכירים שבדרך כלל הם עושים בימי ראשון, רק שהפעם הם עושים, למי שלא מכיר ולא שמע אותנו במהלך היום, יש מבצעים גדולים, דיברנו כבר על הרבה מאוד מחירים ודברים, ממחשבי מק בפחות מ-2,000 שקל, מחשבי מק ניאו חברים, כן?
1: נכון, המחשבים החדשים, 2026.
0: ממבצע מיוחד למונדיאל, שמקרן, עם מקרן קול, ועם איפה להקרין, שזה המסך עצמו, כל זה ב-800 ומשהו שקלים.
1: 849 שקלים.
0: בנוסף לזה, יש גם כל כך הרבה מבצעים אחרים, וגם דברים מתצוגה, כן, כן.
1: נכון.
0: וגם טלפונים.
1: גם דברים מתצוגה.
0: וגם טלפונים.
1: וגם מזגנים. וגם קורקינטים חשמליים.
0: בפחות מ-1,000 שקלים אמרת.
1: אמרתי 761 שקלים.
0: קורקינט חשמלי בפחות מ-1,000 שקלים. זה חייב להיות משהו שאני רק מסתכל עליו. הוא בטח זה לא יחזיק אותי. אבל עזוב, בשביל זה אני צריך לפחות איזה 4. תגיד, מה איתך שם באמת? על מה עוד לא דיברנו? מה היה לנו פה?
1: האמת שיש לנו עוד כמה דברים שלא דיברנו עליהם, אבל אני רוצה להגיד לך שבאמת באמת אנשים מבינים שהיום זה יום מבצעים מאוד גדול במחסני חשמל, כי יש הענות באמת מוגזמת, הייתי אומר, של אנשים שמגיעים לכאן באמת לרכוש. שווה, גם המחירים, יש פה, אמרתי לך על המכונת ברד גם, יש פה מכונת ברד וגלידה.
0: מה אתה אומר?
1: אוקיי, הנה, ב-762 שקלים, כן? מכונת ברד וגלידה? מטורף, זה גם מחיר טוב.
0: עם הקיץ באילת שזה כל השנה כמעט, זה...
1: נכון, נכון. וגם זה מכונה שהם כאילו גם פתחו אותה בשביל לתת לאנשים ברד.
0: אופה, זה טוב.
1: זאת אומרת, גם אתה בא בתור לקוח, אתה בא, לא יודע, לבדוק, לקנות, לחפש מוצר, וואלה, קח כוס ברד.
0: כן, אני בא לחפש מוצר, תביא לי באמת איזה סלושי רגע. עוד סיבה להגיע לשם. מחסני חשמל
1: לגמרי, באמת מפנקים פה ודואגים גם לקפה למי שרוצה, גם לברד, באמת מאוד מאוד שירותיים החבר'ה פה של
0: היהודיות המחירות. אני לגמרי מבין אותם, הם רוצים למכור, מה? אני יודע.
1: ברור, כן, אבל אתה יודע, יש את החנויות האלה ש... כאילו...
0: שהמבצע יעשה את שלו וזהו.
1: כן, אז כך וביי. כאילו, אבל פה הם באמת דואגים גם לרווחת הלקוחות, גם שיהיה נעים, ועזוב את המחירים שפה זה מחירים שאין להם תחרות, כי דברים שסיפרנו היום זה מחירים שאין, אין אותם.
0: יפה.
1: אין אותם, וזה מטורף, וזה, אני חושב שזה ראוי לשבח מבחינת מחסני חשמל.
0: ראוי לשבח. כמובן שאני צוחק, לא, אל תרדו על העברית שלי בפחות או יותר בסדר. אורייט, אז דיברנו על מקררים, דיברנו על מכונות כביסה, דיברנו על מזגנים במחירים ממש נמוכים, דיברנו גם על מדפסת למי שמחפש בפחות מ-200 שקלים, רבק, רק הדיו עולה יותר מהמדפסת, אבל זה, ותשמע, טלוויזיות, טלוויזיה ועוד פעם טלוויזיה.
1: מה זה? לא שמעתי אותך?
0: טלוויזיה.
1: טלוויזיות.
0: צריך לראות מונדיאל, עזוב אותך עם המבצע, עזוב אותך, לא רוצה, רוצה משהו קבוע. נו, כן.
1: אז יש לנו גם מסכי טלוויזיה, לנו, אני כבר לקחתי את זה בעלות.
0: אתה הרבה שעות שם, כן. נו.
1: יש פה מסכי חשמל, באמת, מסך לדוגמה של סמסונג 75 אינץ' ב-2,214 שקלים.
0: וואו.
1: שזה גם מחיר שווה ומטורף למסך של סמסונג. סמסונג, כן.
0: אל תגידו משהו לא מוכר, לא איזה, זה סמסונג. 75 אינץ'.
1: נכון, נכון. לא זה חברת ג'יבריש. יש גם מסך 85 אינץ'. זה לא אמרו לי את זה דגם, אבל אני אבדוק אותו. ב-1922 שקלים, 85 אינץ'.
0: דנג.
1: וגם יש פה מסך של JVC, אוקיי?
0: JVC?
1: 100 אינץ', עצום, ענקי. ב-3,752 שקלים.
0: JVC 100 אינץ' ב-3,000 וכמה?
1: 100 אינץ', 3,752 שקלים. שאני אמרתי, okay. אני אגיד לך,
0: no.
1: לא אמרתי, אני אגיד לך, שאני את המסך שלי שיש לי בבית, אני קניתי מסך 65 אינץ' ב-4,500 שקל. ואני אומר, 100 אינץ'?
0: לא, זה... משהו פה לא מסתדר לי, זה בטח איזה JXC או משהו. JVC זה חברה מוכרת, מה יש לך? זה לא, לא יכול להיות שזה במחיר כזה.
1: לא, זה חברה מוכרת, ו-100 אינץ' זה המבצע, 3,752 שקלים.
0: אני רוצה שתצלם לי את זה, שאני אוכל לראות בעיניים שלי את מה שאמרת, כי אני עדיין לא מאמין לך. אני חושב שהחום והמזגן עשה לך סבטוחה בראש, ואתה לא רואה אותו. לא יכול להיות שמסך של JVC, החברה ב-100 אינץ', עולה לך כל כך קצת כסף, לא, משהו בו לא מסתדר לי.
1: זה המחיר, ובדקתי את זה, למה? כי המבצע הזה מאוד סקרן אותי. אמרתי, איך יכול להיות? באמת, כאילו, אתה יודע, חברה, זה לא, זה גם חברה מוכרת.
0: נכון.
1: ב-100 אינץ', ואתה אומר 3,752, אני אומר, אני יצאתי פרייר, כאילו, בעבר.
0: לא, לא פרייר, קצת לא חכם במיוחד, כי יש מבצעים במחסני חשמל.
1: לא חכם, כן, והייתי צריך לחכות למחסני חשמל ליום ראשון הגדול, ועכשיו אני עם טלוויזיה 65 אינץ' שבא לי לזרוק אותה ולהביא מהאינץ'.
0: תעביר אותה לחדר ילדים, שיראו את דורה במלוא הדרה.
1: שיראו דורה.
0: ליאב מויאל, האיש והאגדה, אני רוצה, אני לא צוחק איתך, אני רוצה שתצלם לי, אני רוצה לראות את זה בעיניים שלי, את המחיר ואת החברה. אני לא צוחק, משהו פה לא מסתדר לי, זה לא, לא, זה מחיר יותר מדי מטורף, ל-100 אינץ' JVC.
1: זה מטורף, אבל זה קיים, אחי.
0: לא, זה בטח, זה אני אגיד לך מה, זה בטח מסך פלזמה מלפני 20 שנה, מהמסכים הגדולים האלה, שאתה לא, לא, לא, משהו פה לא מסתדר לי, אני רוצה לראות בעיניים שלי, למה אחרת אני כבר יוצא מפה ב... והולך לקנות, אם יש במלאי.
1: אני פה עד 4, אז אתה מוזמן.
0: ליאב מויאל, האיש משימות המיוחדות שלנו, שנמצא במחסני חשמל שם, ברחוב הסתת, ליד הביג. הוא זה שנמצא ליד מכונת הסלאשי, הברד שם, ושותה כל הזמן. כי הוא בגלל זה הוא כל הזמן חייכני. אני מחכה לתמונה הזאת, חמוד שלי.
1: רגע, אני לא אמרתי, הם דאגו פה גם למאפים, שתדע.
0: מה, יש מאפים?
1: ואתה יודע מה החיבה שלי למאפים, כן?
0: או, כן, כן. אתה אוהב מאפים כמו שאני אוהב אוזניות, שזה...
1: לגמרי.
0: אמנם אני לא אוכל אותם כמוך, אבל...
1: הנה, גרי, שלא תגיד לא אמרתי ולא זה, נכנסתי לאתר של מחסני חשמל, אוקיי? JVC, טלוויזיה חכמה 100 אינץ', אוקיי? QLED, 4K.
0: QLED?
1: אחרי זה היבואן הרשמי.
0: QLED אמרת. QLED,
1: נכון.
0: די, לא יכול להיות.
1: המחיר בכולל מע"מ כמובן הוא 4,390, ואם אנחנו נוריד את המע"מ 4,390,
0: משהו פה לא קשר לי המחיר. וואו, אני אשכרה רואה את זה עכשיו. רגע,
1: אתה מבין מה אני מדבר?
0: QLED גוגל LT.
1: אתה מבין איזה טירוף?
0: זה לא יאמן.
1: 100 אינץ' של טלוויזיה ב-3,752 שקלים,
0: שתבין. זה מחיר באמת מטורף. באמת, באמת. ל-100 אינץ', זה כאילו קיר.
1: 100 אינץ', נכון. זה כל הקיר.
0: וואו.
1: אצלי זה כל הקיר בבית.
0: לא, לא, זה להתקשר לאשתי. מאמי, את שומעת? בקשר למסך, אני בדיוק שברתי אותו.
1: בדיוק.
0: ליאב מויאל, האיש משימות המיוחדות שלנו, שאוהב מאפים ואוהב גם סלושי, שניצא במחסני חשמל, איפה שיש לנו את המבצעים הממש טובים של JVC ב-100 אינץ' ב-3,000 וכמה?
1: 752 שקלים. מחיר מטורף.
0: לא, לא, זה לא מחיר נורמלי. זה ממש לא מחיר נורמלי. אנחנו נדבר איתך עוד פעם, אני הולך להירגע קצת ולשתות משהו, אבל אם אתה כבר מעביר את הטלוויזיה הקודמת שלך של 65 אינץ' עם דורה, שהילדים יראו, אז בוא נשים לך שיר של דרה, שזכתה באירוויזיון.
1: אה, זה דומה, קרוב יותר.
0: נכון? זה אני. תודה רבה ליאב מיאלי, שמשים אותם מיוחדות שלנו, והנה דרה, בלי...

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: וארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, נאו שתיים FM.
0: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מונית.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: עכשיו באלת,
8: הקצב של אילת עם גרי סגור,
7: ובארבע
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
9: אילת נאו 2 FM.
10: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
11: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
10: אני, מי מערך את מי?
11: אני מערך אותך ביום שלישי.
10: על מה אנחנו הולכים לדבר?
11: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
10: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
11: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
10: נשתמע?
11: נשתמע.
8: הקצב של אילת, 102 FM.

פעם לשבת על איזה שיר כזה של זוהר ופשוט ליהנות מכל רגע. אבל אם אנחנו כבר הולכים על הקלאסיקות, מה אתם אומרים? השיר החדש של נועם ביטן יהיה כמו מישל ויהפוך לקלאסיקה? לא יודע. אבל הנה הוא עכשיו לפניכם. תמיד רציתי עוד. נועם ביטן.

אושר כהן המצוין, ביחד עם אמיר שורו שעושה את רבזי עבד רמזי בסרט על קופה ראשית שעכשיו בקולנוע, אם לא הלכתם לראות, לכו לראות את הסרט, אני עדיין לא ראיתי, אבל אני גם מתכוון מתי שהוא הולך לראות אותו, בקולנוע, שם באמת, בוא פעם אחת נראה קופה ראשית בקולנוע, אני רוצה לראות. יאללה, מה עכשיו? עכשיו טדי סווינס, שאני מאוד מאוד אוהב, אז אמר, באמת יוצא את אופן הזה. עם השיר שלאט לאט תופס, מיסטר נו את אול, טדי סווינס.

0: מיסטר נו-את-אול, טדי סווימס. אני אוהב את השיר הזה. אני אוהב את האומן הזה. טוב, אנחנו רוצים להסקת פרסומות שם, יעד לאחרי נחזור עם עוד משהו חדש, ועם עוד משהו האמת מחודש אם יישאר לנו זמן, אבל רגע, קודם כל פרסומות וכבר חוזרים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, 102 FM.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
4: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מהו שתיים FM? שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
5: חזרתם עלינו בשנייה לפני שאנחנו אומרים לו ביי ביי, זה הזמן להגיד לו.
1: עכשיו בשידור חי, נעבור לכתבנו בשטח.
5: וואי וואי וואי, תקשיבו, אני במתח. פעם אחרונה שדיברנו איתו, היה לו הרבה מה להגיד לנו על מבצעים, ואני קיבלתי נזיפה ממי ששמרתי, כי כבר הלשינו לאשתי שאני הולך ליפול עליה עם מסך 100 אינץ'.
6: איזה גדול.
5: תשמע, האמת היא שלצערי הבית שלנו לא יכול להכיל את הדבר הזה. אבל בסדר, כן, כן, 100 אינץ', אתה יודע, אתה צריך גם להתרחק. זה בעצם הבעיה עם 100 אינץ', זה לא שזה... למי שפספס את הפרק הקודם של הסאגה, איש המסיבות המיוחדות שלנו, ליאב מויאל, שנמצא במחסני חשמל עם מחירים מטורפים, ממש מטורפים, לא סתם, העלה בפנינו איזה סוג של סוגיה. מחסני חשמל כרגע עושים מבצעים, ובין לבין הוא מדבר איתי על זה שיש מסך של JVC 100 אינץ' QLED, TV גוגל ועוד ועוד 100 אינץ', כן? וזה עולה פחות מ-4,000 שקל, 3,790 זה היה?
6: לא, 3,752 שקלים.
5: כן, כן, אז אתם מבינים? עכשיו, כן, יפה. וזה לגבי זה. אני לא מדבר איתכם על המקבוק החדש של אפל, מקבוק ניו, בפחות מ-2,000 שקל עכשיו.
6: 1,905 שקלים, כן.
5: זה מטורף.
6: זה מטורף, וקורקינט חשמלית ב-761 שקלים, ובאמת, באמת, המון המון המון מוצרים מאוד משתלמים, מאוד משתלמים. אתה יודע, זה יום ראשון הגדול, בדרך כלל מחסני חשמל עושים את המבצעים האלה ביום ראשון, נותנים אחלה, אחלה של מבצעים, באמת למי שמחפש לעשות את הקניות שלו של מוצרי חשמל וגם לא לקרוע את הכיס. דיברנו גם על מזגנים, אז דיברתי איתך על מזגן אחד כוח סוס ב-590 שקלים, רציתי להגיד שיש גם מזגן שתי כוח סוס, מזגן הסלון, ב-1188 שקלים. וואו. שזה גם מחיר פגז למזגן שתי כוחות סוס.
5: נייס. נייס.
6: נייס לגמרי. יש גם קיריים ב-285 שקלים. יש עוד המון המון המון מבצעים מקפיא ב-410 שקלים.
5: כן.
6: עכשיו, חשוב להגיד שאני אומנם ב-4 מסיים את השידורים שלי מפה מהשטח, אבל מחסני חשמל פתוחים עד השעה 10 בלילה. זאת אומרת שיש לכם עדיין הזדמנות היום, אבל רק היום, ליהנות מכל המוצרים והטבות האלה, וכדאי, כדאי, כדאי לכם להגיע.
5: אם אתם רוצים לשאול עוד שאלות, אגב, ואתם רוצים פשוט לא לקום מאיפה שאתם נמצאים, קחו בחשבון שהטלפון של מחסני חשמל, של הסניף שבו אתה נמצא, זה 073-25-40-171. הנה המספר שוב, 073-25-40-171. פשוט תבדקו לכם. אני עכשיו בדיוק מסתכל פה באתר של מחסני חשמל, אתה יודע? ומסתבר שהמחשבי המקבוק ניו, כך זה נקרא, יש אותם ב-256 ג'יגה, בנפח קונן קשיח, ויש גם ב-512 ג'יגה. עכשיו, ב-512 ג'יגה זה עולה טיפ-טיפה יותר, לא בהרבה, אבל עדיין שווה. 512 ג'יגה, וכן, ויש גם במלאי. 2,275 ל-512 ג'יגה, כפול ממה ש... מהנפח של ה-256 שעולה 1,889 שקלים.
6: לא, 1,905 שקלים.
5: אוקיי, פשוט חשוב מה אתה... כן, זה כנראה המס. בכל מקרה, שווה לבדוק ולראות את זה. ליאב...
6: שווה לגמרי. ואסור לכם לפספס את זה באמת, גם מסכים, גם מכונת כביסה ב-761 שקלים 8 קילו, גם מדפסת ב-127 שקלים של קנון, גם טלפונים סלולרי, מה אתה אומר?
5: הקטע של המדפסת הזה זה עדיין מגניב אותי, כאילו, באמת.
6: כן, 127 שקלים אתה קונה דיו ב-150, כאילו, זה המינימום.
5: מטורף.
6: מטורף, מטורף. יש לך גם את ה... סמסונג S26 החדש רק ב-2128 שקלים, שזה גם מחיר פגז לטלפון, וזה רק היום עד השעה 10 בלילה. ושוב פעם אני חייב להגיד עוד הפעם על המבצע של המונדיאל, שזה בעצם מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו רק ב-846 שקלים, ככה שזה יכול להיות לכם אחלה אחלה אחלה של מונדיאל.
5: כן, למי שרוצה לראות במקרן, ולמי שלא יש גם אופציות אחרות, אבל הקטע של המבצע של המקרן הזה, במיוחד למונדיאל, תקשיב, לא, זה ענק. השאלה...
6: גם מקרן קול, גם מקרן וידאו, גם... תשמע, זה בטורף. בכל באלף.
5: אני מזכיר לכם שמקרן קול מתחיל, מקרן קול טוב, מתחיל ב-800 שקלים.
6: כן, הכל פה ב-846 שקלים.
5: כן, לא, זה מטורף. ליאב מויאל, איש המשימות המיוחדות שלנו, מי מחסני חשמל, ברחוב הסטטאט שם, ליד הביג, כדאי לכם להגיע לשם.
6: נכון, זה גם הזמן להודות להם.
5: זה גם הזמן להודות לך, תודה רבה לך על כל העבודה, והם בטח ישמחו שאתה הולך, שאתה לא אוגר את כל הנוזלים האלה מהמכונת סלושי שם.
6: כבר נגמר להם המכונת ברה, תקשיב, אולי זה 40 פעם מרוב שהם הילקו פה. באמת, אנשים...
5: בשביל זה זה טוב. אנשים רואים שזה הדבר הזה עובד כל כך הרבה זמן, זה נותן להם חשק לקנות גם.
6: יש, הנה גם הבחור פה מהצוות, גרי, אתה שומע?
5: נו.
6: מה אתה אומר?
7: אני אומר, X60, 3,700, המחיר הכי זול באלת.
5: וואו.
6: X60 זה השואב אבק של דרימי החדש. 3,760 שקלים גם שווה לגמרי. הוא אמר לי, אמרת להם, הנה, נתתי לו להגיד את זה.
5: בהחלט אמרת לנו. תודה רבה ליאב, איש המשימות המיוחדות שלנו, תודה רבה.
6: תודה.
5: אנחנו עוד לא מסיימים, יש לנו עדיין עוד איזה שירון אחד שאני רוצה להשמיע לכם. הקטע הזה, הרמיק של בן חזן לגבר מרוקאי, אתם מכירים את זה, כן? רון חיון. בן חזן רימיקס, גבר מרוקאי.
8: וואי לי, וואי לי, וואי לי, רציתי גבר מרוקאי. דומה קצת לאבא, גר אצל אמא, מבט של אבא גיא. לבוש בשחור עם צ'יפ, יש לו שלוש אשראי. הוא לוקח אותך לסיבוב בסלינה.

0: רון חיון שאותו אנחנו מכירים מאחת ממיליון שהרצנו פה כל כך הרבה. זה גם שונה מהעוף. זה כנראה הרעב. זה היה בכוונה האמת, זה היה שונה מהנוף, אבל כן, טוב. נראה לי הבנתם. חבר'ה, תודה רבה לכם שהייתם איתי וסבלתם אותי הרבה. אני מקווה מאוד שנהנתם. תודה רבה לאליאב מויה שהיה איתנו כמעט כל השעות האלה ועוד. קוראים גרי סגור, אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם אחר, החל מהשעה 12. מיד אחרינו מגמיקס.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: יאללה ביי, הולך לאכול עוף.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובארבע.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה, מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
12: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: אילת 102 FM.
6: שמוליק, מה נשמע?
13: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
13: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
13: מהאושתיים.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם הערל ולוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ ופצצת מרגמה בכפר טיבנית שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. פגישה חריגה והיסטורית בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ושר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י תועדו יחד באותו חדר באתר הנופש השוויצרי בורגנשטוק במסגרת השיחות לסיום המלחמה. בפתח הדיון אמר ונס כי אנחנו רואים עתיד במזרח התיכון, והצהיר כי פתיחת מצר הורמוז וסיום תוכנית הגרעין האיראנית כבר הושגו. לדבריו, וושינגטון מבקשת לקדם באמצעות דיפלומטיה שינוי רחב באזור. ונס הגדיר את הפגישה היסטורית ואמר כי מלבד שתי הפסגות האחרונות, אמריקנים ואיראנים מעולם לא נפגשו בדרג כה גבוה. שוב התנגשות בין הרשויות. הכנסת הודיעה לבגץ כי מתנגדת לקיום הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה, לאחר שהשופטים הציעו לפתוח מחדש את ההליך שבו נבחר עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בעקבות התחייה, בגץ צפוי להוציא צו על תנאי בסוגיית חשאיות ההצבעה, באופן שיעביר את נטל ההסבר לכנסת, שתידרש לנמק מדוע אין לבטל את הבחירה. כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן מציינים כי ייתכן שבית המשפט יקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. עוד בחדשות, אתר ארם ניוז האמירתי פרסם פרטים חדשים על חוליות חשאיות שהקימו משמרות המהפכה בעיראק להפעלת כתבמים נגד מטרות במדינה ובמדינות שכנות. על פי הדיווח, החוליות פעלו כבר מחודש מרס בדרום מזרח עיראק ובמערבה, והיו כפופות לבחיר איראני המכונה חאג' חמד. הכתבמים הועברו במסעיות גדולות כדי לשנות את נקודות השיגור, להקשות על איתורן ולחמוק מתקיפות. עוד צוין בדיווח כי הקמת החוליות נועדה ככל הנראה לעקוף את המיליציות הפרו-איראניות המוכרות בעיראק, שנפגעו בתקיפות אמריקניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: אה,
20: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שבוע טוב, ברוכים, ברוכות הבאות למסיבה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: אהלן אהלן לכל החברים ברדיו חיפה. אמרת? רדיו אילת לא אמרת? נכון. אז אני אוסיף להשלים אותך. שלום לכם, ברוכים הבאים, שבוע טוב, מה קורה באילת?
0: ולכל החברים באתר ובאפליקציה כמובן.
1: עד שש, פותחים שבוע ביחד. כמו שאמרנו קודם לכם, תקווה בתקווה לשבוע טוב, שבוע של בשורות טובות, של מהלכים כאלה טובים, שעשינו כיף בלב וטוב על הנשמה. אנחנו נדאג מהפן של המוזיקה, להכי טוב שאפשר, עד שיש אנחנו ביחד עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי טובה שיש. אתה משיקו פלוטקין?
0: אתה דולב נישליס.
1: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו עד שש ביחד.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת
3: מלשטיין FM. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
0: מגשי פירות.
8: צ'ק.
0: סושי פירות.
8: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ לייזר, כוכבית 3414.
10: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
12: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
13: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
12: מי מערך את מי?
13: אני מערך אותך ביום שלישי.
12: על מה אנחנו הולכים לדבר?
13: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
12: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
13: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
12: נשתמע?
13: נשתמע.
2: חזרתם? אוקיי, פליי. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.

0: עד כאן השעה הזאת של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, רדיו חיפה 107.5.
1: עוד שעה מאחורינו, מה שאומר ששעה אחרונה נותרה לנו, אנחנו עד שש ביחד.
0: לא לדאוג.
1: עכשיו נפרדים לפרסמות בחמש חדשות, מקווה לחדשות טובות כמה שאפשר.
0: אמן, אמן, אמן.
1: טובים.
0: רק טוב.
1: תודה רבה גרי באלת, יסמין בחיפה. תודה רבה לך מושון טוקוש, פלוטקה.
0: חד עולב נשתי.
1: אנחנו כבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, אתם נשארים איתנו, מיד שובים.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעד.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעד, 102 FM.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מיד באלת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון ולוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ מחריף את האיומים על איראן ואומר כי אם טהרן תנסה לסגור את מצר הורמוז, ארצות הברית עשויה להשתלט עליו ולגבות בעצמה דמי מעבר. בריאיון לפוקס ניוז אמר נשיא ארצות הברית כי וושינגטון יכולה להפוך למלאך השומר של המצר ואף לקחת חלק מהנפט שעובר בו. לדבריו הוא הבהיר לבחירים איראנים שסגירת הורמוז תוביל לתגובה חריפה במיוחד, והוסיף כי אם יהיה צורך ארצות הברית תפעל בכוח. במקביל הדגיש טראמפ כי הבנות עם איראן אינן הסכם סופי, אלא מסגרת זמנית של 60 יום בלבד. הוא ציין כי לאחר תקופה זו הוא שומר לעצמו את כל האפשרויות אם טהרן לא תעמוד בהתחייבויותיה במסע ומתן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בסיור בדרום לבנון כי הפסקת האש הוכרזה שברירית וכי צה"ל צריך להיות ערוך במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה, לסיכול איומים ולמעבר מהיר להתקפה אם יידרש. לדבריו, צה"ל ממשיך להילחם בחיזבאללה והמטרה נותרה הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הרמטכ"ל הוסיף כי חיזבאללה נמצא במצוקה קשה וכי ביומיים האחרונים פגע צה"ל בשורה של מפקדים בדרגי הביניים של ארגון הטרור. עוד בחדשות, שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל באזור מיואר במדינת מרילנד שבארצות הברית. על פי הרשויות המקומיות, המטוס התרסק פחות מ-30 קילומטרים סמוך לבירה וושינגטון. מהמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארצות הברית נמסר כי נסיבות ההתרסקות עדיין אינן ברורות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
17: צריכים אינוורטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
18: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה, ליום ראשון בשבוע של מגה מיקס, המסיבה שלנו.
1: יאללה, איך שלוש שעות עפו להם.
0: הזמן קס.
1: כבר בשלוש בחיפה, ארבע הצטרפנו באילת, והנה עוד שנייה מסיימים, אבל יש לנו עוד שעה ביחד, אז זמן להספיק את כל הלעיתים, כל הגרסאות, כל מה שהכנו לכם, עכשיו הכל יבוא בבום אחד אורך. כל התחמושת שעוד לא שוגרה, עכשיו משוגרת.
0: כל הכוח.
1: אנחנו איתכם גם באתר, גם באפליקציה, אם אתם בדרכים, אם אתם בדרך לאיזו חופשה, טיסה, קחו אותנו איתכם, אנחנו
0: יותר
1: נשמח להמריא איתכם ביחד. יאללה, מתחילים עד שש, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: האזנה טובה, מגה מיקס, שעה שלישית וחרונה, מתחילה עכשיו.

0: אפליקציה. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, נאו 2 FM.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מרזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
10: פה, לא?
9: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים
2: FM. שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
3: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
2: מי מערך את מי?
3: אני מערך אותך ביום שלישי.
2: על מה אנחנו הולכים לדבר?
3: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
2: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
3: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
2: נשתמע?
3: נשתמע.
0: מוכנים?

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו במונדיאל 2026, כשכל הנבחרות שיפגשו מחפשות ניצחון בכורה בטורניר הנוכחי. בשעה 7, אלופת אירופה ספרד שהכזבה במחזור הפתיחה, תפגוש את ערב הסעודית שתגיע למפגש מעודדת מהיכולת שלה, אחרי התיקו המרשים עם אורוגוואי. בשורות הספרדים עדיין קיים סימן שאלה גדול לגבי הכשירות של הכוכב למין ימל לפתוח בהרכב. התשובה לגביו תגיע רק בסמיכות לשריקת הפתיחה. ב-10 בלילה, שתי נבחרות נוספות שמחפשות ניצחון ראשון ייפגשו, בלגיה ואיראן שסיימו בתיקו את משחקי הפתיחה שלהן, יודעות שכל תוצאה, פרט ל3 נקודות, עלולה להוביל אותן להדחה בהמשך. הנבחרת האיראנית תשחק בלוס אנג'לס בצל הפסקת האש האחרונה עם ארצות הברית. באחת בלילה אורוגוואי תפגוש את קייפ ורדה שבמחזור הקודם השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה וכעת רוצה לעשות את הבלתי יאמן ודווקא נגד אלופת העולם פעמיים בעברה להשיג ניצחון בכורה בגבי העולמי. בשעה 4 לפנות בוקר ניו זילנד ומצרים שהפתיעו לטובה ייפגשו לקרב ראש בראש. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
0: נאו 2 FM. אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו באלת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
12: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.

0: עובד, מה דו, הקמגה מיקס.
1: אתה עוד עושה את יום ראשון, חביבי, יש עוד דברים אחריך.
0: הקמגה מיקס,
1: בוא, אל תיקח קרדיט על כל יום ראשון, אתה לא סוגר ולא פותח את יום ראשון.
0: חלקנו את חלקנו.
1: אתה יכול לסגור את חלקנו, כן. סוגרים את מדורת מגה מיקס.
0: כן, כן, אומרים תודה לכל החברים המאזינים. ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102.5.
1: היידה.
0: באתר, באפליקציה.
1: באמת.
0: תודה רבה לך, דולב נישליס.
1: תודה רבה לך, מושיקו טוקוש פלוטקל, מקווה שאתה תתעורר בקרוב. והדחוף חייב איזה אספרסו, למה באת לי עייף ליום ראשון בשבוע, ויום ראשון זה יום שאנחנו הכי אוהבים.
0: טירוף.
1: יום של אנרגיות.
0: שיא האנרגיות. מרוב האנרגיות אתה חושב שאני עייף.
1: אתה לא עייף, אתה מת מעייף.
0: שיא האנרגיות.
1: תכף נעיר אותך, אל תדאג. נמצא את הדרך הנכונה, יהיה בסדר. יסמין, הרופאה שלנו, תודה רבה לך באולפני רדיו חיפה.
0: גרי סגור, רדיו אלה, תודה רבה
1: גרי,
0: לך.
1: אחלה גרי, תודה רבה לך מושון. נפגשים מחר, מעט אחרינו, בשש, תוכנית הספורט של ישראל. אימז לימות השבוע, בשמונה, בסוף, שנסיימו.
0: של הפאפאפאם.
1: לימות השבוע, תום ראשון.
0: הדובדבן של הקצפת.
1: אתה הדובדבן, ומהקצפת, טוקוש.
0: פיסטשיו.
1: רק אתה הדובדבן.
0: אנחנו סטיטשיו, פיסטשיו.
1: יאללה, שיהיה ערב טוב.
0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יאללה ביי, תודה.
0: ביי ביי.
2: עכשיו באלת. מגה מיקס.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
0: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
1: למאדרין.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: מיד באלת
5: תוכנית הספורט של ישראל.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20 מגבע בנימין ולוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בהר הרצל בירושלים. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ מאיים לחדש את התקיפות נגד איראן אם טהרן לא תבלום את חיזבאללה בלבנון. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו כתב נשיא ארצות הברית כי איראן חייבת לעצור מיד את שלוחיה בלבנון מלעורר אלימות. לדבריו, אם לא תעשה זאת, ארצות הברית תתקוף שוב את איראן, הפעם בעוצמה גדולה יותר. לאחר השלמת הפעולה ברכס עלי טהר והשמדת התשתית התת-קרקעית במרחב, בצהל עשויים להמליץ לדרג המדיני על הערכות מחודשת בקווי הגנה טובים יותר לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון. בשלב זה בישראל מבהירים כי נסיגה, אם תישקל, תעשה רק במסגרת השיחות בוושינגטון ובכפוף לתנאים ישראלים ברורים, בהם נסיגת מחבלי חיזבאללה מצפון לליטני, פירוק תשתיות הארגון בדרום לבנון ושמירה על חופש פעולה ישראלי להסרת איומים. במקביל נבחנת האפשרות להעביר אזורים מסוימים שבהם מחזיק צהל לשליטת צבא לבנון כמעין שלב בדיקה ליכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה בדרום המדינה. ידיעה שהביאה כתבתנו לילך שובל. עוברים למונדיאל 2026. לאחר תוצאת התיקו המפתיעה של נבחרת ספרד במשחק הפתיחה של המונדיאל, הנבחרת הספרדית תפגוש בעוד כשעה את ערב הסעודית באטלנטה שבארצות הברית ותנסה להשיג ניצחון ראשון בטורניר. בשעה 10 בערב תפגוש בלגיה את נבחרת איראן בלוס אנג'לס, באחת בלילה תחל ההתמודדות בין אורוגוואי לקייפ ורדה ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין ניו זילנד למצרים בוונקובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים את

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן, חברים, אתה ערוץ הספורט, ומהיום גם בערוץ הספורט, חברים. איפה שלא תלכו, פתחו אותנו, אנחנו בטלוויזיה, איתכם בפקק. איידה מן איידה. חברים, נגיד ערב טוב לחברי הפאנל היקר שלי. כמה טוב להחלים מטיסה נוראית הלילה, אני עוד מעט אספר לכם למה.
3: למה?
2: ולבוא, עוד מעט, מיקו, עוד מעט, ולבוא לשבת עם חבריי, שאפשר להדליק אותם. חברים, אני לא לבד. בחיפה, כאמור, האיש מאחורי הביטוי טקטי, קומפקטי, נדלקתי. אלי גוטמן הגדול.
4: באמת ויציב.
2: היידה. טוב, מיקו ג'מאוול שלנו, הירושלמי המעופף והמשנורר הלאומי, וכמובן, האיש שכמו שמלובני אוהב להגיד, לצידי בלנג'רי מנומר, שמשאיר מעט מקום לדמיון, לירן שטראובר. חברים.
5: שלום, יש לך הרבה אומץ לשבת.
2: יש, היום אומץ, חבר'ה. אני הגעתי, מה נקרא, אני הגעתי פה אש. חברים, למאמן, סוף סוף, לצהובים יש מאמן. כן, כן, הבחור שלצידי יכול להיות רגוע, זה קורה, ומכל הבילדאפ הדרמטי על מי זה יהיה, ומה אמור מי, בסוף זה הסקוטי האומי מקודם, שהדבר היחידי שמשותף לו ולפרגסון זה שאת שניהם אי אפשר להבין שהם מדברים.
5: זה נכון.
2: לא, לא מבין. ניסיתי להבין גורניש דמיגורניש.
3: כשזו גליק מסוג אחר.
2: חברים, אנחנו נדבר גם על הסוגיה הכי בוערת במכבי תל אביב, וזאת סוגיית דור פרץ, שיש תחושה שהגיע לפרקה, מה שנקרא דור עסקה רשמית בשעשון, מי פוחד להיות ליגיונר. אנחנו נדבר על ההצעה לכאורה בינתיים, או שזה קורה?
5: זה אמור לקרות לפי דעתי מחר הוא כבר יהיה בהם.
2: הנה, בבקשה. טוב, בנוסף נשמיע לכם הקלטות של לירן שטראובר במהלך כל החודש האחרון. הוא אמר הכל על סאגה דור פרץ. מי דור עוזב, דור נשאר, דור יישאר, דור הולך ודור בא. חברים, בסוף נהיה עם עוד בלם על הכוונת של מכבי חיפה, תאמינו או לא, יש עוד אחד כזה. נפתח את ההכנות, לא יודע, בואו גוטי פה ידבר.
5: אוקיי.
2: נפתח את ההכנות לעונה של ביתר ונתפעל ממשחקי המונדיאל של, שאני מודה, מתחיל להתניע האירוע, מה שנקרא חגיגה הולנדית ואופי גרמני של גוטי ריחף מעל האצטדיון בניצחון הדרמטי על חוף השנהב, ומה הקשר בין שטאובר לשוער המצטיין של קורסאו, זאת ועוד ועוד ועוד, אבל גוטי, נתחיל איתך אדוני, תן לי כותר שלך, ומה מד הטמפרטורה, לאן אני צריך להגיע וכמה מהר לעשות את זה.
4: קודם כל אנחנו נמצאים על 60-70 מעלות.
2: ברי?
4: תיקח עכשיו את האמוציות ואת הטירוף, ויאללה, תדליק את העסק. עכשיו אני בא ואני אומר לך שלא מחליפים מאמן שמביא יציבות, שמביא מחויבות ושמביא תוצאות.
2: אני
4: על מילר, המאמן של מכבי תל אביב.
2: כן, מילר, איזה יציבות הוא הביא?
4: יציבות?
2: יומיים, שלושה?
4: מאותו רגע. עכשיו הנה אתה.
2: הנה התחלנו.
4: התחלת עם כותר, עכשיו אתה רוצה לשגע אותי, נכון?
2: לא, אתן את הכותר, אני אשגע אותך אחר.
4: עכשיו תשמע אותו, מהרגע שרוני דלה עבר.
5: אלי, הוא רוצה להדליק אותי.
4: מהרגע שרוני דלה עזב את הקבוצה, ובצדק עזב את הקבוצה, כי אני חושב שמיץ' גולדהר עוד איחר
3: בפיתורים
4: של דיילה.
2: הוא לא מצא מונית לנדבג.
4: הוא לא מצא, כן מצא, בסופו של דבר כן עם מילר. ואני בא ואני אומר לך שאני מדבר עם שחקנים במכבי תל אביב, ואוהבים את ההתנהלות של קני מילר, ואומרים שהוא ג'נטלמן, ואומרים, רגע, ואני יודע שאתה תבוא ותאמר לי, אבל לקח להם 26 ימים.
5: אלי, אני פה, עזוב.
4: עזוב, הרי ברור לך,
2: ברור לי. לא, אני אומר לפני 26 ימים. קודם כל, מה אתה אומר לי? יציבות, לא מחליפים מאמן שיציבות?
4: למה? כאילו, יציבות?
2: מה הוא היה? יומיים וחצי לספסל, עוד מעט תגידו, הוא לקח את הגביע.
5: אלי, קודם כל, הוא היה מים וחצי, הוא הגיע עם דיילה לפה עם
4: הצירות. תספר לי בסופו של דבר, מתי, כמה משחקים הוא היה, ותן לי את אחוזי ההצלחה שלו, כבר אתה תקבל את
2: זה. גוטי, הוא היה מאמן ראשי, הוא מים
4: וחצי. גביע המדינה! הביא גביע המדינה למכבי תל אביב.
2: גוטי, אתה יודע,
4: נגד אלופת המדינה, מה?
2: גוטי.
4: בוא, אני הייתי במשחק, אני פרשנתי בערוץ הספורט את המשחק הזה, ואני בא ואני אומר לך שמכבי תל אביב שיחקה לילה ולילה.
2: גוטי, אתה מודע לזה. גוטי, אתה מודע לזה שטפש גדול כמוני, שיש לי באמת איי-קיו של משקוף, בחיי, עשו לי פעם בדיקה אבחון, אתה מודע לזה שאם אני, אם אני גוטי, אם אני אם אני עומד על הקווים, 50% הם מנצחים, אז מה תגיד, אני גדול?
4: מה בכל, אתה לא יכול לעמוד על הקווים, כי אתה במקסימום יכול לשבת מאחורי הקו.
5: וגם לא יראו אותו.
4: וגם לא יראו אותו.
3: רגע, רגע, תעשה לי טובה גוטי, בחיית דינק, תעשה טובה רגע.
4: מזל שיש לי פניג'ל להרגיע.
3: יופי, אז מה? בדיוק. הוא לפני שבוע אמר, קני מילר זה מאמן טוב. עכשיו, אתה מכיר כבר את הטיפוס של בבק.
4: נכון.
3: מה אתה נכנס להיסטריה? שתי מהקוסטה, תתחמם עוד קצת, ואחרי זה תתפרץ.
2: רגע, רגע, אני רוצה לשים דברים על דיוקם. אני לא חס וחלילה אומר שהוא לא מאמן טוב, ואנחנו מאחלים לו הצלחה, נקודה. גם אמרנו שמכבי תל אביב זה מועדון גדול, אנחנו לא אומרים את זה מן הפה לחוץ. מכבי תל אביב מועדון גדול, חובה שמכבי, מה שנקרא, יתפסו פוזיציה ויעשו סדר. איזה כיף שעונה הבאה יהיה לנו חמסה, קבוצות, עם קהל, עם קטלה. זה טוב.
5: אתה רוצה שנעשה לך סדר אבל?
2: יחד עם זאת, תסכימו איתי רק על זה, לפחות על זה.
4: רק דבר אחד, נסכים איתך שהוא לא היה מועמד המועדף.
2: לא, זה בסדר, אתה יודע מה גוטי?
5: זה גם לא נכון, אלי, תכף אני אספר לך.
2: אוקיי,
4: יאללה, שוט, שטאובר, אתה.
5: תראה, בסופו של דבר, העונה הזאת הסתיימה. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, קני מילר הגיע למכבי תל אביב לא כמאמן ראשי, הגיע כעוזר מאמן לדיילה. מה שכן, במהלך כל התקופה, גם שדיילה היה עדיין במכבי תל אביב, קני מילר היה מאוד דומיננטי, גם במשחקים וגם באימונים. הוא היה זה שדרך אגב, הרבה במשחקים היה מגיע לפרונט וקם ונותן הוראות לשחקנים, הרבה יותר מדיילה עצמו. ברגע שקרה הסיפור עם דיילה, הוא עבר להיות מאמן ראשי, באופן טבעי, מן הסתם, כי הוא מכיר את המערכת והוחלט שהוא יישאר. עכשיו, מה קרה בעצם מהתקופה שהעונה הסתיימה? הוא הפך להיות חזרה עוזר מאמן, ולא מאמן ראשי, כי בסופו של דבר, אל תעשה לי צוס, תחכה רגע בשקט. מישהו יכול לשים אותו על מיוט, רון? תקשיב רגע. ברגע, מכבי תל אביב עובדת ככה, ברגע שהגיע מנהל מקצועי חדש, יש מאמנים. כל מאמן שאמור להגיע למכבי תל אביב, עובר סוג של, אתה יודע, בדיקה. ומן הסתם, הוא אחד מאלה שהם, בתור המאמנים שנבדקו, שעבר מעוזר מאמן למאמן ראשי, עבר בדיקה בדיוק כמו שני המועמדים השניים שהיו על הפרק. נכון, שאחד מהמועמדים שכבר היה סגור במכבי תל אביב, אתה יכול לבדוק אותי אדוני לי בן דוד, היה סגור במכבי תל אביב, כבר כמעט הכל על פי הסכם, נעצר בעקבות ההתקפה האחרונה שהייתה לפני
4: 12-13. יפה, ביטחוניות,
5: ביטל את הרצון שלו להגיע, ואז בעצם המועמד השני שנשאר איתו ביחד, זה קני מילר, ואז, מן הסתם, גם השחקנים שמאוד מחוברים אליו, גם המערכת שהוא כל כך מכיר כבר, יודע את כל העניין הזה, מכיר גם את המצב הביטחוני בישראל ומשלים איתו.
4: כאילו, למה הפרצוף החמוד שלך? בוא תסביר לי.
5: כי שורף לו.
4: חמוד לי.
5: למה
4: אתה מחמיץ פניך?
5: כי שורף לו שאני צודק.
4: ולמה אני רואה כאילו
2: קודם כל, בוא תסתכל אליי, תסתכל למצלמה, תסתכל אליי. אני רוצה לראות הלבן שבעיניים שלך.
4: רואה אותך.
2: אליי, אליי, אליי.
4: אח שלי, רואה אותך. נו, אתה משגע אותי, אבל לא עוד הוא התחיל מהתוכנית ואתה כבר מתחיל לשגע אותי.
2: לא, כי גוטי, אתם בלבטים, סלחו לי, כן? אחד מימין, אחד משמאל. אלו, אני נחתתי, אני אומר לכם, מה לי טיסה קשה. אתה יושב לי פה אדון גוטי, ואומר לי, תשמע, מאמן יציב, לקח גביע, שומע? הוא היה יומיים וחצי,
5: וזה לא... הוא לא היה יומיים וחצי.
2: תעצור שנייה, הוא היה יומיים וחצי, אתה יודע למה?
5: למה?
2: כי היה עוזר מאמן של מאמן שהיה פה יומיים וחצי. תפסיקו, נו. אנחנו מדברים פה על מכבי תל אביב. כן, הוא היה פה חודשיים שלושה, נו, די.
4: אתה ראית, אתה צפית במשחק בערוץ הספורט של גמר גביע המדינה, היה בדיוק 22 ימים. בוא. כמאמן ראשי, הנה אני...
5: לא, אני אומר, דיילה כמה זמן היה. דיילה כמה זמן היה פה.
2: תבדוק רגע.
3: חודשיים בערך.
2: פרלה תבדקי.
4: בוא רגע, בוא רגע.
2: פרלה תבדקי.
4: אני יודע דבר אחד. כשמגיעים למעמד גמר גביע המדינה, יש בזה מעבר להכל. יש בזה הכנה מנטלית והכנה פיזית והכנה טקטית, ואני ראיתי את מכבי תל אביב. באמת, באותו גמר גביע המדינה בטדי, עושים בית ספר להפועל באר שבע שהיא אלופת המדינה, ואני זוקף את זה לזכות המאמן, אז בסדר, סבבה, הוא לא היה...
2: לא, אין לי בעיה, חבר'ה, אני גם לא, שלא יצא שאמרתי שכן, אם מילר לא ראוי או לא טוב.
4: לא, כאילו, אבל יוצא מזה, כאילו אתה... חמצמץ מאוד מההחלטה של מכבי תל אביב.
2: יוצא מזה, יוצא מזה, יוצא מזה, שהוא לא היה במה שנקרא בפה שלנו, פחות או יותר. אפילו אמרנו, כן.
4: אבל גם אני לא הייתי בפה של עצמי.
2: רגע, אבל תן רגע.
5: מי אמר?
2: כולנו פה, אף אחד לא אמר כן אמיר צריך להישאר. בוא.
5: אני לא אמרתי לפני כמה תוכניות שהוא נחשב כאופציה, שהוא עדיין כאופציה.
2: הוא אופציה האחרונה, למה? כי מדברים עם ההוא ועם ההוא ועם ההוא.
4: אתה רוצה שספר לך סיפור?
5: לא נכון, לפני...
4: אתה רוצה שאני אספר לך סיפור קטן?
2: נו.
4: אוקיי, כשאני הגעתי לפועל תל אביב, הפועל תל אביב הייתה קבוצה במקום האחרון בליגה. אתה יודע שאני הייתי אופציה האחרונה אצלם? וידעתי שאני אופציה האחרונה אצלם. אימנתי באותה תקופה בלימסול בקפריסין. וכשאני קיבלתי את הפועל תל אביב, לא עניין אותי בכלל אם אני אופציה ראשונה, אם אני אופציה אחרונה, אתה יודע למה? כי מי עכשיו מה שמעניין זה התוצאות. ואיך תראה הקבוצה. זה הכל.
2: חבר'ה, הכל בסדר, גם אם הוא אופציה חמישית, נאחל לו הצלחה, אבל אני חושב, אני גם...
5: בוא נזכיר לך משהו, אתה זוכר למה, אתה זוכר ששאלת אותי למה מכבי תל אביב לא נפרדת מקני מילר? או לא מוציאה הודעה בקשר לקני מילר?
2: כן.
5: עכשיו אתה מבין את הסיבה?
2: רק להגיד...
5: כל הזמן שהוא מועמד להיות מאמן כחלק...
2: הוא היה פה שלושה חודשים וארבעה ימים.
5: יפה, אז זה לא חודשיים.
2: זהו, בסדר, שלושה חודשים, עכשיו...
5: כמה משחקים זה עבד?
2: רגע.
5: אל תשכח כמה משחקים זה היה.
2: די, נירן, נו.
6: אתם מעיפים אותי, חבר'ה.
2: סתם עוד פעם מתחיל להדליק אותי. אל תשכח, אל תשכח, אל תשכח.
6: אתם מעיפים אותי.
2: נו, הוא ישב פה שלושה חודשים, הוא היה מאמן שלו, אף אחד לא דיבר עליו, נגמרה העונה לפני חודש.
5: חציונה, כן, שלושה חודשים,
4: חציונה, בסדר. קוף, אתה רוצה לעשות סדר, קוף?
6: אני רוצה, תחשוב, חבר'ה, אתם מעיפים אותי. בוא נעשה ויכוחים האלה, זה בלבולי מוח. אל תצחק, בבק, אל תצחק.
5: בבק הזה, תקשיב טוב, הרג אותי.
6: אגב, אתה הרגת אותי. אתה חכה, אני אעבור אליך גם, חכה אתה.
2: הוא מדליק פה על פרש.
6: עזוב רגע, עכשיו בואו חבר'ה, אני רוצה לכם פה ציטוטים, אוקיי? יש לי פה ציטוטים מהתמלול, מהסביב החתימה של מילר, אז ככה. ביץ' קולדר נקודותיים. קני, אני רוצה שנוודא שהכל ברור לפני שנתקדם. אתה נוהג לשתות סימן שאלה, מילר נקודותיים. רק בירורים מיוחדים. מיץ' נקודותיים. מה זה אירועים מיוחדים? סימן שאלה. מילר נקודותיים. ימים איזוגיים. מיץ' נקודותיים. קני בחיית קני. ראית מה היה לנו? תעשה לי טובה, אני עוד משלם את הדוחות של ינשוף של דיילה. כבר יכולתי להכתיב את נעימר. צמצם צריכה. מילר נקודותיים. מה אתה רוצה? צריך לשתות כדי לשכוח שדור פרץ ורביבו לא היו. אפילו תדעו שחר הג'ינג'י לא השארת ליבו היחידי שמזכיר לי את סקוטלנד. בהמשך נביא עוד ציטוטים.
4: אז זהו, אז עכשיו אני רוצה להתחבר רגע לדברים של קוף, ואני בא ואני אומר לך דבר אחד. אני לא אתפלא, אם תוך 48 שעות אנחנו נשמע שדור פרץ ממשיך במכבי תל אביב.
5: אלי פחות.
4: עכשיו, למה אני לא מתפלא? כי עושים חכם במכבי תל אביב. הרי הקהל במכבי תל אביב... כן, אני אסביר לך משהו. הקהל במכבי תל אביב, הרי משווה, אנחנו מדברים פה במועדון, אני לא יודע, המועדון, בסדר?
2: עד לפני יומיים, עד סוף שבוע האחרון, אמרנו הם לא מוכנים, זה לא יכול להיות, מכבי תל אביב, שאין להם מאמן, אין להם...
4: אתה רוצה לתת לי סיים?
2: פתאום עושים חכם?
5: אתה אמרת, תגיד אתה אמרת, אל תגיד אתם מה.
2: רגע.
5: בוא, בוא. אף אחד לא אמר, אין לי בתוכנית שבוע שבוע,
4: אני גיבי אחד לא אמרתי, אבל בוא נאמר דבר כזה. רגע, אתה יודע שאם עכשיו, תוך יומיים, דור פרץ, תן סיים. תן סיים רגע. אם דור פרץ, תוך יומיים, מכבי תל אביב מודיע שהוא ממשיך בקבוצה, אתה יודע שזה נזקף גם לזכותו של המאמן? האוהדים במכבי תל אביב יודעים, ברגע שהוכתם המאמן, וחכם יעשו במכבי תל אביב, ומהר מאוד ישימו את דור פרץ כאחד שממשיך, כמנהיג של מכבי תל אביב לשנים הבאות, כי אני לא משוכנע שאוהד רביבו ניתן להשאיר אותו.
2: חברים, יש לנו פה הקלטה, יש לנו פה הקלטה, של אירן שטאורבר מהשבוע, שלא תגידו, לא נגענו, שים את ההקלטה.
5: אוקיי. זה הרבה יותר מורכב, רובל, מה שקורה שם. בואו נתכנס לעובדות. אנדר לופז, במכבי תל אביב, הוא אלוהים, הוא כל יכול. הבן של אירן זהבי שחקן לא
6: קשה.
5: אני זוכר שכשאני הייתי איתו אצלך בתוכנית, הוא דיבר והוא אמר, זה כל ההבדל בינו לבין מסי.
2: אוקיי, בבקשה, איך תסביר את זה?
5: איך תסביר את זה? לקחת 17 תוכניות, שילמת לפרלה, שתערבב את הכל, תעשה סלט כמו שאתה רגיל לעשות.
2: לא, רגע, גוטי, מה? לא, לא, אני לא מוכן לזה.
5: זה רב נוכלים? אתה מאמין למושת הזה?
4: יש לך זה של רב נוכלים? תקשיבי, זה רב נוכלים. זה מה שהוא עשה עכשיו?
6: בואו נתחמם, האורגן.
5: יש לנו פה ליד האולפן את משטרת ישראל? תקשיב טוב, אני זבל אם אני לא גורם לך.
4: זה נוכלויות? תקשיב טוב.
2: מאזינים ומאזינים, הוא לא יודע, אתם לא יודעים להתייחס בענייניות, וגוטי תיזהר כי גם עליך אני אוציא הקלטה.
4: בסדר, אבל ברגע שאתה מוציא עליי הקלטה, אז יש לי פה כפתור, שמאותו רגע, הכיסא שלך הופך להיות כיסא מפלט.
2: יש! תקשיבו!
4: אתה רוצה לשגע אותנו היום,
6: אה? תספר לנו מה בטיסה, הלו, בבק! תספר מה בטיסה, עזוב אותך בשטור, בוא נשמע את זה מעניינים.
2: קופה לשנייה, חבר'ה, עכשיו ברצינות, אפשר להיות רציני פה?
5: תמיד.
2: חבר'ה, מכבי תל אביב זה המועדון הכי גדול בארץ, עד פה אנחנו מסכימים?
6: כן.
2: הכי מפואר, הכי מאותר, הכי מסודר, ואני לא אומר את זה בציניות, זו האמת.
4: נו, ואן אתה חותר, נו?
2: מה השאלה שלך? אני אגיד לך לאן אני חותר.
5: נו? חותר, חותר לך
2: גם חותר. רגע, הכוכב הכי גדול והסמל לוקח זמן, הוא נפגע, הוא לא נפגע, זה צריך לנסוע.
5: אף אחד לא נפגע.
2: תעצור, תן לי דבר, נו. נו, נו. אל תגיד לי לא נפגע, אין עשן בלי אש.
5: טוב.
2: בסדר?
5: בסדר.
4: תגיד, אם דור פרץ חותם במכבי תל אביב, מי מחר? מאותו רגע שהוא חותם, אז הוא חושב על נפגע, לא נפגע.
5: מחר הוא באימון, הוא תעשה טובה.
2: אני דיברתי עד עכשיו, חבר'ה, הכל בסדר, לא אמרתי כלום. אגב, גם לא אמרתי שקני מילר לא ראוי. רק אמרתי.
4: רמזת, לא אמרת?
2: לא, לא, אני אגיד לך למה רמזתי, זה לא נכון. גוטי, עכשיו בסדר רצינות. אני אגיד לך למה רמזתי ואני רציני.
4: שמה?
2: אמרתי שהעסק לא מתנהל, כי אם הוא ראוי, איפה הייתם חודש? ואם הוא ראוי, אם דור פרץ ראוי, איפה הייתם חודש? מה אתה מסביר לי? שהוא לא יכל להגיע, אבל הוא כן יכל להגיע?
5: לא, לא, לא, לא.
2: וגם אם זה קורה, גם אם זה קורה, אנחנו מצפים ממועדון כדורגל, כמו מכבי תל אביב. תשמע, ישבתי פה...
5: אתה לא יכול לבוא להגיד, זה משפט...
2: לירן, תן לי רק שנייה.
5: לא, אבל אתה לא יכול לבוא להגיד, זה מועדון מנוהל.
2: אני כן יכול
5: להגיד. ומצד שני, שהוא מתנהל נכון, ועושה את הבדיקות שלו לגבי כל מאמן, בקצב שלו, לבוא להגיד, לא, זה לא נהיה
4: בקצב שלו. באמת, אלי, יש לי שאלה.
5: לא, באמת.
2: לירן, ישבת פה עד לפני יומיים ואמרת שמכבי תל אביב לא מחתימים עד גיל 30. אז אמרת, מכבי תל אביב.
5: לא אמרתי את זה ככה. הנה, הם הוסיפו כסף. אמרתי שבדרך כלל, אמרתי ש...
2: יאללה.
5: מישהו מוכן להוציא לו את ההקלטה הזאת?
4: לא, לא, אבל עזוב רגע, עזוב רגע.
6: אל תאמין פה בהקלטות, אל תאמין להקלטות.
4: למה אנחנו יושבים עם סטופר כאילו עכשיו למכבי תל אביב?
2: לא, אני אגיד לך מה, לא יושבים עם סטופר. לא, לא, לא, לא יושבים עם סטופר. רק אני אומר, יש משהו, יש איזה עניין, ששווה לשים עליו את הדעת בגלל שהציפייה למכבי תל אביב היא גדולה, ומה שנקרא, אני חושב שמה שקרה עם דור פרץ היה מיותר, זוהי דעתי האישית. סבבה. ולמה אני אומר מיותר? עוד פעם, הכל לכאורה, כי אני לא באמת מבין, כי אני ישר שמעתי פה את לירן
4: שטראובר. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: רגע, רגע, גוטי, שניונית, רק שנייה, הוא סמל של המועדון, בסדר? והוא אומר, תשמע, משם התחיל כל העניין. מכבי תל אביב, כמה שנקרא, כאקסיון, לא מחתימים, מישהו באותו מחיר מעל גיל 30, אז תראה איזה קטע.
5: אמרתי שבדרך...
2: לא עוד שמחתימים ומחתימים.
5: סליחה, סליחה, אתה תעצור כי אתה מסלף את הדברים שלי. אני אמרתי שכאג'נדה המועדון בדרך כלל לא מחתים שחקנים... רגע, תן לי לסיים. לא מחתים מגיל 30 ואילך יותר מעונה פלוס אופציה לעונה. אבל לפנים משורת הדין, כבר אמרתי אז ותוציא, אני אשמח שיוציא את ההקלטה.
2: יש לנו עוד
5: הקלטה. שנתנו לדור פרץ חוזה לשלוש עונות,
2: לא עכשיו,
5: בהתחלה.
4: אני חושב שאנחנו כולנו שוגים, אני חושב שאלי, בוא, בסופו של דבר, אנחנו יושבים פה עם סטופר למכבי תל אביב. מכבי תל אביב נמצאת היום בנקודה שקודם כל הייתה חייבת לחתים מאמן, ואני חושב שהחתים המאמן ראוי.
2: הלוואי שהוא טוב, הלוואי שהצליח.
4: אני חושב שהוא החתים המאמן ראוי במסגרת, במסגרת הנסיבות.
2: מכבי תל אביב חזקה.
5: לא רק זה, דרך אגב, השחקנים המליצו עליו מאוד.
2: מכבי תל אביב חזקה, זה טוב לליגה שלנו, מכבי תל אביב היא קנדידט טוב שלנו באירופה.
4: הלאה, יש דבר כזה שנקרא מסע ומתן עם שחקנים? למרות שקוראים לו דור פרץ.
5: הוא לא יודע קוראים, הוא לא יודע איך זה מתנהל, לא עזוב אותך.
4: יש דבר כזה שנקרא מסע ומתן.
2: אני חושב
4: שמיץ' גולדה, יודע לנהל מסע ומתן קצת יותר טוב ממני, ממך ומאלי בן דוד.
2: אני יודע דבר כזה, שאם ערן זהבי היה במכבי תל אביב עונה שעברה, הם היו עם צלחת. זהו, זה מה שאני יודע, אפרופו מסע ומתן. עזבו אותך בדיעבד, עזוב. דיברנו על זה עונה קודם. ערן זהבי.
5: מי המפתח כזה דבר?
2: תגידו. ערן זהבי היה מביא את במינימום 10 חתיכה שלו, כן?
4: בוא נתקדם קדימה, בוא נתקדם, ערן זהבי כבר צריך ללכת לראות אותו בתפקיד מקצועי.
2: שאלה, לירן, אם אין דבר כזה בטוח בכדורגל, אז איך אתה בטוח במה שאתה אומר?
5: במה? אני בטוח במה שאני יודע.
2: אמרת אין בטוח בכדורגל.
5: מבחינת תוצאות והפתעות.
2: מה אתה יודע?
5: יש בטוח, רגע, יש לי שאלה אחרת.
6: הוא יודע לחרטט בביטחון, בבק, הוא יודע לחרטט בביטחון,
5: אל תתרשם. גם 19 שערים?
4: לא.
5: לא, אני שואל, לא, הוא טוען שכן לפי האמירות.
4: אין גרנטי על כלום, עוד מתי אנחנו נדבר על...
2: יש לך גרנטי שהוא לא... שהוא לא מפקיע מעל 19
4: שערים. אין גרנטי בכלום.
5: יש לנו גרנטי אותו דבר לגבי קני מילר, שהוא יצליח בעונה הבאה. עכשיו הוא יעמוד מול נבחן התוצאה. הזכות למת מכבי תל אביב מגיעה לו.
2: לירן, אנחנו נצא לפרסומות, אני רק אגיד שאני
5: אגבתי. אני לא בטוח שאתה תחזור מהפרסומות.
2: אני רק אגיד שאני אגבתי, למה אגבתי? אגבתי לזה שהאם ככה מיץ' גולדר מתנהל, סבבה, זכותו. אגב, בסוף, אני יכול לבלבל את המוח עד מחר, בסטטיסטיקה הוא הבעל הבית הכי מצליח פה. ועדיין, אני חושב שהיה אפשר להחתים סמל וכוכב כמו דור פרץ, בטח אחרי קיץ אחרון שהרבה סמלים עזבו.
5: יפה, ואם בסופו של דבר מחר הוא יהיה בפתיחת האימונים, אז הכל בסדר, מה זה משנה?
4: זה לא משנה, זה הכל, אפשר להיה איתו מסע ומתן.
2: אני אגיד לכם מה משנה.
5: מה משנה?
2: שהגיע לפה שליח, עומד פה. לא נעים לי, גוטי. הבן אדם הגיע עם הארגז בפנים, סתכל מה יש
5: לו. הוא לא יגיע עד אליך, עזוב אותך.
2: אני חייב לפתוח, יש לו קצת מים. גוטי, תשמע, לירן בא פה אש, אתה הגעת כאילו, בוא, טוב, אני...
5: תיפרדו מאלי עכשיו, לפני הפרסומות, לא בטוח שתהיה לך.
2: פרסומות וחוזרים, קדימה חברים, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
7: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
8: למהדרין.
0: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם יד הראשונה, תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: עכשיו באלת
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
15: ובשש
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: אלת מאושטיין אפם.
18: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
19: היי, עומרית, מה המצב?
18: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
19: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
18: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
19: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
18: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
20: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
21: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים.

0: חברים, אנחנו ממשיכים, התחלנו בתל אביב, אכלנו את הראש של תל אביב, בואו נתחיל לאכול את הראש, מה שנקרא דק דק, מכבי חיפה. ערוץ הספורט חושף שדולב חזיזה, נאמר לו שהוא לא נמצא בתוכניות.
1: סיים את דרכו במכבי חיפה.
0: סיים את דרכו במכבי חיפה. האם זה, האם אנחנו יודעים שזה נכון? פרלה, מה אנחנו יודעים על זה? גוטי, מה אתה שומע? מה אתה יודע?
2: זהו זה, סיים את דרכו במכבי חיפה, ברק בחר, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
0: לא בונים עליו.
2: שהם עשו יחד שלוש אליפויות, לא בונים במכבי חיפה על דולב חזיזה. אני חושב שהמהלך הזה מהלך נכון. אני חושב שדולב חזיזה, שנתן הרבה מאוד למכבי חיפה, באמת היה כוכב במכבי חיפה, מבחינת מה שהוא הביא בזמנו, וזה תדירות, ורגליים, וזריזות, ודריבל, ואנחנו לא נשכח לו את כל הימים היפים, זהו זה. מבחינת דולב חזיזה, יש מועדונים שהוא כן יכול לתרום להם. מכבי חיפה, אליפות עם דולב חזיזה, לא יכולה לעשות.
1: זה לא טיפת המוע בעיניך, אלי, שבאזור חודש מאי, לפי דעתי בתחילת מאי, ברק בחר התראיין לגבי דולב חזיזה, ואמר שהוא... אין סיבה שהוא לא ימשיך לעונה הבאה. יותר מזה, הוא צוטט גם, לא מגיע לדולף חזיזה מה שהוא עובר. הוא הראה משחקים טובים יותר ופחות, אבל הוא תמיד נותן 200%. אני שמח גם בשבילו. אין שאלה בכלל, אם הוא ימשיך בעונה הבאה, יש לו חוזה, אין סיבה שהוא לא ימשיך בעונה הבאה. מי שלא ימשיך יודע, הוא חלק מהקבוצה, אין פה דיון, נסיים את העונה בצורה הטובה ונשב, אין סיבה שהוא לא יישאר.
2: חזק מאוד מה שאמרת עכשיו. חזק מאוד מה שאמרת עכשיו, כי כל הציטוטים האלה של ברק בחר, אחד, או שהם היו מס שפתיים, שתיים, או שמי שעומד מאחורי ההחלטה שדולב חזיזה לא ממשיך במכבי חיפה, זה ליאור רפאלוב. די, די, די, אם זה לא ברק בחר. בוא עכשיו נדייק בשמות. יש פה שתי שמות. יש פה מנהל מקצועי, קוראים לו ליאור רפאלוב, ויש פה ברק בחר מאמן, ואם ברק בחר רצה את דולב חזיזה כשחקן במכבי חיפה, ואני מקבל את הציטוטים שאתה אומר,
1: זה מה שברק אמר, אני הקראתי.
2: אז יש שתי אפשרויות. או שברק בחר חזר בו ובא לחזיזה ואמר לו, תקשיב, עם כל הכבוד למה שאמרתי, אתה לא בתוכניות בעונה הבאה, או שליאור רפאלוב היה זה שהנחית את ההנחתה הזאת, זה הכל.
0: חבר'ה, רק להגיד, רק קצת סטטיסטיקה, פרלה שלנו, בואי תצטרפי, הוא פשוט רושם לי פה פרלה.
1: אני אתן לך את השמה של דולב חזיזה.
3: לא, אני אתן.
0: פרלה,
3: שלוש אליפויות במכבי חיפה, שלב בתים קרובה בליגת אלופות שכולנו זוכרים, אלוף האלופים פעמיים וגביע הטוטו, וגם היה פקטור מאוד משמעותי בחדר הלבשה במכבי חיפה, שזה משהו שהוא מאוד חשוב לומר.
0: וגם נראה כמו בשאר אל אסד לפני הפרסום.
4: זה נכון,
0: תסתכלו, יש דמיון שזה רוקסטאר.
1: ומ-2019 שהוא במועדון כבש 43 שערים עם 41 בישולים.
0: חבר'ה,
1: תראו. ויש לו עדיין חוזה בעונה הבאה על 350 אלף יורו.
0: זהו, על זה רציתי לדבר.
1: אז זה מצטרף עד עכשיו.
2: אתה יודע כמה חוזים יש לעונה הבאה במכבי חיפה?
1: כמה יש באקסל, אלי?
0: חבר'ה, עד עכשיו הכל טוב ויפה. גם אם ברק אמר משהו בשלהי העונה, ועכשיו בונים
1: פה... לא שלהי העונה, במאי.
0: לא משנה, אמר משהו במאי, מתחיל עם עונה חדשה, יש מנהל מקצועי, שנים את דעתם, זה לגיטימי.
1: לא, אבל יש פה משהו, אלי, יש פה משהו, כי אלי אמר, גוטי אמר דבר נכון. אם זו החלטה שהתקבלה על ידי ליאור רפאלוב,
0: הוא המנהל המקצועי.
1: זאת אומרת שלברק בחר קיצצו את הכנפיים.
0: חברים, אנחנו מבינים שקיצצו לו את הכנפיים. זה לא איזה, אתה כאילו, הצפרדע כבר, מה שנקרא צפה.
1: אני לא סוחב בביצה החיפאית, אתה יודע, אני שומע.
0: לא, רגע, לירן. לא צריך לצחות בביצה החיפאית כדי להבין שיש המניין של כל הברדק עם הצוות, כן נשאר, לא נשאר, כן פיתרו לו על הראש, לא פיתרו לו על הראש. דנו בזה, לשנו בזה, מה שנקרא, זרקנו את הצפרדע הזאת למים הרותחים, מה שנקרא...
2: אבל רגע, אתה לא יכול לשורג את... ברק, מה הסיפור, ברק?
1: ברק.
2: מה הסיפור?
0: ברק בחר.
4: איזה סיפור. מה אתה עכשיו...
2: לא, מה זה עם חזיזה? הלכת להגיד בסוף...
4: מה זה עם חזיזה?
2: הלכת להגיד שאתה רוצה אותו, ועכשיו אתה לא רוצה אותו, אז מה הסיפור?
0: מה קורה באמת?
4: הנה, פתאום לא בא לי אותו, נו, מה? מה את שנגיד לך, בוא, עושה טובה.
2: ליאור רפאלוב הרחית עליך?
4: דבר עם ליאור רפאלוב. דבר איתו, הוא יסביך את העניינים. אני בוא, אתה יודע.
0: נראה לי גוטי פה עלה פה על איזה עניין.
4: עלה, אל תשאל על מה, עוד עלה בדרך לרדיו שם, אתה יודע, אז הדברים עוד עלה בחיפה, עזוב, אני לא רוצה, אתה יודע. אבל דבר עם רפאלוב. הוא, יש לו את התשובות, הוא יגיד לך בדיוק.
0: רגע, אני פונה מפה לג'ובני רוסו, גם מצרף. שואל לך, ג'ובני, אתה היית איזה יום יומיים במכבי חיפה. מה קורה שם, תגיד לי?
4: וואלה, לא יודע מה קורה אותך שם. ואני יודע, אם אני יודע מה קורה שם, אני תחשב ושב פה איתך ברדיו, עזוב אותך בא בקטן. מה קורה? אני אגיד לך מה קורה.

0: זה רפאלוב, כן. רפאלו ובחר, אוקיי, בהתחלה בחר.
1: רגע, אני יוצא אותך כי גוסטבו בוקולי איתנו, שלום לך גוסטבו.
0: עכשיו במכבי חיפה בכלל, מה קרה גוטי אתה? מה? הוא צוחק.
2: גם את גוטי, אלי.
0: למה, מה קרה? אתה עכשיו לוקח זה ושותה מתי עכשיו נרגע?
1: כן.
0: אין למכבי חיפה, לא יודעים מה עושים עם גם... חזיזה גם רפאלוב, זה נראה כמו
1: בוא תעבר את הנושא
0: כמו סדרה בפאודה שתהם ביחד, זה לא מתאים.
3: עוד סביקו בשבת
1: גדול. אוקיי, טוב, אחרי שצחקנו ובכל זאת, מה קורה בחיפה? מה, פרלה, ספרו לנו על בלם חדש שאנחנו שומעים, על הכוונת.
4: כן, הבלם חדש, חפשים את כל החתיכות שלו שהוא יוכל להגיע לארץ, כי ראינו שהוא פצוע בברך, צולבת, פה, מה שנקרא...
1: הוא מגיע עם ספר של לגו?
2: זה לא היה שחקן, זה לא יהיה הבלם של מכבי חיפה.
4: הוא מגיע עם הוראות.
0: הוראות הרכבה.
2: זה לא יהיה הבלם של מכבי חיפה.
1: מצאו אותו בבית אבות גאולה.
2: היינו, אתה משחרר את עבדולאי סג.
1: אני צוחק כמובן.
2: בואו, תקשיבו רגע. מכבי חיפה נמצאת בנקודה ש... יש לה כל כך הרבה חוזים עתידיים, ועכשיו הוספנו גם את ה-350
5: של דולב.
1: רגע, אבל יש לי שאלה, גוטי, אני באמת שואל שאלה טמבה בהקשר הזה. ה-350 עכשיו דולב, ואני מתאר לעצמי שהוא לא מפסיק לשחק כדורגל, הוא הולך, מוצא קבוצה, עושים איזה
2: הסדר, אז הם כאילו... מכבי חיפה תתנהל עם דולב חזיזה, כמו שראוי להתנהל עם שחקן שזכה בתארים שסיפר לנו רון.
1: דולב חזיזה יש לו מה לתרום בקבוצות הבחירות, בטופ 5 של
2: ליגת העל. יש לו מה לתרום במכבי נתניה, יש לו מה לתרום בהפועל חיפה, יש לו מה לתרום
1: בהפועל
2: פתח תקווה, אין לו מה לתרום במכבי תל אביב, באר שבע, בתאר ירושלים. ומכבי חיפה.
0: ומה עם החבר'ה האלה של ג'ולני?
2: הפועל תל אביב
0: גם שם.
2: ממש?
1: אגב, אני חייב התנצלות, הנה, אתם רואים, שבוע היה לנו דיבור, ואמרתי שצריך להקטין את הליגה, זה נכון, ואני עדיין נשאר בעמדה הזאת, אבל יחסית לליגות, מה שנקרא, מרכז אירופה, מזרח אירופה, להבדין בהן שלהם יש איזה טופ 2, לנו, טפו טפו העונה, טופ 5 קבוצות, יש לנו 5, זאת אומרת, זה וואו, זה הישג.
2: כאילו, אני לא מבין מה אתה רוצה מהליגה, אני לא יודע בדיון הזה.
1: לא, לא, אני אמרתי שצריך להקטין את הליגה, אבל בסדר,
3: כל הזמן אני מדבר על זה שצריך להקטין את הליגה.
1: אני הייתי רוצה
2: שנלמד... מזלך שלא הייתי בדיון הזה? למה אני חושב שהליגה שלנו...
1: גוטי, אתה אמרת...
2: לא הייתי אחלה ליגה, יש לנו ליגה טובה, יש לנו
1: פלייאוף עליון. רגע, גוטי, מה אמרת לי על ליגת פיתוח, על תארת הישראלים? אמרת לי, בוא נאחל רעיון.
2: מה הקשר? למה עכשיו לצמצם את הליגה?
1: אמרתי, נקטין את הליגה הגדולה, שישהו מוזרזרים, טיפה להקטין אותה, לעשר קבוצה, עשר קבוצה, קום 14, הכל בסדר, גוטי.
2: זאת אומרת שקריית שמונה לא מגיע לשחק בליגת העל. למה?
1: מה, מי עוד?
2: תסביר לי למה.
1: מי עוד? קריית שמונה ומי עוד?
2: טבריה, למה לא מגיע להם בליגת העל?
1: עוד מעט נדבר על טבריה, כן, מי עוד?
2: אין מה לעשות, בכל...
1: גוטי, קבוצה שמגיעה עם 2,000, ואני לא רוצה למכור בשמות, עם 2,000-3,000 איש שמביאה כמו קטורזה, כמו איש אחד, מגיע עם בקבוק מים, אני חושב...
5: וואו, פתחת חשבון עם קטורזה.
1: לא, להפך, החמאתי לקטורזה.
5: קטורזה לא פותח פחות מ-6,000.
1: החמאתי, אני אומר, חבר'ה, זה לא הגיוני עכשיו, אני לא רוצה לנקוב בשמות בכוונה, גוטי, תסלחו לי, אבל אני אומר, נוריד, נעשה ליגה משנית, ליגת פיתוח, על תארת הישראלים, רק ישראלים שם, גוטי, תחשוב.
2: את זה אתה יכול לעשות? גם כשאתה משאיר את מספר הקבוצות הנוכחי.
1: לא, גוטי, קשה.
5: לא קשה בכלל.
1: כמה קבוצות בליגה שנייה, כמה שחקנים כמו סתיו טוריאל אנחנו נמצא שם, כי הם יקבלו ביטוי, הם ישחקו. כמה שחקנים כמו סתיו טוריאל יכולים להתפספס בליגה הבכירה, לא נכון.
5: אתה יכול לעשות את זה גם עכשיו, תוריד את הזרים בליגה שנייה.
0: ואני רואה את התה של גוטמן מתחיל לבעבר.
1: אבל הוא קצת מסכים איתי פה, גוטי. גוטי, אתה קצת מסכים איתי.
2: יאללה, ב-5%, אני אסביר לך למה ב-5%.
1: תעלה, לא אני לא.
2: משום שאני תמיד טוען, ותמיד אמרתי את זה לשחקנים שלי, ששחקן כדור רגל טוב, ושחקן מקצוען, ושחקן איכותי, בסוף מגיע לאן שהוא צריך להגיע.
1: אנחנו יודעים שזה יפה מה שאתה אומר, אבל בסוף
2: זה מונע מהשחקנים להגיע.
1: גוטילה, אבא יקר, אתה יודע יותר טוב ממני, שהיו שחקנים טובים, שמה לעשות, יש לך פה ענייני מיסוי, ויותר משתלם לאביזרים, בעניינים, ואיך, רגע, ואז יבוא הצד השני, יגיד, רגע, מה אתם רוצים? כל אירופה משחקים פתוח עם זרים, רק אתם לא, אתם רוצים לעמוד, אנחנו צריכים לעמוד בסקיל של אירופה. הכל טוב ונכון. אני רק אומר, אפשר לעשות פה, גם ברמה השיווקית, יותר בא לי, אני מצטער, שיהיה ביתר נגד הפועל, במקום X משחקים, 5X. עוד איזה 4-5 משחקים ביניהם למהלך העונה.
2: במדינה. שבעיר שלה נופלות...
1: לא, לא, לא, גוטי, אל תתחילו עם זה, אל תתחילו עם זה.
2: כן, אני אסביר לך למה.
1: אל תתחילו עם זה, נו,
2: אנחנו מדינה, אנחנו מדינה.
1: אל תתחילו עם זה, אני בכוונה גם לא אמרתי קריאת שמונה. לא, לא, לא, אל תתחילו עם זה.
2: למה לא?
1: אני אגיד לך למה לא. אני אגיד לך למה לא. כי אם נתחיל עם זה, גוטי, כן, לא נצא. אני אגיד לך למה, אם נתחיל עם זה, לא נצא מהאירוע.
2: כמה קבוצות?
1: בכל המדינה
2: נופתים פה, בכל
1: נו, מה רע?
2: אוקיי. אתה יודע שהליגה הישראלית יותר טובה מהליגה
5: האוסטרית?
1: תגיד.
2: אני, די, עכשיו אתה רוצה לשגע אותי? כי אני הייתי, אני, כן, אני הייתי 12 קבוצות בליגה האוסטרית, והליגה שלנו יותר טובה מהליגה האוסטרית. עכשיו, עם כל הכבוד, הפועל תל אביב בזמנו נתנה 5 חתכות לרפיד וינה.
1: גוטי.
2: ושטורם גראץ, סליחה, זלצבורג, פעמיים, 2 קבוצות, גם מכבי חיפה, גם הפועל תל אביב, ודיחה אותה מליגת האלופות. יאללה, נו, בחיית רמפה.
1: תראה לי, בבקשה, אתה יודע מה זו, ואנחנו נצא לפרסומות, ואני אבקש מרון קצת סטטיסטיקות. הבאת פה משהו מעניין.
2: בטח. ותיתן לי גם רון, בבקשה, את המקום האחרון ולפני האחרון של הליגה האוסטרית, ונשווה אותם לטבריה ולקריית שמונה, אלא שאתה לא רוצה אותם בליגה.
1: פרסומות וחוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ-אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימ-אוף.
6: חפשו ישראכרט טיימ-אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ-אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למאדרין.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
15: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
16: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
15: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
16: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
17: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
18: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00.

0: 98, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
3: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
5: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
6: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
5: אני, מי מערך את מי?
6: אני מערך אותך ביום שלישי.
5: על מה אנחנו הולכים לדבר?
6: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
5: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
6: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
9: לא תשלח.
10: איך תיקח?
11: חברים, אנחנו נקדם בברכה את הידידה שלנו, פרלה. אתם יודעים שפרלה גם החודש הזה עד אמצע יולי, גוטי, לא תקים בית בישראל, לצערנו. היא לא פנויה, היא לא פנויה לקשר...
12: איזה תאריך ביולי?
13: היא יוצאת עם יהודית.
11: היא ביהודית?
13: היא ביהודית.
11: עד 12 ביולי, אין מי לדבר.
13: רווקות.
14: עם בלוכין, בלוכין.
15: בדיוק, עם בלוכין.
11: בבקשה, בלוכין.
12: שמה טוב.
15: בעלה של ורדה.
12: כל מי שמאזין לנו עכשיו, הכל שאתם שומעים עכשיו, פרלה, יהודית, עם צטלה, אתה ורדה בכלל, דרך אגב.
13: אתה ורדה, זה ורדה.
12: אז בואו נעשה סדר.
14: אשתו של בלוכין.
12: זה רון בוסקילה, והוא מספר אחד, והוא עורך את התוכנית, ווואלה, כן ירבו.
11: אין דברים כמור.
12: ושוט.
11: ומי שרוצה שיכנס לפייסבוק, שתי טיפות מים, מרדכי דוד.
13: נכון.
11: בן אדם, גבר מסוכס, כולו קעקועים, איך אומרים?
13: עם כובע, בלי כובע.
11: כל מסודר.
12: אח של אייל ברקוביץ'.
11: בבקשה. קדימה, צא לדרך, פרלה.
15: יאללה, נתחיל את הפינה של היום עם אורוגוואי, שתפגוש את קאפ ורדה.
11: ורדה במונדיאל. אורוגוואי
15: סיימה משחק קודם, אחת אחת עם ערב הסעודית, הערב חייבים לנצח. ורדה שלנו עושה היסטוריה עם ספרד, תיקו 0, אורוגוואי 1-40, תיקו 3-80.
12: נראה אותך הולך עם ורדה.
15: ורדה, יחס 7.
11: לא מסוגל, גוטי.
12: אורוגוואי.
13: לא, ואבוי עם אורוגוואי.
11: גוטי, ללכת עם ורדה?
12: כן.
11: אולי תעקוץ אותנו, היא תצליח להחזיק מעמד עד דקה 60. להבדיל, נגיד מקורסאו, שמע, אני ראיתי את קורסאו, לא נעים להגיד, וואלה, הרשימו אותי.
13: נגד אקוואדור אתמול?
11: כן.
15: טוב, יאללה, תנו לי מורים אבל.
12: סוגל, אורוגוואי.
10: אני אומר, ולוורדה יפרפר את כיף ורדה.
12: בי.
10: אהבת גוטי?
12: תקשיב טוב, כוכב.
13: הנה הוא הגיע.
15: טוב, יש לנו אימור נוסף מהמשחק הזה, שהוא אנדר אובר שערים. יחס של 2.60 זה בין 0 לשער 1. X, שזה 1.90, 2 או 3 שערים. ו-2, שזה 4 שערים ומעלה, יחס 3.80.
11: התחיל להתחכם.
15: אני הולך אובר.
11: אובר, אובר.
13: תלוי בוויזיני השואר.
11: או שיקבשו מעל 2-3 שערים, או שיקבשו פחות. תזכרו מה אני אומר לכם, תרשמו.
13: האמא של השואר של כיף ורדה, שכף ורדה, הגיע
11: למונדיאל, הגיע, סידרו לה,
12: 2-0, סידרו לה.
11: לא נתנו לה להיכנס. היא נכנסה, הגיעה, הגיעה עם הטאפוואר, עם האוכל הביתי, הכל בסדר.
13: חיבוק, נשיקות, דמעות.
11: יאללה, משחק הבא, רוץ.
15: אוקיי, משחק שני, ניו זילנד נגד מצרים, המשחק ב-4 לפנות בוקר. ניו זילנד במשחק הראשון סיימה בתיקו 2 מול איראן, מצרים סיימה בתיקו 1 מול בלגיה, הערב הכל פתוח, ניו זילנד 5.65, תיקו 3.75 ומצרים 1.5.
12: מרחבה מוחמד סלאח.
13: מרחבה, ונראה לי מצרים
10: יכולים
11: להפתיע. למה להפתיע, מה? מצרים יכולים להפתיע? הם כאילו, הם די פבוריטים.
10: תיקו שוויון. תיקו שוויון.
11: תראה, אני בקבוצה שלי של החבר'ה, החבר'ה של בובה, אמרתי מצרים, פה אני אגיד תיקו חזק.
15: טוב, יש לנו, כמו המשחק הקודם, יש לנו גם במשחק הזה אימור של קרנות. יחס של 1.90 של אנדר קרנות זה בין 0-8 קרנות, איקס קרנות בין 9-11, 2.65, ואובר קרנות 12 ומעלה, 3.70.
11: תקשיב טוב.
12: מאיפה הבאת 12 קרנות? ניו זילנד.
11: 12 ומעלה. יתנו מעל 5 קרנות ויפקיעו ב-4 מהם. מנצחים את המשחק.
13: רגע, מה אתה שמצמדים?
12: הנה הוא התחיל את ה...
13: הנה הוא התחיל את הערבובים שלו.
12: לא, הערבובים זה כבר לא
15: הערבובים. הוא התחיל אותם בתוכנית הראשונה.
12: זה מערבל. אבל זה גם מקוגם למד. שמעת מה אומר, תקו, אבל אורוגוואי 4-0.
14: לא!
15: טוב, חבר'ה, רגע.
14: רק לנסילן תנו רביעה.
15: טוב, יאללה.
14: אולי
15: ארבע. סגרנו את האימורים?
13: תתקדם.
15: יאללה, יסמין, תני לנו סגר.
9: לא תשלח.
16: איך תיקח?
11: אוקיי, חברים, שימו לב, שימו לב. גוטי, קבל נתון, אמנם של הצ'אט, בא לך אבל קבל נתון בהמשך למה שדיברנו.
14: גוטי לא סומך על הצ'אט.
11: לא, לא, לא.
12: דבר, דבר, אני סומך על בבק, נו, דבר.
11: שימו לב, ליגת אלופות במתכונת הנוכחית של לעזוב לפני ליגת אלופות, למרות שכבר היינו באירופה. אבל נעזוב את זה.
12: אוקיי.
11: אוקיי. זלצבורג, 7 הופעות בשלב הבתים. שטרום גרץ, 4 הופעות, רפיד וינה, 2 הופעות, אוסטריה וינה, הופעה אחת, וזה לפני, זה רק במתכונת הנוכחית של ליגת אלופות. אני לא זכור לי שקבוצות ישראליות עשו את זה, אפרופו הליגה שלנו יותר טובה משלהם, ונעבור, כי אנחנו בימי מונדיאל, העליזים, למה, אומנם ניצחנו אותם 5-0, אבל למה הם בכל מונדיאל ויורו משתתפים ואנחנו לא?
12: תגיד, כמה זרים סלש אירופאי מותר לזלצבורג, לרפיד וין, לאוסטריה וין?
11: אבל אתה מרים לי להנחתה, אתה מרים לי להנחתה.
13: ואיפה הם משחקים? בליגה הגרמנית.
11: רגע, גוטי, אתה מרים לי להנחתה, אז מה אני אומר? בוא נצמצם, נצמצם, נביא יותר זרים, נעלה את הרמה, ונעשה פה ליגת פיתוח אמיתית על תארת ישראלים.
12: יותר זרים משמונה זרים?
13: יותר זרים משמונה זרים? מה אתה רוצה לעשות? כדורסל פה?
11: לא, לא, לא יותר זרים, אבל מה, אתה מצמצם?
12: אמרת יותר זרים, או שאני לא יותר זרים.
11: רגע, לא, לא, לא, אני אסביר את עצמי, אתם צודקים. תצמצם, תרים את הרמה, השיווק יביא יותר כסף, ייכנס יותר כסף, לירן, אתה יכול להסתלבט, הנה, הראיתי לך. בווינה יש להם 4,000, לפי הצ'אט, אני מסייג, זה לפי הצ'אט, 3,000 או 4,000 צופים יותר בממוצע מאצלנו, ואתה אומר שהליגה שלנו יותר טובה. עכשיו אני מסכים איתך.
13: לא על פי צופים זה נמדד.
12: תקשיב טוב.
15: אלי, רגע, אני אגיד לכם משהו.
12: הצ'אט?
15: בוא תשמע גוטי.
12: איזה צ'אט?
15: בלי צ'אט.
12: תגיד לי, איזה צ'אט הוא מדבר? נתונים אמיתיים.
15: במשחק האחרון של זלצבורג באירופה, היה לו בסגל סך הכל 5 אוסטרים.
11: נו.
12: ברור, איזה שאלה.
11: אבל אתם ברור.
12: ברור, איזה שאלה הזאת. וגם אני לא מקבל.
11: אתם עוד בדעת.
12: וגם אני לא, אני עכשיו אבדוק.
13: זה הצ'אט של תום נראה לי.
11: תרשום לי בבקשה כמה היו זרים שמכבי שיחקה בליגת אלופות.
14: טוב, ונחתים את בלוחין, אוקיי.
13: כמה זרים היו במכבי
14: שיחקה?
13: 5 זרים היו.
12: דני דבורי, בוא תיקח את השידור לפני שעכשיו אנחנו עשן יוצא לנו מהראש, למה הוא בכלל רוצה לשגע אותנו עם הליגה.
14: יש גם מישהו שיושב איתי שאוהב מאוד עשן. קדימה, עורך ומפיק. מחבר רב המחר, הבט ועונשו. רון יהודית בוסקילה, בדיגיטל מאור בסטקר, הרחב התוכן לא ישרוד בטבע, אבל גם במרחב העירוני לא פשוט לו, תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד, קרל סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, באולפן, ליד שטראובר זה נראה שהוא צריך בוסטר, אלי בבק בן דוד. הוא מטפח צעירים כמו שהוא מכין תה, טובל פעמיים ומערבב, אלי גוטמן.
11: הופה!
14: ליד אלי, הוא נראה כמו שוורצנגר בסרט, תאומים עם דני דויטו, לירן שטראובר.
12: עכשיו רגע, רגע.
14: רגע! והיה מוכר ארטיקים לאורך חוף השנהב, מיקו ג'מאל.
12: גדול, מיקו, משפט ונמשיך אחרי הפרסומות. מכבי תל אביב נגד צ'לסי, 3 זרים סך הכל. רייקוביץ', איגיבור וקרלוס גרסיה. תתקדם, אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות. נמשיך, נמשיך.
11: טוב, בסדר, בסדר. יאללה, חבר'ה, פרסומות, חדשות, אני חוזר עם נתונים שלי שהמצאתי עכשיו.
12: בדיוק.
11: ונותן לך מטיבור.
12: יש לך צ'אט משלך.

0: קצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו באילת,
5: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ובשמונה,
5: הקצב של אילת.
0: אילת, 102 FM.
6: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
7: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
6: מי מארח את מי?
7: אני מארח אותך ביום שלישי.
6: על מה אנחנו הולכים לדבר?
7: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
6: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
7: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
6: להשתמע?
7: להשתמע.
8: Here we go!
0: אילת, 102 FM.

0: באילת. 102 FM. מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: 102 FM. אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
5: כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
4: את הדברים אמר נתניהו בטקס ההזכרה לאחיו, סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, במלאת 50 שנה לנפילתו. הסתיים סבב השיחות הראשון בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. כך אמר מקורב לצוות המסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. במקביל באיראן טוענים כי המשלחת האיראנית מחתה בפני הצד האמריקני על איומיו של הנשיא טראמפ וכעת בוחנת את צעדיה. עוד בחדשות, גבר בן 81 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למושב במועצה האזורית באר טוביה. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה רב מערכתית. עוברים למונדיאל 2026. לאחר תוצאת התיקו המפתיעה של נבחרת ספרד במשחק הפתיחה שלה במונדיאל, בשעה זו יוצאת לדרך ההתמודדות בין הנבחרת הספרדית לערב הסעודית באטלנטה שבארצות הברית. בשעה 10 בערב תפגוש בלגיה את נבחרת איראן בלוס אנג'לס, באחת בלילה תחל ההתמודדות בין אורוגוואי לקייפ ורדה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין ניו זילנד למצרים בוונקובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: כשעוברים

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר.
4: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיקטוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו יפה. טוב, חבר'ה, אנחנו דיברנו קצת לפני שיצאנו מהפרסומות, וגוטי פה זרק לי. גוטי, כמה זרים שיחקו במכבי חיפה בניצחון, נגיד, הניצחון הגדול? 2-0 על יובנטוס בסמי עופר, אתה יודע להגיד לי?
3: מעריך שישה.
2: שבעה.
3: טוב, כי היה שם מתאזרחים.
2: רגע, שנייה, תעצור שנייה. בואו, חבר'ה, בואו, בלי לעשות לי פה פולישטיקים, בסדר? היום מותר להביא, הביאו אותו עד שהתאזרח, גם עלי מוחמד, לקח זמן שהתאזרח.
4: מי התאזרח? הוא הגיע בתור יהודי.
2: לא, אני מדבר על עלי מוחמד. שריף, פיירו, קורנו, בטובינסקה, חבר'ה.
3: בטובינסקה, יופי של דוגמאות נתת, ולכן אני בא ואני אומר על הפלטפורמה הזאת.
2: אז תפסיקו להגיד שזה על תארת הישראלים.
4: אבל זה לא קשור לצמצום של הליגה.
3: כמה זרים היו בהפועל תל אביב שעלתה לליגת אלופות?
5: שלושה.
2: סבבה, יש כאלה.
4: אתה מבין?
2: רגע, שנייה, חבר'ה, די עם ה... לא ייתכן. בוא, לירן. לא, שנייה. לא ייתכן שאני, אין לי מושג מוחלט במה שאני אומר. אתם חיים בסרט אם אתם חושבים ככה, אני אומר לכם בסרט צינות, אתם חיים בסרט, אני נותן לכם דוגמאות של קבוצות, אז בסדר, פה היה 7, פה היה 6, אז גוטי נותן דוגמה של 3-4 קבוצה וקבוצה נדירה. בסדר? באמת. עוד מעט גוטי יגיד, הקבוצה שלו. באמת, זה
3: לא
2: היה
3: שלי,
2: אירוע נדיר.
3: ולא כלום.
2: לא, גוטי, אני אומר את זה.
4: זה לא קשור אבל, אלי, אני מנסה להסביר לך משהו. אתה כל הזמן הולך לכיוון של צמצום הליגה.
3: הכל
4: צמצום
3: בסדר, הליגה אתה
4: לא,
3: רוצה...
4: נכון. לא ייתן לך לעשות את הכדורגל יותר טוב. הכדורגל יותר טוב יהיה זה אם יצמצמו זרים בליגה השנייה, ויהפכו את הליגה השנייה לליגת פיתוח, ויתנו בונוסים לקבוצות שמשתפים יותר שחקנים ישראלים, חריגי גיל, ויתנו להם יותר במה. זה ייתן לך פיתוח של שחקנים יותר.
2: כיוון שאני מבין טיפה, לא הרבה, בתקשורת, לא איזה אגרוס יכולכם. אני מבין, וקצת במיתוג, ובשיווק, בסדר? לא פחות, נגיד, ממך. בסדר? אני בכדורגל לא מתווכח, לא איתך, לא עם גוטי. חבר'ה, זה לא נראה טוב. שבליגה הבחירה שלך, יש קבוצות שבלחץ מביאות 2,000 איש. עכשיו תהפוך את זה. תגיד לי מה שאתה רוצה. תמציא לי סיפורי מושמוש, מפה לשם. מה אני אומר? בסדר, הבנתי. רק שלא יהיה 7 קבוצות, 8 קבוצות שזה הממוצע שלהם. בוא נעשה שיש 4 קבוצות כאלה. סבבה? עכשיו תראו, אפשר להגיד לא עד מחר, אבל אפשר רגע, אולי יש פה היגיון. אולי נסה לצמצם, אולי יש פה too much, אולי זה נדוניה של כל הוועדים פעם, של תקופת שהעיריות היו מממנות, שיש גורמים ויש אינטרסים. חבר'ה, הרי אנחנו שומעים את זה, שהרבה אומרים למה עיריות צריכות לממן
3: לא
2: זר שמגיע
4: יש
2: לפה.
4: לי, יש לי שאלה, אתה טוען שמדד של אוהדים של קהל, הוא המדד
2: לטיב... בוא אני אצבר לך משהו, אתה כנראה שכחת, לירן שטאובר. אתה בשואו ביזנס.
4: אוקיי, נו.
2: בוא, תשמע, אתה כנראה לא הבנת. אתה לא עושה פה, אנחנו לא מייצרים טילים לירח, אנחנו לא בעסקי הביטחון, אנחנו, אני ואתה, בשואו ביזנס. אוקיי. ספורט זה תרבות פנאי.
4: נכון.
2: אם אין קהל, אני ממשיל את זה להצגה. אתה בעצם, רגע, אתה בעצם אומר לי, יש הצגה, יש שחקנים מגיעים, יש בימה, יש הכל, אין קהל. ההצגה הזאת צריכה להמשיך להתקיים, אז אני אומר לך שלא.
4: אוקיי, אני אומר בעצם שקבוצות, קבוצות כמו למשל הפועל קריית שמונה שלקחה אליפות, שנייה, שלקחה אליפות, לא מגיע לה לקחת אליפות בגלל שאין לה קהל.
2: תעצור שנייה. אני לא, אתה לא שמעת אותי אומר את זה, בטח לא קבוצה שמית.
4: לא, אבל זו קבוצה, לא, קבוצה מדהימה.
2: חבר'ה, תקשיב רגע, אני לא אומר בצורה גורפת, יש סינדרלות, בשביל זה יש לנו את מה שנקרא גביע, וגם בתוך הליגה, גם אם תצמצם, גם אם תצמצם את האירוע, עדיין פעם בכמה שנים יהיה סינדרלה. למה? כי ככה זה עובד, וכיף שזה ככה זה עובד. זה לא קשור. אז בגלל שקרה לפני 200 שנה, שקריית שמונה...
4: אם תצמצם, לא יהיה לך סינדרלות.
2: לא, אני לא אמרתי לצמצם את זה לשש קבוצות.
4: לא יהיה לך קבוצה כמו הפועל פתח תקווה, שפתאום תהיה לך בפלייאוף העליון. לא תהיה לך קבוצה כמו מכבי פתח תקווה, שפתאום תפתיע ותיקח גם גביע.
2: מה יפה? שבסוף האמת היא באמצע. לא, אני צודק עד הסוף, ולא אתה צודק עד הסוף. האמת היא באמצע. היום יש לך 7-8 קבוצות לא מביאות קהל. אתה רוצה לשווק את עצמך? תעשה כמו היורוליג, מינימום קהל.
4: 7-8 קבוצות לא מביאות קהל?
2: כמה יש לנו בליגה?
4: 14 קבוצות.
2: יופי. 5 מביאות, יש לנו קהל 5.
3: 6. למה?
4: למה? יש יותר?
3: למה? נתניה לא מביאה קהל?
4: נתניה מביאה קהל.
5: הפועל פתח תקווה
2: מביאה קהל.
3: די, הפועל פתח תקווה נחשב. הפועל פתח תקווה נחשב.
2: תראה מה אתה אומר לי, אתה אומר לי 4,000 איש, כאילו זה...
5: יותר הביאו.
4: יותר הביאו,
3: אבל. אז אלי, כמו שאני שומע אותך, אתה רוצה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים.
2: אתם לא ירדתם לסוף דעתי, אני לא אמרתי הפועל פתח תקווה לא צריכה להיות, היא צריכה להיות. רק אני אמרתי, הלוואי שנשאף שיהיה לה 10,000 ו-7,000 ו-8,000, אני לא אמרתי, אל תכניסו אותי שמית, כאילו אני נגד איזה מועדון ספציפי. אני
3: רק אומר, חבר'ה,
2: עזבו שמות, עזבו שמות.
3: הפועל פתח תקווה בדקה המקצועית, או תביא אותך למצב שיהיה להם 6,000 ו-7,000 צופים, כמו שהיה בדיוק בהפועל חיפה בזמנו, ומה לעשות שהפועל חיפה של היום לא יכולה להביא את כמות הקהל הזו. זה הכל.
5: אני יכול לומר דבר אחד, זה יצחק שום.
3: שומי, נכון.
5: יופי, אני עליתי לצ'מפיון ליג עם 3 זרים ובתי ענה. מה קרה?
4: נכון.
5: בדיוק, אז מה? הנה עליתי, כל קבוצה צריך גם 3, ויקחו בתי ענה, ויהיה למח להגנה,
4: ויכולים לגלל לצ'מפיון ליג. כמו בנאדו יש רק אחד.
2: רק נעדכן שספרד נגד ערב הסעודית כרגע 0-0. חבר'ה, אני רוצה לסכם את האירוע הזה. אני בעד הכדורגל הישראלי, אנחנו כולם מתפרנסים ממנו, אנחנו רוצים שיהיה יותר קהל, יותר שיווק, ואני גם לא אומר שמי שאין לה קהל לא יכול לשחק בליגת העל, רק אני אומר, בואו נצמצם את האירוע הזה, ולא נכנסתי לשמות.
5: אבל אתה תספר לנו מה היה בטיסה או לא תספר לנו?
2: לא, לא משהו יותר מדי, לא הצלחתי לישון, ישבתי במעבר, וכל שנייה ישבו זוג, כל שנייה אחד מהם קם יוצא, קם יוצא, עד שבשלב עשיתי את הצרפתי המפורסם, הפסי בגרסיב שלי, זה לא עזר לי.
3: טוב, בוא נעשה רגע סדר למכבי חיפה, נסיים איתה, התחלנו עם מכבי חיפה וזלגנו לכיוון כמות הקבוצות בליגה שלנו, ונכון לרגע זה אני יכול לעדכן אותך שספרד עולה ל-1-0, לאמין ימל.
2: למין ימל הגיע לאירוע, אוקיי,
3: הגיע לאירוע, למין ימל, פותח במשחק הזה, כמו שצריך, אני חושב ש...
2: אני חושב תהיה פה שחיטה.
4: היה מאוד עצבני במסיבה, בכתבה שהוא הוציא על התוצאה הראשונה של 0-0.
3: לא, הוא היה עצבני על התקשורת.
4: על התקשורת, אני מדבר על זה.
3: כן, הוא נתן להבין שחדר הלבשה הוא חזק, ועם כל הכבוד לוורדה, הוא בסופו של דבר מאמין בקבוצה הזאת, ובנבחרת שלו.
4: אלי ירד בפסים. אם אלי קורא להם ורדה כבר, זה
3: ירד. יש לי פה את אלי בן דוד, אני רואה אותו מול הזה, אני רואה ורדה. אני הלכתי לישון אתמול בלילה, אני רואה ורדה. כל הזמן אני רואה ורדה, אני רואה בבק, אני רואה ורדה, אני רואה בבק. איך אפשר לחיות?
2: קיפלו הביתה, גוטי, מה אומר על טורקיה?
3: טורקיה, טוב שכך.
4: טוב
2: הביתה?
3: הביתה טוב שכך, ותדע לך, שיש להם סגל שחקנים.
2: טוב.
3: טוב.
2: הפתעה.
3: וזו הפתעה.
4: היו מאוד מאכזבים, אלי.
3: זו האכזבה של המונדיאל, נכון לרגע, אני חושב שבכלל, טורקיה, לא, אף אחד לא האמין שתודח כבר בשלב הראשון.
5: גוטי, מה זאת אומרת? זה השחור של הטורניר בטורקיה.
4: ודיברו על ילדיז.
6: הסגל הכי טוב שלהם אולי בהיסטוריה.
3: נכון.
4: גולר.
6: איפה היה להם? ביובה, בריאל מדריד, שחקנים בפרמר ליג, שחקני הגנה הכי בכירים בטורקיה.
5: אין להם סיכוי לשרוד את הלילה, לעבור איזה לוקחים ניצחון ועולים.
3: אתר הראשי, המאמן לא יכול לחזור לטורקיה. הוא ישר לאיטליה, אם אני לא טועה.
4: גם אקטגוגלו, אני לא מתחיל.
2: אגב, השער של פרגוואי הוא השער הניצחון המהיר ביותר בהיסטוריה של המונדיאל, דקה 0-4. מה שהיה לפניו זה דקה 10.
4: וגם זה מטעות בהגנה של טורקיה.
2: כן.
3: תשמע, אבל אם אנחנו מדברים על המונדיאל...
5: אז הסתירה זה לטורקיה.
3: אם אנחנו מדברים על המונדיאל, תשמע, אני... נהנה לראות את נבחרת הולנד.
2: הולנד, אופה.
3: תקשיב, זה כדורגל הולנדי.
2: מה אנחנו אומרים על המחליף? בריין ברובי, איך אני מבטא את השם שלו טוב?
6: בריין ברובי.
2: בריין ברובי, כן. וואו, וואו, מה זה הדבר?
3: יופי של חלוץ, מטרה.
2: איזה כיף שיש לך מישהו כזה שבא מהספסל, גוטי.
3: עזוב, זה נכון, קודם כל נכון, שחקן כזה שמגיע מהספסל, אבל מבחינתי, הגולת הכותרת שנבחרת הולנד זה משחק האגפים. ברגע שיש לך את גקפו בצד אחד ודאמפריז בצד שני, וואו, אתה יודע איזה מהירות, אני חושב שזה שני השחקני קו הכי מהירים והכי עוצמתיים שיש למונדיאל הזה להציע.
4: ויש לך דיון שמנהל לך את המשחק.
3: פרנקי, שמנהל לך את המשחק.
5: מבחינתי, גולת הכותרת מהמשחק הזה, זה לראות שוודים נרמסים. חבל רק שעמיחי לא שידר. העונג היה לגמרי, היה פשוט, העונג כזה לא יכולתי לתאר.
2: יפה, חבר'ה, מה אנחנו אומרים על יפן? אני נהנה לראות אותם, וואי וואי.
5: סילון סוזוקי.
2: הם, תקשיבו, הם סילון. אני אומר לכם,
6: הם
2: יגיעו...
6: הם עובדים כמו מכונות.
2: הם יגיעו אחרונות. חבר'ה, הם יגיעו, לא, לא, הם גם צריכים יפה.
3: מה זה רחוק?
2: תראה, אני לא בקיא בהגרלה, אבל...
4: רבע גמר.
2: אבל...
3: וואלה, הייתם לארג'ים איתם, רבע גמר נבחרת יפן, זה הישג יפה מאוד.
2: למה לא? מה זה? הם נראים פגז, גוטי.
3: הם נראים טוב, הם מהירים, הם עוצמתיים. רוב השחקנים הם נמוכים, מרכז כובד נמוך, עבודת רגליים, כל אחד מהם מבין את התפקיד שלו, ומבחינתי לראות את הקהל שלהם מנקה אחרי המשחק את האצטדיונים, זה
4: בשבילי. ראית את החדרה בשעה?
3: איזה כיף של תרבות, איזה כיף. אבל זה מייחד וזה מייצג את היוצא מהכלל. אין מה לעשות, ולכן כולנו מתפעלים מהאירוע. יש עוד נקודה אחת שאני חייב לקחת אותך אליה, ולזה לג'וד בלינגהאם. ג'וד בלינגהאם בריאל מדריד, הוא לא, עדיין לא הביא, ובטח לא בעונה האחרונה, את הבשורה שציפו ממנו, דווקא בנבחרת אנגליה של טוחל, הרי הוא משחק עשר, והוא הכי לא עשר קלאסי. הרי עשר, אנחנו באים ואומרים, זה הוא מנהל את המשחק, הוא זה שמכניס את הפס עומק החכם. עכשיו, מה רוצה ממנו תומאס טוחל? הוא רוצה ממנו, הפוך, הוא רוצה ממנו כל פעם שהכדור נמצא באזור מרכז שדה, שהוא זה שיעשה את התנועה לעומק, וג'וד בלינגהאם מביא את האנרגיות, את העוצמה, וזה מדבק את כל נבחרת אנגליה.
2: מה זה מדבק? הם נראים נהדר, אבל אני מפחד לדבר על האנגלית, כי הם תמיד נראים טוב עד שהם
4: מפחידים. לא, אבל הוא הביא עכשיו, בניגוד לסאוטגייט, שהייתה לו נבחרת כביכול משעממת, תוכל מביא משהו שהוא אחר, מבחינה התקפית, מבחינת האנרגיות בנבחרת, כאילו הוא בחר באמת השחקנים שמתאימים לו, ולא את השמות.
3: כדורגל ישיר.
4: בדיוק, כל הזמן קדימה, קדימה, קדימה.
3: אין ענת כדור. עכשיו, גם אתמול, אתה יודע, בדרך כלל הולנד זו קבוצה שאוהבת לתקתק את הכדור. אתמול ראיתי קבוצה הולנדית פס רוחב אחד, פס רוחב שני, הופ, לעומק.
4: אלי, הכדורגל הולך לזה.
3: נכון.
4: פחות בילדאפ, יותר כדורגל ישיר.
3: אמת, פחות הנעת כדור, נגמר הימים האלה של פפ גוארדיולה, של הטיקי טאקה, ובסופו של דבר, הכדורגל הישיר הוא הכדורגל המנצח, לכן מאוד מאוד אהבתי אתמול את הולנד, אני מאוד מאוד מתחבר לכדורגל של תומאס טוחל, מנחה בנבחרת אנגליה, ראינו שם את קיין, יורד אחורה, הארי קיין יורד אחורה, בלינגהאם עושה את התנועה לעומק, והארי קיין הוא זה שמנפק לו את הכדורים. מדהים, כדורגל מדהים, ובסוף,
4: המשחקים האלה... האופי שלהם יגבר.
2: אפרופו קצת סטטיסטיקה, אפרופו המשחק מה שנקרא מתנגן ברגעים אלו, ספרד, ערב הסעודית, סעודיה הפסידה 10 מתוך 11 משחקים נגד נבחרת אירופית. מה עוד? טוב, תשמעו, יש להם שוער, אפרופו, שוער רציני מאוד, לפי מה ש... מהסטטיסטיקה פה, חתיכת שוער שלהם, שאמור לעשות צרות לספרדים, השוער הסעודי, אלעוויס, רשם 9 הצלות נגד אורוגוואי.
4: כן, היה מצוין, אבל תראה, עוד פעם, נגד הספרדים, אני לוקח את הנתונים שלהם נגד ורדה, כמו שאתה אוהב להגיד, אז הם בעטו 27 בעיטות לשער, ו7 למסגרת, 11 קרנות. עכשיו, להגיע לסיטואציה כזאת, שגם השוער שלהם בסוף הצטיין...
3: אתה מדבר על ספרד.
4: על ספרד.
3: אוקיי.
4: כמה הם יוכלו להחמיץ? אתה מבין? כאילו, אתה אומר, הם מגיעים למצבים שלהם, הם יוצרים את הביתות לשער. מה שקרה להם נגד כיף ורדה, זה היה, אני חושב, משהו שיכול לקרות פעם בה.
2: אני רוצה להגיד על זה,
5: מה יכול
2: לחזור? תרשה לי רגע
5: לחזור. אתמול, איך קוראים את זה, קורוסאו? כמה בתו להם למסגרת אתמול לקורוסאו?
2: אבל הם שחקו יפה.
4: 8 בעיטות.
2: בואי, איזה שוער.
4: שוער שלהם יותר 8
2: הצלות. איזה שוער מפלצת.
5: זה גם קורה אחת לה, אבל הנה.
4: נכון.
2: אבל אני רוצה להגיד משהו. ספרד, בהתמודדות הראשונה שלה, לא היום, היום הם כבר
4: בינתיים מובילים 1-0.
2: מובילים. לא היו משהו במיקרו, צריך להודות. הם לא היו כמו שאתמול עם כוח.
4: מבחינת אחוז ניצול המצבים.
2: אפס משעמם אפילו קצת. נבחרת לא זזה, ברוחב.
3: אתה יודע שהמודיאל הזה אמרת, אני לא מתחבר, אני זוכר את השידור האחרות שלנו.
2: לא, התחיל להתחמם.
4: אחרי המחדור הראשון הוא קפץ. התחיל להתחמם.
2: התחיל להתחמם.
3: אתה יודע שהמודיאל הזה מאז מודיאל 58, אם אני לא טועה, מנפק את כמות השערים הגבוהה ביותר.
4: שלושה למשחק. שלושה פלוס אפילו.
3: יש כדורגל התקפי, יש כדורגל ישיר.
5: וזה עוד שאני לא נמצא שם.
4: נכון.
3: נכון מוטי.
2: יש כדורגל התקפי, זה מצד אחד. מצד שני, אני יכול להגיד לך, מגיעים פה, כמו אתמול, קטר, חוטפים שישייה, זה לא הנבחרת למונדיאל, ואני לא מזלזל. וורדות, וכל מיני כאלה. לא, רגע.
4: ורדה 200 לא חטפה שישייה.
2: אז אני לא מדבר על ורדה, אני מדבר על כל מיני הייתי, אז הרף עולה.
4: זה משהו אחר, עוד פעם.
3: אתה יודע, אבל אתה יודע, יש פה עלייה וקוץ בה. גוטי, עלייה וקוץ בה. מצד אחד, אתה אומר לי, אתה מבין בשיווק, ואתה מבין...
2: אני לא מבין, אמרתי שאני...
4: הוא מבין בערבוב,
3: הוא מנסה להרתיח לך את הת ספק בשיווק, ואתה רוצה כל המשחקים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב.
2: לא הכל, גוטי, לא עשו את זה.
3: רגע.
2: ובמונדיאל,
3: ובמונדיאל, בפיפה, מבינים בשיווק טיפ-טיפה יותר ממך, והם הלכו, והם הלכו, והם הגדילו, והם הלכו, והם נתנו, קנדה נותנת שיש חתכות, והם מבסוטים מזה.
4: ועושים חבילות.
3: ועושים חבילות.
2: ועוצרים את המשחק כל 22
3: דקות. דרך אגב, מה אתה אומר על זה?
2: אני חושב שזה גרוע, אני לא אוהב את זה.
4: יש קבוצות שזה עוזר להם עוד דרך אגב.
2: תראו.
4: לברזיל זה עזר, כי ברזיל חזרה מההפסקה הזאת הרבה יותר טובה.
2: חבר'ה, תקשיבו.
4: היה על זה דרך אגב היום כתבה, סליחה, אני קראתי היום כתבה על הנושא הזה של ההפסקות. יש המון מאמנים והמון קבוצות שבעד זה, כי זה נותן להם זמן להראות לשחקנים דברים, זה נותן להם זמן להראות להם אפילו טקטיקות, לשנות דברים תוך כדי בהפסקות האלה, זה נותן מפסק זמן.
3: 43% מהמקרים ההפסקה הובילה לשינוי מומנטום. 78.6% מההפסקות,
4: שינו... אבל זה לא עוזר.
5: אם הקבוצה שלי במומנטום, למה שהמומנטום שלה ידפק פתאום כי הם בגלל הפסקות?
2: אני יכול להגיד משהו? אני יכול להגיד משהו? כן? אני יכול להגיד משהו, אבל... אל תעצור אותי. תראה, שאני אמרתי בשיווק, וזה לא שאני מבין גדול בשיווק, בטח לא יותר מפיפה, בסדר? אבל יש הבדל בין לקחת משחק שהוא עממי, בסדר? וזה מה שיפה בכדורגל, והפוך אותו לפולארי, ולהפוך אותו לפוטבול, ובמקרה זה קורה, זה קורה על ארצות הברית. שמה הדולר הוא האלוהים. בסדר? עכשיו יש משהו במשחק הזה, שלא לגעת בנשמה של המשחק, בעיניי, ולעצור שנייה, ומה שמיקו אומר זה צודק, יש קבוצות שהם ביש להם מומנטום, פתאום זה נמח. עכשיו תראה, זה מתחיל בדקה 22, אז אחרי הוא דורג, רגע, בואו נעשה כל 10 דקות.
5: בדיוק.
2: בואו נעשה זה. ויהפכו את זה לפוטבול אמריקאי, יש את הקבועה רק פרסומות, ובאמצע, רגע, למה רבע שעה מחצית? בואו נעשה 45 דקות. נביא הופעות, נביא עניינים.
4: אבל יש הרבה דברים, יש הרבה דברים שאני מסכים איתך. אני
2: מסכים איתי או לא מסכים איתי?
4: אני הייתי מוותר על עבר, למשל, יש הרבה דברים שכן, שהייתי מסכים איתך.
2: רגע, אבל זה מוכיח את עצמו, כי כשעושים הפסקת דבר, יש עוד כסף שנכנס מפרסומת.
4: אלי, אתה יודע שבארץ, בחודשים,
2: מה הקשר עכשיו שיווק?
4: שנייה, אלי, אתה יודע שבארץ, בחודשים אוגוסט, ספטמבר, יש לך כל 25 דקות הפסקה שתייה?
6: 2-0 ספרד.
2: יפה.
4: יש לך הפסקת שתייה בארץ גם.
2: אבל איראן, למה אתה מעוות? למה אתה מעגל את המרובע? הרי לא עושים את זה בשביל מים, עושים את זה בשביל פרסומות. די, נו,
3: נכון. עושים הכל.
2: אז מה אתה אומר לי מים?
4: אבל בסדר, אבל גם ככה יש לך הפסקה.
3: יצאו לבאו דה בנג'מין, הכל הכסף.
2: תגיד, ואם יעשו עכשיו הפסקות מים בליגת אלופות, ששם הטמפרטורה זה 4 מעלות, מה תגיד?
3: לא
2: הם שותים תה חם?
4: לא,
3: לא
4: הם מתחממים, שמים כן.
5: לא יהיה.
3: לא יהיה. נכון, אני שותה.
2: גוטי, אני למדתי משהו.
3: לא, פה אני מסכים איתך.
2: הולכת רומנטיקה.
3: נכון. פה אני מסכים איתך,
4: אבל זה התחיל במעבר.
2: ואני חושב, הנה ורק רושה לי, מונדיאל קודם היה 32 נבחרות, נכון? היה אחלה מונדיאל, פה כמה? 48?
5: 48.
2: חבר'ה, זה לא הולך ומצטמצם, זה הולך וגדל, כי כסף ושיווק ועניינים, לא כיף. אני אומר לך אמיתי, לא כיף לי לראות את ורדה.
3: אני מצפה מאנשים כמו ארסן ונגר, שהיה מאמן ענק, ונמצא עכשיו בטוח, בתוך הוועדות של פיפה ואופה, לדעת בדיוק לבוא ולומר לממונים מה כן ומה לא.
4: אני מניח שיעשו אלי אחרי המונדיאל, אתה יודע...
2: אני מניח שאחרי המונדיאל הזה, תקשיבו טוב, ההפסקות האלה ייכנסו לליגות, ואתם תראו שהמונדיאל הזה ילך ויגדל. תראו מה קורה באירופה, הליגות מתארכות, ועוד טורניר, ועוד טורניר, ועוד טורניר.
5: אל תדאג, בבק, אני הולך לדבר עם אינפנטינו, בשיחת סמולטוק קטנה, ונסגור את הפינה.
6: יש לנו מבזק מונדיאל זריז לפני הפרסומות.
2: מבזק מונדיאל, תן לי פתיח, בבקשה.
1: ועכשיו,
0: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: היידה, טוב, כולנו ראינו לפנות בוקר את יפן, מפרקת 4-0 את טוניסיה. טורקיה נפרדה מהטורניר אחרי שני הפסדים, עם דור אדיר של שחקנים, אבל אין מה לעשות. ככה זה שאתה טורקי.
4: עם השנה אחת.
6: אין מה לעשות. ברזיל, 3-0 על האיטי בסופש. הולנד גם היא אתמול פירקה, אפשר לומר, את שוודיה, 5-1. קבוצה שאולי לא ציפינו ממנה להתפרק ככה, עם גיוקרש ועיסק ושחקנים חזקים.
3: אבל זה לא שהם התפרקו, כי הולנד פירקו.
6: תוך כדי המבזק כבר
3: 3-0 לספרד.
6: ויר זבל כבר עם צמד ובישול, משחק אדיר שלו.
2: איזה דקה אנחנו שם?
6: דקה 23. לפני, הנה, בדיוק עכשיו יהיה הפסקת מים, ויהיה פה 3-3 ערב הסעודית אחרי זה.
2: מה שנקרא שחיטה.
6: וגרמניה ניצחה 2-1 את חוף השינה, ועם שער של דני סונדב, חלוצה של שטוטגרט בדקות הסיום.
2: צחו בקושי רב, כן?
6: אתה
3: יודע, הוא אמר דני סונדב, זה סיפור מרגש.
2: אבל רגע, גוטילה, קפרוש, חייבים לצאת פה לפרסומות.
6: אז אנחנו נעשה את הסגיר.
2: סגיר ונצא לפרסומות.
0: ומיד אחר כך, סיפור מרגש.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
2: אוקיי חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אחרי סיפור מרגש של גוטי, גוטי לשמור עליו, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: FM.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: אבו זדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי.
13: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
14: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
15: פאדיס איינשבר, אוכלים שוטים מבלים.
14: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
16: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
17: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
18: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
19: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
18: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
0: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, חברים, הגענו לערוץ הספורט, לצידי, לירן שטראובר, חברים, הוא לבוש, שאף אחד לא יפתח פה דמיון, גוטילה שלנו אחד ויחיד, ושלום לך משה דדש.
21: אהלן, מה נשמע?

0: את הסיפור, מה אתה מתחנף?
1: טוב, יאללה, בסדר. תשמעו, מי שהפקיע את שער הניצחון עבור נבחרת גרמניה נגד חוף השנהב זה דניס אונדב. סבבה?
2: אוקיי.
1: עכשיו, דניס אונדב הזה הוא החלוץ הראשון של שטוטגרט. שטוטגרט עם 19 שערים ושישה בישולים. תראה את הכמות הזו. בנבחרת הוא רק עולה מהספסל. יוליה נגלסמן חולה עליו. אתה יודע למה?
2: למה?
1: כי זה מסוג השחקנים שלא עושה פרצוף כשהוא לא פותח בהרכב, בנבחרת. זאת אומרת, הוא עולה מהספסל, תן לו שחק דקה, הוא עולה בטירוף. אתמול הוא הפקיע את שער הניצחון. עכשיו, הסיפור של הבחור הזה, היו אומרים עליו שהוא שמנמן, והוא היה חולה שחק כדורגל. והוא התחיל בליגות הנמוכות. ובליגות הנמוכות, אתה יודע, אתה לא מקצוען 100%, ואז הוא היה קם ב4:30 בבוקר, הולך למפעל לייצור תריסים וחלונות, עובד, נוסע, כן, כן, נוסע, את כמות השעות בכדי להגיע לאימון.
2: אתה עוקץ אותי פה בסיפור, אתה קמצאת עכשיו? גוטי.
3: הוא יושב עם תום באולפן, מה נראה לך?
1: תבדוק אותי, קודם כל תום לא פה, ואף אחד לא נמצא פה, ואני אוהב, זה הסיפורים שאני אוהב, זה הסיפורים שמדברים אליי, זה סוג השחקנים שמדברים אליי.
2: תריסים?
1: תריסים וחלונות, תבדוק, תעשה בגוד, בזה שלך,
2: בצ'אט
1: שלך. תריסים, חלונות, ליגת אלופות, שטוטגרט.
0: אז למה אתה עקצת אותי כשאנו בביתר? אמרתי, לך תביא ג'ובאני רוסו, שילמתי בוכתה, הייתי מביא לך פה את ציון מהטריסים בירושלים. מה היה במחיר? מה עכשיו? אתה מבין איך הוא עקצת אותי?
1: אתה לא יכול להשוות בין ציון מהטריסים לג'ובאני רוסו.
0: בחייך, אתה אמרת לי, עכשיו יש לך פטיש לטריסים. אז הייתי מביא לך את זה, וגומר עניין.
1: מינון לאון, הנה אני אומר לך, זה הסיפור, ודניס אונדב, תרשום בצ'אט שלך, כאילו, הצ'אט של הליגה האוסטרית.
0: גרמני, לא.
2: איך עקצתי את גוטי עם הליגה האוסטרית, אמר לי זרים, לא זרים. גוטי, איך הם עולים כל שנה למונדיאל, ליורו? איפה אנחנו, איפה הם?
1: אבל אמרת, התקדמנו משם, נכון?
2: נכון. חבר'ה, בית"ר ירושלים. בואו נתקדם עם בית"ר ירושלים. כמו שדרש פה איתנו. אז ככה. פנו דרך, בבקשה. ההכנות לעונה הקרובה. גוטי, תעשה לנו סדר. נירן, גם אתה, לוקה, מיגל סילבה, קרבאלי צפויים לנחות בישראל עד יום שלישי ולהצטרף לאימונים. העסק נראה בסדר. את מי צריך עוד להביא? אני, אתם יודעים מה אני אומר?
1: כן, אתה אומר צריך להביא עוד בלם לחיזוק מרכז ההגנה, כשלוקה גדרני לא משחק. הכל בסדר?
2: לא, נכון. בדיוק, נכון, שהוא לא משחק.
3: זה לא משחק, צריך גיבוי.
2: גוטי, עונה ארוכה, מה לעשות?
1: סבבה, הבנו אותך, ובסופו של דבר אני חושב שבית"ר ירושלים צריכה קשר באמצע, ליד בוריס אינו. אני חושב שטוורש לא מספק את הסחורה, ואני חושב שצריך להביא שם, אל תשכח שירן לוי עוזב את הקבוצה. דיברנו על מכבי חיפה, זה משמעותי מאוד. מבחינת מכבי חיפה, קיבלו פה שחקן בינגו, במכבי חיפה יכולים, דרך ירין לוי ומרכז השדה לבנות את הקבוצה, אבל בואו נעזוב את מכבי חיפה לליאור רפאלוף, ונתמקד בבית"ר ירושלים.
4: ב-23 לשביעי, המפגש הראשון מול אייק לרנקה. ממש עוד חודש ויומיים, אז יש להם עוד זמן.
2: אבל, אגב, הגרלה לא פשוטה.
0: לא קלה.
1: הגרלה לא פשוטה, אבל רון, תן לנו עכשיו את השחקנים שהם הביאו עד לחול לרגע זה, שזה מדובר.
4: דניאל וורקו, נועה מוצ'ה, תומר יוספי ויוג'ין אנסה. רגע, אבל לא דיברנו על זה שמחזור ראשון הפועל תל אביב בבלומפילד, משחק. נכון.
1: זה כבר, אתה יודע, זה נותן לי להבין, אתה יודע שביתר ירושלים...
2: עוד משהו גוטי לתומר לוי שלנו פה, אני פותח שנייה סוגריים, אציק לך. עד מחזור שישי לא משחקים בטדי בגלל שיזרוע.
3: נכון, משחקים באצטדיון, אבל לא פחות טוב. האצטדיון החדש ברחובות.
1: נכון.
0: לא, לא ביתר. הפועל
1: ירושלים. הפועל ירושלים.
2: הפועל ירושלים משחקים שם ביתר.
3: ביתר איפה?
0: הם המנויים? אין, לא מוצאו, עדיין לא מוצאו מגרש.
3: אני אומר לך שדיברו על רחובות, אבל אתה מדבר איתי.
2: אלי אוכל, אתה איתנו, אלי.
0: סטרובר, תגיד לי, מה, שתית מהטש של גוטמן?
3: כן, קודם כל.
0: איזה רחובות בראש שלך, תגיד לי. אתה אומר לי רחובות?
2: כמה אנשים יש ברחובות? 6,000 איש.
3: אני בודק.
0: יש שם איזה אולי 1,000 איש שמעל גולן. מה יש ברחובות? בחייך, נו, מה?
1: 21 למאי, תרשום. עכשיו, אנחנו ב-21 לחודש מאי, ליוני, סליחה, ביתר ירושלים, 21 לחודש יוני, ביתר ירושלים, מבחינתי, הקבוצה בהידיעה, שנכון לרגע זה, מתארגנת בצורה נאותה, מקצועית, חכמה וטובה לעונה הבאה.
2: רגע, רגע, גוטי, גוטי, אנחנו לא נחזור לוויכוח שלנו מתחילת העונה, כי זה, אבל, מתחילת תוכנית, סליחה, להכנות ועניינים, תגיד, שוע נשאר?
0: נשאר.
1: נכון לרגע זה? כשאתה לא שומע אחרת,

0: יש עוד זמן.
1: שואה מבחינתי, תקשיב רגע, שחקן, ברמה של ירדן שואה.
0: אם השלט של ביתר נשארים, וואו, זה וואו.
1: והחיזוק שירון עכשיו נתן לנו להבין.
0: כן, כן. ועוד אני מתאר לעצמי שיגיע עוד חיזוק.
1: ויגיע עוד חיזוק. קודם כל יגיע קשר אחורי בעל שיעור לקומה.
2: רוצים שאני אזרוק לכם פה משהו?
1: כן. בבקשה.
2: הייתם לוקחים את דולב חזיזה לסגל של ביתר?
1: לא.
3: לא.
2: מיקו, לא?
4: לא.
3: לא, לא, לא.
0: זה חשוב חזיזית. לא כי אנחנו לא אוהבים את דולב. דולב אחלה של אחלה. אבל צריך פה משהו להציל את האירוע.
1: לביתר ירושלים, שחקן שמקפיץ את הקבוצה ממקום שני למקום ראשון. זה הכל.
4: הוא יושב פה מולך עכשיו.
1: זה נכון.
4: באמת לא מבין. למה? לא. עד עכשיו לא מצליח להבין את הבא.
0: אני חושב שיש לי מישהו. שלום לך. שלום לך, מוטל שפיגלר.
4: היי. עזוב. אני בענייני מונדיאל, לא ענייני ביתר, ולא נתניה עכשיו.
0: אוקיי,
4: אתה... אל תנסה להרבב אותי, אני לא מהחבר'ה שלך.
0: רגע, למה,
1: אבל אף אחד מהשערים שהובקעו לרשתה של נבחרת שוודיה, לא דומה לשער שאתה הבקעת על הרשת שלהם.
0: יפה, אתה יודע מה...
4: ודאי, אתה אמרת ונשארת בחיים.
0: אנחנו רוצים לפנות לפינתנו יומן מסע עם מוטלה. שימו לו עוד בבקשה.
4: שים לי את העוד בבקשה.
5: יומן מסע עם מוטלה שפיגלר.
0: דרך. זמננו קצר.
4: קצר ביותר, אז ערב אור ובוקר לילי לכם, גם לך גרוטי. כאן מרדכי שפיגלר. אני כאן רחוב על הסוס, הנאמן שלי קוסמוס. ושנינו צהלנו כהוגן. כששמענו כיצד השוודים, מולדת איקאה ווולבו, נרמסים אמש. רכבתי רבות כדי להגיע בזמן ליוסטון, טקסס. להספיק לתת טיפים להולנדים הפוחזים בכל הקשור לחדות מול השער.
0: יפה.
4: אך נראה שגם שטראובר לירן הגדול לא היה מציל את השוודים הארורים מהתבוסה הצורבת אמש. על אף שיש לו פרצוף סקנדינבי של חוואי מבולבל שהתיישב על קלישון.
0: מה, ללירן?
4: ללירן, לא לי.
0: זה נכון.
4: אין מה לעשות, לא לכולם בנבחרת יש מוטל.
0: נכון.
4: אני שהצטופפתי במיניבוס עם האגו של פלא בדרך למשחק של קוסמוס בקור של דצמבר במיניסוטה.
0: לא עוד ארוך?
4: לא, קפא לי השפיגלר עד כדי כך שהמיכה יצא לאוויר העולם עם היפותרמיה. אני אמשיך להתקן אתכם בהמשך הדרך, עד אז נאחל השוודים לשים קרח על הכבוד וללחוץ כל הלילה.
0: אוקיי.
2: אלי, אני רוצה להחזיר אתכם לביתר. בנוסף לכל הרכש, מה לגבי חלוץ, למה לא לקחת מה שיש פה בליגה, או גריסה, דבו, כל השחקנים שתמיד בשמות?
3: הוא טוען אלמוג כהן,
4: שאוגריסה
3: לא מספיק טוב לביתר ירושלים.
4: לא, לא קשור, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הסיפור עם אוגריסה זה בגלל התג מחיר והגיל שלו, זה מה שאני הבנתי.
1: לא,
3: לא, לא, לא.
4: הוא בן 30 ורוצים עליו מיליון וחצי.
3: הוא רשם שהוא לא מתאים לו לשיטה.
1: עזוב, נו, אני... בוא נאמר, הפעם אני בא ואני אומר לך, מידיעה, אוגריסה, מבחינת ביתר ירושלים, לא מספיק מהיר. ביתר ירושלים מחפשת עוצמה ומהירות. למה ביתר ירושלים הביאה את יוג'ין אנסה?
3: בדיוק,
1: מה הסיפור?
3: מהיר, מהיר, מהיר.
0: אני אוהב, אני, יש תחושה שביתר יודעים מה הם רוצים.
1: נכון.
0: יודעים מה הם רוצים.
1: נכון.
0: יש, יש.
1: ביתר ירושלים.
0: יש, יש מאמן.
1: אלמוג כהן.
0: המנהל המקצועי, הוא המנג'ר בעצם.
1: נכון, הוא המנג'ר.
0: יודע מה הוא רוצה.
3: זה השקפת העולם שלו, לשחק מהר. דיברנו על זה שהכדורגל הולך להשתנות מהבילדאפ למשחק ישיר.
4: איך אמר גוטמן, כדורגל ישיר, זה מה הוא רוצה.
1: אני מתחבר גם מאוד מאוד לסיפור הזה של נקרא מנג'ר כאילו על קר הדשא. הרי מה זה באנגליה? מה היה, מה מוריניו היום יהיה בריאל מדריד? הוא יהיה מנג'ר על קר הדשא. הרי כשעכשיו הביאו את קוקוריה, מי נתן שם את האוקיי? ג'וזה מוריניו. וזה יפה בביתר ירושלים. אין את הסיפור הזה של רפאלו וברק בחר וכן ולא. ביתר ירושלים אני אוהב שבא אברמוב נותן את המפתחות בידיו של אלמו כהן לטוב ולרע. זה אלמו כהן. כמו
4: שאחרון
1: ישבו ישבו על הספסל אוחיון ואבירם ברוכיין. אלה השניים צריכים לעזור לכבוד את דעתם לגבי הזרים, ותוך כדי משחק שתתחיל העונה לתת לאלמו כהן להבין, כי בסופו של דבר הלחץ שיש על מאמן, ואת זה אלמו כהן יבין, כשהוא יהיה על הקווים, הלחץ שיש על מאמן, הוא יצטרך עוד...
3: הוא שונה לחלוטין מלחץ שהוא יושב ביציע כמנהל מקצועי.
1: עוד שתי זוגות עיניים, אני יודע כמה עזר לי בזמנו יוסי אבוקסיס.
3: ברור.
0: אוקיי, אז ביתר שמנו וי...
3: דרך אגב, לגבי הצטדיונים נבדקים גם האופציה של פתח תקווה וגם האופציה של נתניה, שאם יהיו משחקים ממש גדולים שביתר תקבל, אז תעשה פנייה לבלומפילד, אבל שם זה קצת יותר קשה בגלל גם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב.
0: תגידו, השקט שאנחנו שומעים מהפועל תל אביב זה שקט בריא? מה אנחנו יודעים, חבר'ה? ואם לא יודעים, נא להמציא.
2: דווקא זה לא שקט, יש דיארה, שהוא חוץ מיונתן פרבר שחתם, ודיארה אחלה שחקן, ויש סגל טוב.
1: העסקה בדרך, הנה תרשמו. העסקה בדרך,
0: ודיארה.
1: אז שחקן דיארה?
3: אני יודע, בוא, אני יודע.
1: מה זה שחקן?
4: תקשיב טוב, אני אומר, קוראים מפה לדיארה, תקשיב טוב, אל תוותר במסע מתן שלך. תמשיך להפעיל לחץ, תפעיל. זה הבעלים שלהם מלא בכסף. תפעיל לחץ, אתה תוציא יותר בסוף. אני אומר לך, אתה מוציא חוזה כמו עם בפה אתה מוציא.
3: הוא לא משחרר, הוא כמו אלי. מעביר שקל משה.
0: עכשיו אותך,
4: אני אומר לך,
0: אנחנו, אם יותר לנו הזמן, ואם לא נעשה מחר, גם אייל לחמן בא לתת פה טיפ לרפאלו, ואפרופו רפאלו, והוא סימס לי עכשיו שיש לו כל מיני אפרופו הבלם שהם רוצים להחתים, שהוא מה שנקרא, היה לו כל מיני עניינים בריאותיים לפני, אז אם יותר לנו הזמן, אבל בינתיים, חברים, בינתיים, אנחנו רוצים להיפרד, אתם יודעים ממי?
3: ממי?
0: אנחנו רוצים להיפרד בינתיים מכל הצופים שלנו, שצופים בנו בערוץ הספורט, אנחנו, מה שנקרא, נתחיל פה להתניע, נתחיל לעשות פה שטויות, אני מבטיח לכם, תהיה גם עוד מצלמה פה, גוטי יתחיל להצטער למה נכנסתי, לירן יעזור,
4: בדיוק, לירן יתחיל לבוא בלבוש מינימלי.
0: בדיוק, חבר'ה, זה...
1: רגע, באמת, אם אנחנו בערוץ הספורט, אז קודם כל, קח את הקבל, שים אותו מאחור, מסתירה לי בדוד.
0: קודם כל.
1: קודם כל, תשימו את הקבל מאחור.
0: איזה פחד,
1: צודק. אני הדבר הראשון שקיבלתי הודעה מאילנית, כותבת לי, שים את הקבל מאחור.
0: אז בוא תראה מה היא כותבת לי.
1: זה הכל, ערוץ הספורט, ככה צריך להיות,
0: מדוגמים. רגע, היא כותבת לי, יש לך עוד דקה, סתכל מה היא אומרת לי, יש לך עוד דקה, ואתה תיפרד יפה מהצופים שלנו, כי אנחנו עוברים מהשידור שלנו לשידור לטובת אולפן גמר דרבי בכדורסל, כל מי שצופה בנו עכשיו, אנחנו ממשיכים באתר, הולך להיות משחק אש. אז חבר'ה...
4: אז משחק מספר 3.
0: כן, להמשיך. מכבי, הפועל, גמר סל שלנו, אנחנו ממשיכים באתר, ובינתיים יוצאים לפרסומות. אז קדימה, פרסומות, כדורסל, איידה, ערב שלם לפנינו. איידה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: ובשמונה,
6: הקצב של אילת.
8: אילת, 102 FM.
6: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
13: התקשרתי לאן?
12: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
13: בעל הבית השתגע.
12: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: נהג מונית?
13: הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
19: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
20: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
19: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
20: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
21: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
22: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
25: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
26: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
27: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
28: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
27: אני, מי מערך את מי?
28: אני מערך אותך ביום שלישי.
27: על מה אנחנו הולכים לדבר?
28: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
27: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
28: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
27: נשתמע?
28: נשתמע.
29: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
30: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
0: חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו כאמור ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובאתר ערוץ הספורט, כן, כן, כן. חבר'ה, נאפולי מקווה לשים את היד על ענן חלילי.
1: מה זה מקווה לשים את היד?
3: כבר הרבה זמן זה הכיס את היד לכיס, תוציא את הארנק, תשלם כסף.
2: אני אחדד לכם את זה.
0: רגע, אבל הבלגים דורשים חתיכת סכום, פרלה, תעשי לנו סדר.
2: נאפולי מתכננת להציע גג 15 מיליון יורו, ואוניון סן ז'ילואז דורשת בין 22 ל-25 מיליון יורו. יש מה, אני מאמין שזה יסגר, כי זה לא... סכום כזה, זה כביכול לא פער כזה גדול.
1: לא, זה גם לא סכום...
2: ובטח לקבוצה כזאת.
3: זה יסגר 18-20 מיליון.
1: ענן חלילי עוד בתחילת נסיקתו. כאילו, אני מסתכל עכשיו גם על נאפולי, ראיתי את העונה של נאפולי, עם כל הכבוד איך הם משחקים, הם צריכים. כשאנחנו רואים היום את דאמפריז ואת גאקפו באגפים של נבחרת הולנד, אני מבין עד כמה זה משמעותי שחקני אגף, שחקני קו עם עוצמות, ויש את זה לענן חלילי.
2: אגב, לפני זה פחות מחודש דיברנו פה, ואתם זוכרים שאמרתי לכם, התג מחיר שלו 17.8, אגב, אני רואה שעכשיו הוא התעדכן לפני כמה ימים ל-23 מיליון יורו כבר. בטרנספר מרקט, אז הוא רק עולה במחיר.
0: אתם יודעים שאנחנו...
4: בצדק סן ז'ילואז דורשים
0: את הסכום. אתם יודעים שהתג מחיר שלי עלה מאוד מאז שאנחנו היום בשידור בערוץ הספורט, התג מחיר שלי עלה מאוד.
3: ב-30 שקל. 30 שקל.
0: בצקתי בצ'אט, מ-35 שקל לשעה, 42 אני לשעה כבר.
1: אתה יודע, זה הוא אומר את זה בשביל שלא ינחסו, אתה מבין?
0: אלי, אני יש לי שאלה אחת.
4: זה אחרי שהוא מקבל מסעיות בפריז שם, אתה מבין?
3: גוטי, יש לי שאלה. איך אלי לא קם פה עכשיו וקופץ על הבעלים של נאפולי, איך הוא לא משלם כסף לחלילי?
0: מה זאת אומרת?
3: צעקת על מקבי, איך הם לא משלמים, איך הם לא... למה אתה לא זה? הוא רוצה את חלילי כבר 3 חודשים.
0: כי חלילי לא כבש אצלו בנאפולי, ולא היה מלך השערים שנה שעברה, הבנת? זה למה?
3: אה, אוקיי, הבנתי.
0: נו, עניתי לך, זה למה, מה לעשות? אני ציפיתי שדור פרץ, שמע,
3: איך אני מדליק אותו בשנייה?
0: עזוב אותי, עוד פעם דור פרץ, הוא מדליק אותי, אני שם לו פה, תשמע, אני שם לו פה את האורגן, אני שם לו פה את האורגן.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: פרץ, ספרי לנו מה קורה עם ספרד, 3-0 עדיין, נכון? לטובת מאזיננו שבפקקים. גוטי, תזכיר לי מי אמרת לוקח את המונדיאל? תזכיר לי. ואתה יכול, אתה יכול...
4: אמרת ספרד, גוטי, לא?
0: אתה יכול לשנות, כי אני לא זוכר.
4: לא זוכר, ברור. לא, אמר ספרד, אמר ספרד.
0: אתה אמרת ספרד, גוטי.
1: נכון.
4: הנה, אני זכר.
0: עכשיו, תראה מה יפה, גוטי. אני לא זכרתי. תסתכל, מיקו המלשן.
1: לא, מיקו.
3: מיקו זה כמו המלשן של איך קוראים להם, של טורקיה שהלך והלשין על האום בפרגוואי.
2: ספרד ירדו למחצית, 3-0.
1: לא משנה. מיקו זה כמו נחום תקום כזה, אתה יודע, הוא...
0: שמה טוב, זה מלשן.
1: הוא מתעורר, בדיוק.
0: מויסר.
1: בדיוק. אבל בוא נעשה עכשיו רענון. בוא נעשה רענון.
0: הנה הוא התחיל, אתה מבין?
1: בלקה האחרונה.
0: אני שמנו את האורגן.
3: עשינו את האורגן?
1: יאללה, בסדר, גמרנו, בוא.
0: הוא עושה לי רענון עכשיו, הוא אמר, מתי אמרת ספרד, איזה רענון אתה רוצה?
1: לא, עכשיו תיתן את הרענון, כי אתה אמרת חמש, אני זוכר, אמרת ברזיל, צרפת, ארגנטינה, מי עוד הוא אמר מיקו?
4: צרפת, ברזיל,
1: אנגליה,
4: פורטוגל, פורטוגל גם.
3: אופה,
4: תגיד לי.
0: שמתי את האורגן, אבל הוא לא עובד אצלכם. איי, איי, איי, רציתי. אני אמרתי ברזיל, עושה רושם שזה לא הולך לברזיל. אני חושב הולנד, אנגליה.
3: אני אומר אנגליה, אנגליה.
0: אחת האירופאיות, צרפת בטופ. צרפת זה מפלצת, זה תפלצת.
1: זה נכון.
0: תפלצת, באמת, גם הסגל הוא כזה ארוך.
1: תגיד, אתה ראית עכשיו מה קורה בפורטוגל עם הסיפור של רונלדו? בוא נזה יוצא מכל...
0: כואב לי עליו, תודה.
1: לא, לא, אתה יודע מה? זה נותן לנו להבין מהו הכדורגל ומהו מונדיאל, ומה זו נבחרת שמייצגת מדינה, ומסכן נבש הזה שבסך הכל מה הוא אמר?
0: נכון, נכון.
1: כלום, מסכן, אתה יודע, נבש שהוא כוכב בפריס סן ז'רמן, ומפקיע שערים, מפקיע את השער עבור נבחרת פורטוגל. מה אמר? שעכשיו אנחנו בחדר ההלבשה, הוא התכוון לבוא ולהגיד, כולנו יחידה אחת, וכולל קריסטיאנו רונלדו, so what? אתה יודע מה עושים לנפש בספרד? בפורטוגל?
4: בפורטוגל.
1: אוי, אוי, אוי.
0: בעיה?
3: מה, הוא נכנס למצב לא טוב, אבל בוא, הצגה שלו במשחק הבא?
1: נכון.
3: ישכחו הכל. זה כולם כמו אלי, סטייקים.
0: זה רעש בדיוק, אבל אני סטייק בהגדרה.
3: זה נכון.
0: חברים, תעצרו הכל, תעצרו את הסטייקים, זרקו אותם מהברביקיו, כי מגיע לפה דני דבורן שהולך לזרוק אותנו על הגריל. דני, תקה בנו.
4: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, השיק מטבע דיגיטלי בשם יהודית קוין, רון פרלה בוסקילה.
3: יהודית קוין.
4: דיגיטל, באור בסטקל. עריכה ותוכן, עכשיו אפשר לכתוב אותו בתור דומם בארץ עיר, תום גל. טכנאי שידור בידור חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו, באולפן. מגדרית, הוא מגדיר את עצמו כחצי אוגר, אלי בבק בן דוד. בפסח הוא שר אחד מי יודע, אחד אם אני יודע, אלי גוטמן.
1: נכון.
4: עד היום הוא מגיע לקצב עם המגן שוקה עם לירן שטראובר. כן, נכון, נכון. ואחד יחיד ומיוחד שמחכה דני דבורין, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם אחר.
0: אתם שמים לב שמיקו מצנזר את הבדיחות עליו.
3: כן,
2: אלי, אני רק אתן עדכון שיסמין היקרה שלנו באולפן ואור כוח האלוף שלנו.
4: יסמין שם.
1: יפה מאוד, מיקו.
0: יפה. טוב, חברים, אז אנחנו נגיד תודה לכל המאזינים שלנו, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, לכל המאזינים והצופים שלנו.
3: בערוץ הספורט.
0: בערוץ הספורט, באתר ערוץ הספורט. היה לנו כיף גדול, אנחנו נמשיך פה לעשות קוקוריקו, איזה כיף שערוץ הספורט, עכשיו אנחנו על המסך גם כן.
4: גם הם יסבלו עכשיו קצת.
0: אנחנו מוסרים דש וחיבוק, והלב שלנו עם תושבי הצפון וחיילינו שבצפון.
3: אמת.
0: רק בריאות, בריאות, בריאות, ועוד פעם בריאות.
3: בשורות טובות.
0: בשורות טובות. להתראות, אנחנו נהיה פה גם מחר.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: עצם העניין.
7: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
8: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנפי הכלי ירייה מסוג אקדח.
7: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
8: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
9: מיד באילת,
6: הקצב של אילת.
10: קצב של אילת,
11: אילת 102 FM.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
14: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שהנשיא טראמפ איים לחדש את התקיפות נגד איראן אם טהרן תסגור שוב את מצר הורמוז, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף תקף את דבריו בחריפות וטען כי הכוחות האיראנים ערוכים להגיב. קליבאף כתב ברשת איקס כי אם לאיומים האמריקנים הייתה השפעה, וושינגטון לא הייתה מגיעה לנקודת ייאוש, והוסיף כי מוטב לאמריקנים להיזהר בהצהרותיהם. במקביל, כלי תקשורת באיראן דיווחו כי המשלחת האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ במחאה על איומיו של טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב, נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
15: כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
14: את הדברים אמר נתניהו בטקס ההזכרה לאחיו, סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, במלאת 50 שנה לנפילתו. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל איתר והשמיד מנהרת התקרקעית של חיזבאללה בכפר מג'דל זון שבדרום המדינה. אורכה של המנהרה יותר מ-200 מטרים, עומקה יותר מ-25 מטרים, והכילה מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור. לפי דובר צהל, במהלך הפעילות באזור חוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה, בהם יותר מ-10 מחבלים מכוח רדואן. עוברים למונדיאל 2026. לאחר תוצאת התיקו המפתיעה של ספרד במשחק הפתיחה שלה במונדיאל, הנבחרת הספרדית סיימה את המחצית הראשונה שלה מול ערב הסעודית ביתרון 3-0 עם תצוגה התקפית אדירה. כמו כן, בעוד כשעתיים תפגוש בלגיה את נבחרת איראן בלוס אנג'לס, באחת בלילה תחל ההתמודדות בין אורוגוואי לקייפ ורדה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין ניו זילנד למצרים בוונקובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
20: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: בואו נקבל במחיאות כפיים סוד את הבחור שיוצא עכשיו מהבית שלי.
3: מה אני עושה עם כל הדברים שלך?

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת

רילאקס, דונט דו איט. When you want to do it. או משהו אחר. 10 דקות אחרי השעה 12, שלום לכם, מעניינים. כן, כן, הקצב של אלעד ועוד איזה קצב. יאללה. תקשיבו, היום אני סוג של הסמקתי כבר מרוב הדברים הטובים שקורים עליי היום מבחינה מוזיקלית. מבחינה מוזיקלית, לא שום דבר אחר. חוץ מזה שעכשיו אני אשכרה רואה משחק שבו יפן מביסה את טוניסיה 4-0. רגע, זה לא נגמר. אין לי מושג כמה זה נגמר, כי ישנתי. כן, זה מצרך נדיר שאתה פשוט באיזשהו שלב מתחיל להעריך אותו בימי מונדיאל. כן, השינה. בקיצור, 4-0 כרגע, אני מקווה שזה יישאר ככה, אבל אין לי מושג, לא ראיתי את התקצירים. אני לראות את זה בלייב. הגרסה הזאת של פרנקי גוס טו הוליווד לשיר לקלאסיקה שלהם רילאקס היום, אגב זו גרסה של די-ג'יי קקטוס הרוסי שאנחנו כבר, טוב אתם כבר מכירים שברגע שאני נתפס על משהו אז אני נתפס על משהו. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, יש לנו גם הרבה מאוד גרסאות חדשות, יש לנו גם שירים חדשים, יש לנו גם שיר אחד מחודש שאני חייב להשמיע לכם, ודווקא הוותיקים מבין מאזינינו נראה לי, אתם יודעים מה? אני לא יודע אם תאריך או לא, כי אני שמעתי את זה ואני קצת חלוק בדעה שלי על החידוש הזה. זה שיר אייקוני משנות ה-80, אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט. עוד מעט. אני רוצה פשוט לדעת מה דעתו גם של האיש שעשה לנו את הג'ינגל. איש המסיבות המיוחדות שלנו שנמצא שם בשטח, וכשאני אומר שם בשטח, אני אומר כדאי לכם להזין לתוכנית, כי יכול מאוד להיות שאולי אתם מפני קנייה גדולה, ואולי כדאי שאתם תדעו את המידע הבא. יום ראשון היום, יום ראשון הגדול, במחסני חשמל עושים מבצעים, אבל רגע, הפעם זה מבצעים כל כך גדולים, שהאיש שלנו כבר, אפשר לומר, מטאפורית, לקח שק שינה ופשוט נתיישר שם בסניף. אנחנו נדבר איתו עוד מעט ונוכל לדעת מה מו מי כמה למה, ואני כבר עכשיו אומר לכם, יש סיכוי שאם אתם רוצים לקנות משהו מהדברים האלה כדאי לכם מאוד להאזין באמת לכל השידורים של הרדיו היום עד עכשיו, אם לא פספסתם, ומבצעים באמת של פעם בין. אבל אתם יודעים מה? למה להאמין לי? בוא נדבר איתו עוד מעט. עוד, קודם כל בוא נשים שיר. אני אומר, המבצעים האלה כל כך טובים, שבוא נשים שיר לפני, קצת נירגע, ואחרי זה נחזור ונדבר איתו. ואני יכול להגיד לכם ש... סתם לדוגמה, כן? יש את המחשבי מקה חדשים האלה? אתם יודעים בכמה מוכרים אותם במחסני חשמל? אנחנו נדבר איתו על זה. הנה סבלימינל ומור אפרת ביטון ולנזי. אין עליה.

לזה שיר עצמתי. אני אומר, אוהב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרגש.

לאה סבלימינה ומור אפרת ביטון ביחד עם לנזי המצוינים. מאזינים ומאזינות, קבלו את דורון מזר 2026 עם יותר שר אבל עם השיר. אני חוזר הביתה, 2026, אין לי מושג. אני אגיד לכם את האמת, שמעתי את זה, אני עדיין לא יודע מה אני חושב, בוא נראה מה אתם חושבים. שמעת בחורה אצלנו, כן? איזה חמוד לי, אבל הוא עדיין על הקו.

0: שרה.
1: אני לא יודע. זאת האמת, אין לי מושג. כאילו, שמעתי את השיר עכשיו פעם שנייה, זה נחמד לי, כי זה שונה. אבל, לא יודע.
2: DJ!
1: לא.
2: Give me some nasty!
1: כאילו, הכוונה הייתה טובה, סך הכל, כן? אבל, לא יודע, לא. יכול להיות שאני נתפס פה על משהו? לא יודע, לא יודע.

0: אני לא יודע, אני, מצד אחד אני מאוד אוהב, אני מדבר כרגע על דורון נוזר, ואני חוזר הבית 2026, מצד אחד זה לא נשמע AI, זה נשמע כאילו מישהו אשכרה ישב ועשה את זה, סחטן עליכם על הקטע הזה, אבל לא יודע אם זה שיר כל כך נכס צון ברזל, שאני לא יודע אם אולי, לא יודע. אני אתן לכם דוגמה, פעם האחרונה שהתלהבתי משיר שהוא נכס צון ברזל שאי אפשר היה לגעת בו, נחשוב להבדיל מיליון הבדלות, כן? זה דווקא יורם גאון, אם לא תנצחו אותי. אמנם זה היה בתקופת הלחימה, ואמנם זה היה באמת עם הפקה באמת גדולה והכל, אבל לא יודע, יש לפעמים קטעים שהחידושים יוצאים ממש טוב, יש לפעמים קטעים שהחידושים פחות טובים. אני אגיד את זה ככה. וסחטן על דורון מזר שהחליט לחדש את השיר הזה, כי היו לו הזדמנויות במשך השנים, אני זוכר שהוא עשה פעם אחת רמיקס לזה, שהיה נחמד, אבל לא מעבר. אבל סחטן על דורון מזר שמנסה לחזור בכל כוחו לקטע הזה. טוב, עכשיו אנחנו נצא להצגת פרסומות שמיד לאחריהם, נחזור עם... לא סיפרתי לכם מה כרגע במקום הראשון.
1: הקצב של אילת.
0: נכון.
1: 102 FM.
0: כבר חוזרים.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: רציתי להשמיע לכם איזה שיר כרגע שמקום ראשון איפשהו, אבל רגע, אני רוצה לחכות עם זה, כי יש לנו משהו אחר. יותר חשוב, יש לנו פה את שמחה. קובי אפללו. וגם קצת ליטל שוורץ.

0: הוגנבה שמועה לאוזניי. פשוט באמת, באמת הוגנבה שמועה לאוזניי שהאיש והאגדה קובי אפללו אמור להגיע לאילת מתישהו. עכשיו, אני אמרתי לקובי, או יותר נכון רמזתי לאותה שמועה שהגיעה לאוזניי, שאם הבן אדם מגיע לאילת ואני לא חבר בהופעה שלו, שזה אומר לא מזמין אותי לאותי ואת כל המשפחה שלי להופעה, אז הוא צריך להגיע לפה לאולפן. הכי פשוט, הכי קל. ויש תיקוי שהוא יסכים. שזה כאילו, אמנם זה לא הסוג של זה לא הסוג של שחד, אבל אמרנו לו, תשמע, זה או שאתה מגיע או שאתה לא מושבע פה יותר. ובקיצור, הוא החליט שיכול מאוד להיות שהוא יכול להגיע מתישהו בשבוע הקרוב. אנחנו נשמח להארח, כמובן, כן, כן. אנחנו מאוד חמודים, בסך הכל. בקיצור, אנחנו עובדים על זה שקובי יבוא לאולפן ויעשה לנו איזה כמה קטעים טובים, האיש והאגדה. תקשיבו, הבן אדם, אתם קולטים שהוא מעל 20 שנה כבר בעסק הזה, כן? עם תואר, אחד אולי החשובים ביותר בעולם המוזיקה, בטח בשנים האחרונות, שירי עשור. אתם קולטים את זה, נכון? אמנם זה שיר העשור שבו הוא שר, אבל זה אילי בוטנר והכל. נכתב לאחי, אם לא ידעתם את התשובה. נכתב לאחי היה השיר המושמר ביותר בישראל, מ-2010-2020. אז יכול מאוד להיות שאולי נביא אותו, ונדבר איתו על זה ועל עוד כמה דברים בהיסטוריה שלו, להזכיר לו שאת היינו התחנה הראשונה שהשמיע את השירים שלו, ונעשה לו פדיחות כמו שאני עושה לעצמי עכשיו. טוב. אז כן, אבל יכול מאוד להיות שזה יהיה בקרוב, אפילו בקרוב מאוד, תזרמו איתנו. אפרופו לזרום, אתם יודעים כרגע מה המקום השני, רגע, בוא נתחיל מהסוף. אתם יודעים כרגע מה המקום הראשון, רגע, אני חייב להקריא את זה במדויק, כי הפעם אם אני לא אקריא את זה במדויק, אוי ואבוי לי ואני ארגיש ממש ממש לא טוב אחרי זה. כי אני יודע מאיפה הוא מקום שני, אז תהיה להתחיל עם המקום הראשון. הנה. כרגע במקום הראשון, במקום השלישי באפל מיוזיק, כולם גנבים אושר כהן, מקום שני 10 רמות מעליו אודיה, ומקום ראשון הוא גם, רגע אני אגיד, אושר כהן, לא, הוא גם במקום השני בספוטיפיי וביוטיוב, אושר כהן הוא גם במקום השני. זאת אומרת, וואו, אושר כהן ממש במקום השני ושלישי בכל מקום בעולם, בארץ. אבל מה במקום הראשון? גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק וגם בהיטליסט של מאקו. והיום גיליתי שזה השיר השני המשוזם ביותר בארץ היום. כן, כן. הסינגל החדש של אופק הדנק, ביחד עם עדן חסון, ביחד עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. יא, יא, יא. איך שהיא רוקדת, חברים. אבל רגע, אם אנחנו כבר פה, אתם יודעים מה זה אומר, כן?
1: שיר מחודש בהשמעת בכורה.
0: לא בדיוק מחודש.
1: רק באילת.
0: אליאב, אנחנו צריכים להכין ג'ינקל חדש של רמיקס. רמיקס חדש, כן. רמיקס בהשמעת בכורה. השמעת בכורה לרמיקס הזה. ותתפלו, הפעם זה שמעון אלבז. או-הו-הו-הו. יא יא יא יא, שמעון אלבז עושה רמיקס לאופק הדנק, עדן חסון, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. עכשיו תקשיבו, בגלל שזה בקצב אחר לחלוטין מהגרסה המקורית, אני עוד אשמיע לכם את הגרסה המקורית מתישהו, היום, בתוכנית.

0: לנגן את הרמיקס הזה ב-4 בבוקר, זה רמיקס ל-12:30. לא יודע מה להגיד לכם, לפעמים אני פשוט סובל מהחבר'ה האלה שהולכים, שמים 17 שירים במכה. טוב, רמיקס של שימון אלבז, האמת רמיקס טוב, אבל הוא פשוט ממש ממש גדול. שימון אלבז רמיקס לאופק אדנה, קדם חסון, וכמובן גם בוחבוט, איך שהיא רוקדת וכמה שהלהיט הזה גדול.
1: הקצב של אילת, 102 FM. Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out. And-

לפעמים, רק לפעמים יוצא רמיקס לדי-ג'יי דארק שאני אומר יאללה, זה כל כך אילתי מצידו. די-ג'יי דארק, האיש עושה יותר רמיקסים ממה שאני אוכל פיתות במהלך השבוע. כל הכבוד לו, באמת רמיקס אילתי לחלוטין למהדרין. טוב, חם דיוויד גדה החדש ביחד עם בבה רקסה עם סאד גירלס. אז אל תהיו עצובים, אנחנו כבר חוזרים, כן?

את האייקוני ועל הבום פאנק אמסיס 1999. כמה שאני אהבתי את השיר הזה, כמה שאני אוהב בבניות מאז, מאז אני אוהב בבניות. הקטע של אלעד, היום אתם תקועים איתי לעוד שלוש שעות. כן, רבינו בחופש.

0: בהמשך של השעה הזאת יש לנו עוד כמה דברים טובים שאנחנו רוצים להשמיע לכם, ולעיתים חדשים ודברים מחודשים וגם רמיקסים מצוינים, אבל בינתיים בוא נזכר בשיר הזה שאנחנו מאוד אוהבים ואני מאוד מתרגש ממנו כל הזמן, מתוך הפרויקט של אסי עזר, רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד. יאללה, יצאנו לדרך, שעה שנייה.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים,

לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו, לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבוגות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך. אני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

כמה שאני אהבתי את השיר הזה כשהוא יצא. אניה בוקשטיין מתארחת אצל עופר ניסים, אצל עופה. והשיר הזה האמת היה גם במצעד השנתי, הוא הראה אחד השירים הכי מושמעים באותה שנה אצלנו. מאז האמת אניה בוקשטיין עשתה עוד איזה שיר עם עופה, אבל אולי הצליח לה פחות, כי אני פשוט זוכר אותו, זוכר יותר את זה, רוקדת. עכשיו, קלטו קטע, מחר לקראת הצהריים אמור לצאת סינגל חדש של אניה בוקשטיין, הפעם עם איתי גלו. וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו. אז זה כאמור מחר, איתי גלו חדש עם אניה בוקשטיין. אני אומר שזה הולך להיות להיט אדיר, אבל טוב, זה מחר אנחנו נדע, מחר אנחנו נשמיע את זה גם לראשונה, ואולי, אולי גם נדבר איתו בטלפון, נוכל לדעת איך היה לעבוד עם אניה וכאלה. אבל שוב, אחר כך יש לנו דברים על הראש. ברשותכם, זה הזמן למילקי ברמיק של דייוויד גטה, Just the way you are. אז אמרת מילקי, כן? לא להסתכל על הרדיו ולהגיד איפה, איפה, לא, לא. אז אמרת מילקי, Just the way you are, דייוויד גטה, רמיקס.

0: ריקי עם דייבי גדה. לא קשור בכלל ל-Just the way you are שאנחנו מכירים בשנות ה-80. לא של בילי ג'ואל ולא של סטיבי וונדר. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אפרופו בילי ג'ואל וזה, סטיבי וונדר, אחרי הפרסומות, אחרי הפרסומות אנחנו נשמיע לכם משאפ שלא השמעתי לכם המון המון זמן, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, האמת, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, במשאפ שאני מאוד מאוד אוהב, האמת זה שני שירים כי זה משאפ. אז אתם יודעים מה? מיד אחרי הפרסומות, בואו ניתן לכם רמז על מה מדובר. מה קורה כשלוקחים שיר שהיה מזוהה עם דוסון'ס קריק, הסדרה דוסון קריק בעברית, ורוקי.
1: הקצב של אילת 102 FM.

השיר שפתח את רוקדים עם כוכבים של העונה הזאת, ואתמול יצא לי לראות את דייוויד גטה בפארק דה פרנס. יו, איזה כיף זה היה לראות את זה, כל כך הרבה אנשים, והעיקר לראות גם אותו מביא אורחים, במקרה הזה אורחות למופע שלו. ג'ניפר לופז, תיזהרי, למה דייוויד גטה הביא אותך, ובצרפת בוא נגיד ככה, תסתובבים

0: ופריז שנכבשה שם. תקשיבו, זה קטע מטורף. לא, באמת, תחשבו על זה שנייה עכשיו ברצינות. אם אתה זוכה בגביע העולם בפריז, אתם מודעים לכמה הלחץ הולך להיות שם של המשטרה? אם הם זוכים? עכשיו, רגע, רגע, רגע, זה אם הם זוכים! אם הם לא זוכים. ג'ניפר, תעופי משם עכשיו, כל עוד את יכולה. לא, זה פחד אלוהים, תחשבו על זה. יואו, אם קרה והם הפסידו בגול בדקה ה-90, יואו!
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: אתם יודעים, תמיד האמנתי באמת למחשבה יוצרת מציאות. אני מאוד מקווה שהוא יחזור לארץ להופיע ויעשה סוג של תיקון על מה שלאנשים כמוני שהיה להם גולדן שלא הלכו לראות, כי טוב, קרו דברים גדולים יותר, אבל עדיין שיחזור לארץ להופיע. זה אחד, זה החוב הקטן שיש לו לי, בכל אופן. ולא רק לי האמת.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: זה היה סולד אאוט למען השם, זה היה סולד אאוט.
1: רק בעילת 102.
0: טוב, האמת זה שיר שאני מאוד אוהב של דקיד לרוי. רמיקס חדש שיצא הבוקר לשיר האלמותי שלהם, שלו, גרלס. קבלו את הרמיקס של קיד לרוי עם קיילני, גרלס. גרלס.

0: יחד עם קהילני. גרלס. בסך הכל הוסיפו עוד בית, אבל זה סך הכל יפה, יפה, אפילו יפה מאוד. אני לא יודע, אתם יודעים מה? אנחנו נריץ את זה גם.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: All right.

ריו דה ז'נאירו, ממש כאילו בהזמנה בשיר הזה. אם ברזיל לקחו את המונדיאל שיודעו, ממש יודעו לעומר אדם, זה מהאלבום האחרון שלו, ריו דה ז'נאירו. מפוצץ הלעיתים האלבום. אבל אם אנחנו כבר בעבילה להציד עם משהו ככה, עם מדוקר הזה כאלה, קבלו את הסאנקלאב. יסטה.

0: חנן טסי ופאר בנרי. כן, נו, כבר נמאס, אי אפשר כבר להפריד ביניהם, נו, מה? זה לא הסינגל הראשון שהם עשו, אני מזכיר לכם, הם כבר עשו את 38 ואת... רק מכדורגל, או... נו, עדיין, ביצוע מעולה. שווה גם היום ובטח אחרי המונדיאל הזה. אורייט, אנחנו ממשיכים, חברים, ואם עד עכשיו לא שמנו לכם מספיק שירים חדשים, אז זה הזמן לשנות את הסיטואציה הזאת ולשים לכם...
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: אורייט.
1: רק בעילת 102.
0: לא סתם שיר בהשמעת בכורה, אני לטעמי סינגל חדש של פרידה, זה סיבה לחגיגה אצלנו כאן בתוכנית ובכלל, ומה גם שדיברנו איתה, גם אני וגם גל, הרבה פעמים, אנחנו כמה שאנחנו אוהבים אותה. אז הנה, סינגל חדש שאת המילים ואת הלחן כתבו אלמוג ריאף, רון ביטון ופן חזות, שגם עשה את העיבוד וההפקה המוזיקלית לשיר הזה. שיר שני חדש לקראת אלבום חדש של פרידה, שעד עכשיו עשתה רוקדים כוכבים. הבנתי, לא ראיתי, אבל הבנתי שהיא כבר לא ברוקדים כוכבים, כי היא הודחה, חבל, כי יודעת לרקוד. מצד שני, לא עשה לי לראות את העונה כל כך, חוץ מאולי את ה... לא, כן, יצא לי לראות את כל החבר'ה, אבל לא יצא לי לראות אותי, חוץ מפרק אחד עד הסוף, לא יצא לי לראות אותם כל כך, וחבל. אבל הנה, קבלו את פרידה, סינגל חדש השמעת בכורה לשיר הזה, בלי נגיעות. פרידה, חדש.

הלאה בלי נגיעות, ככה אומרת פרידה. סינגל שני מתוך אלבום חדש. אני מזכיר לכם את האלבום הראשון היא כבר הוציאה, וגם עשתה על זה מופע ב-Heading 3, אם אני זוכר נכון, שטוב. היה אמור להיות בתאריך מסוים, ואז היה את התקיפה באיראן, ואז הם דחו את זה, וזה היה נפלא. ככה שמעתי, קיבלתי ריקושטים. אז הנה, החדש של פרידה, בלי נגיעות. עכשיו אנחנו יצא הפסקת פרסומות. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם, אם כבר דיברנו והיה לנו את מבזק המונדיאל מקודם, וואי, היום יש משחק, מה זה שווה? אני כבר עכשיו אומר לכם שבשבע בערב יש לי הרגשה שהרבה מאוד גברים הולכים מאוד דבוקים לטלוויזיה, אז קחו את זה בחשבון, ערב הסעודית מול ספרד. ואם כבר דיברנו על מונדיאל, אז הנה שיר המונדיאל של שקירה וברנבוי. די, די, ככה.

0: די, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות שמיד אחרי נחזור עם עוד מוזיקה. אל תלכו לשום מקום, אתם על הקצב של אילת. 4 שעות היום. כבר חוזרים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

האחרונה של הקטע של אלעד. אם השיר הכל כך טוב, אז האמת גם הרמיקסים של השיר הזה לא פחות טובים מהשיר, אבל אין על המקור. עודיה עם 10 רמות מעליו, ואם כבר דיברנו על רמיקסים, בתחילת התוכנית, לפני 3 שעות, דיברתי על זה שיש רמיקס חדש של שימון אלבס המצוין, אבל הבטחתי לכם גם את הגרסה המקורית של השיר, שכרגע מקום ראשון גם באפל, גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, וגם בהיטליסט של מאקו. מקום שני אגב, בשזם, עוד מעט נשמיע לכם מה המקום ראשון, אבל זה, בשזם ישראל, השיר השני.

0: תעצרי אותי, למרות שזה שיר ממש קול. לא, זה ענק השיר הזה, איך שהיא רוקדת, ההפקה של נורי. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, השיר הזה מסתמן, מתחיל להיות אחד אליטי הקיץ, חברים, עדיין לא הייתם, עדיין לא היינו בטוחים, עכשיו אני ממש בטוח. אוקיי, יאללה, מה עכשיו? עכשיו, אני רוצה להשמיע לכם, אם כבר דיברנו שזה אומנם מקום ראשון באפל מיוזיק, מקום ראשון בספוטיפיי ומקום ראשון בסרטונים החמים של המוזיקה ביוטיוב, אז קבלו, וגם מקום ראשון בהיטליסט, והמקום השני בשזם, אז מה בעצם במקום הראשון בשזם?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק בעילת 102.
0: אין לי שום מושג למה הדבר הזה כרגע הוא השיר

שיש לי. המידע הוא כזה, ההרכב נקרא אנקרה אקוז, השיר נקרא בני אייל, וזה בטורקית מסתבר. עכשיו קבלו את השיר המשוזם ביותר בעולם ובישראל גם. אנקרה אקוז. אני חייב להוסיף פה הערה, לא רע בכלל.

0: לא קורה לי הרבה. בטח מאומנים שאין לי מושג מה הם אומרים, כן? בוא נה, מרגש אותי השיר הזה. ליאב מויאל, מה אתה אומר על זה?
1: בוא נה, נשמע שיר טוב.
0: אנקרה אקוז, בניאל. עכשיו, תקשיב אחי, זה הדבר הכי משוזם כרגע בעולם. זאת אומרת, עזבו, עזוב שזה המקום השני בארץ, כן? אבל זה המקום המשוזם, הדבר המשוזם ביותר בעולם. ואני פתחתי, אני פתחתי עכשיו איזה סוג של תיאוריה שיכול מאוד להיות שזה היה באיזה סדרה בנטפליקס, ואז פתאום נפל לי הסימון, בגלל זה אמרתי, אני אשאל אותך, שמעת על זה? ראית את זה בטיקטוק אולי? את הצליל הזה?
1: האמת שלא ראיתי את זה בטיקטוק.
0: לא, זה כנראה לא מהטיקטוק, אז כי אני יודע כמה שאתה אוהב טיקטוק.
1: כנראה שזה מאיזה סדרה.
0: כן, בטוח, מקום ראשון בעולם, ומקום שני בעולם, אגב, זה שקירה וברנה בוי ששמנו של המונדיאל, ובארץ זה המקום השני. לא, זה קטע אדיר.
2: הקצב של אילת, 102 FM.

פעם לשבת על איזה שיר כזה של זוהר ופשוט ליהנות מכל רגע. אבל אם אנחנו כבר הולכים על הקלאסיקות, מה אתם אומרים? השיר החדש של נועם ביטן יהיה כמו מישל ויהפוך לקלאסיקה? לא יודע. אבל הנה הוא עכשיו לפניכם. תמיד רציתי עוד. נועם ביטן.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.

0: את המעניין, יום ראשון, ו' ב' תמוז, תשפ"ו, 21 ביוני 2026. מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? תחרות לאילת בגיוס מורים. זה התחיל מתל אביב, שמציעה דיור חינם, את הדיור הציבורי, מעבירים למורים לבוא לתל אביב, שזה מכה קשה לפריפריה.
1: או וואו,
0: כן, גם מצפה רמון נכנסת לתחרות, כל הפריפריות.
1: אתה אמרת תל אביב, נכון? לא דמיינתי את זה.
0: נכון. דיור חינם למורים
1: שיבואו.
0: בין תל אביב, כן.
1: וואו.
0: כן, תחרות קשה. מה יעשו? איזה עוד דרכים יש להביא מורים לאילת? דוקטור דרורי גניאל, לשעבר ראש מנהל שחק, היום מרצה וחוקר בתחומי תנ"ך, זהות וחינוך, ויועץ למנהלים ולמערכות חינוך, יהיה איתנו. האם יש משהו שאילת עוד יכולה לשלוף כשרוול מן הכובע? עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, יהיה איתנו. ארקיע מתרחבת עם שני מטוסי איירבס חדשים, וגם חוזרים לטרמינל אחד, גרי. כן, מי שהתגעגע. כן. ליאור אביב יהיה איתנו גם כן, מנכ״ל רשת ישרוטל על המלון החדש, שהם משקיעים, בונים בעשרות מיליוני שקלים, יחד עם איסטה, ביחד, שותפות. בנוסף, לברר מה צוואר ההזמנות לקיץ. כן, איך הולך להיות הקיץ מבחינת ישרוטל? האם הפסקת האש של טראמפ...
1: עזוב, עזוב.
0: כן,
1: אני
0: לא יודע איך להתקס לזה.
1: זה מספיק, הפסקת האש של טראמפ, 3 נקודות.
0: כן, כן. עצוב אפילו.
1: עצוב? עצוב זה שאשכרה חשבת שאתה יכול לעשות את כל זה.
0: טוב, ליאת אייזנר, מקימי ארגון עם האות שמות גבול, תהיה איתנו על הבלונים החדשים שהתחילו להופיע, בלוני רחפנים, בלוני הברכות, שהם גדולים, ששמים בהם גם כלי נשק ועוד ועוד, נוחתים פה בצד, בגבול שלנו עם ירדן, אנחנו נדבר על הנושא הזה, כולם ערים, אנחנו נבדוק שהם ערים, כי אם אין לבנון, זה... עוד יש לבנון לצערי, עדיין היא קיימת, אז בואו נראה מה יהיה בגבול שלנו, אנחנו צריכים לשים מים שבעתיים, נקרא לזה כך. כל זאת ועוד.
1: אנחנו גדלים עכשיו עם דור של ילדים, שאשכרה מבחינתם, בלון זה לא דבר טוב. אודי, כאילו בלון נפץ ב...
0: אתה אומר אלון בלון אדום.
1: בלון, תחשוב על זה.
0: כן, בלון, לא טוב. עדיין בלון זה בדבר חיובי, אל תלך לקצה.
1: לא, אני הולך לקצה. תחשוב על זה, אתה אחר כך הולך פה מסתובב באייסמול, סתם לדוגמה, אם יישבים בלון.
0: טוב, תמכרו רק בלוני מזל טוב.
1: אתה אופטימי כאילו?
0: כן.
1: אוקיי, אם אתה אופטימי. אם אתה אופטימי, אז סבבה.
0: אנחנו קיימים 3,000 שנה, בלון, בלי בלון, בלוני גז חיכו לנו ועדיין שרדנו, אז בואו נמשיך.
1: בלון, בלון.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: תל אביב הורידה לפני שבועיים איזה סוג של פצצה בעניין גיוס המורים, ואמרה, הדיור הציבורי יהפוך לדיור של מורים שיגיעו לתל אביב. חינם. ומול זה התחל להתמודד פריפריה כמו אילת, שגם ככה מתקשה בגיוס מורים, ותוכנית המענקים היא כבר לא ייחודית ובלעדית. מה עושים? שלום דוקטור דרור יגניאל, עד לא מזמן ראש מנהל של שחק, כיום מרצה וחוקר בתחומי תנ"ך, זהות וחינוך, ויועץ למנהלים ולמערכות חינוך. שלום אדוני.
2: בוקר טוב, בוקר טוב
1: אודי,
2: בוקר טוב
1: למאזינים, שבוע טוב. שבוע טוב. אתה שמעת גם, אני מניח כמוני, על העניין הזה של גיוס מורים לתל אביב. א', התפלנו שחסרים מורים גם בתל אביב, אבל החוסר הוא לא רק באילת, שבה יש ביטולים לרוב, בטח בשליש האחרון של השנה, בטח עם המלחמה, שמורים יצאו למילואים, ועוד ועוד. מה עושים?
2: תראה, אני יכול להגיד לך, קודם כל המחסור במורים הוא מחסור קריטי, כרוני, רב שנים בכל מערכת החינוך בישראל, אבל באילת אנחנו הצלחנו לאורך שנים ארוכות וטובות להתגבר עליו באמצעות סל הטבות. אנחנו כל 4-5 שנים חידשתי את סל הטבות במסע ומתן מול משרד האוצר ומשרד החינוך. נדמה לי שסל הטבות האחרון סיים עכשיו, השנה הזאת היה 5 שנים, ו אני חושב שכבר היה צריך להתחיל במהלך גדול של מסע ומתן מול שני המשרדים האלה, וזה לא יהיה כזה.
1: זה לא, אתה אומר כל פעם זה מסע ומתן מחדש, זה לא לייפטיים.
2: לא, זה כל פעם מסע ומתן מחדש, וכל פעם אנשים חדשים רפרנטים של החינוך באוצר, ומשרד החינוך לא תמיד שיתף פעולה באופן מלא בחלק הזה, ולכן צריך לפעול מיידית לשיפור סל ההטבות, כי הוא נשחק לאורך השנים, הוא נשחק גם מול מקומות אחרים. אני יכול להגיד שהפעולה הזאת דורשת זמן, ויפה שעה אחת קודם. חוץ מזה שאפשר לעשות הרבה מאוד פעולות שעשינו לאורך השנים, אני לא זוכר מחסור כזה כמו שהיה השנה, אבל פרסומים ברשתות החברתיות, בעיתונות הארצית, סרטונים קצרים כפי שאתה זוכר עשינו בעבר ופרסמנו.
1: מה אנחנו עוד יכולים לתת שלא נתנו?
2: לחזור לימי גיוס של מועמדים בתל אביב במקום להביא אותם לכאן ואז לגלות אם הם רואים או לא, להרחיב למשל באנגלית במקום לצמצם את תוכנית טל, מה שמביאה מורים בפחות משני שליש עלות ובלי יחסי עובד ועביד, מורים מצוינים לאנגלית.
1: מה זה אומר? מה זה, מורים בחשבונית?
2: מורים לא, שהם מגיעים איתם עמותה והעמותה מעסיקה אותם ואנחנו אם רוצים מקבלים אותם ואם לא, לא. אז במקום לצמצם אותם אני מציע להגדיל את זה מ-10-12 שהיה בעבר ל-20, אז אנחנו יכולים לפתור ולהקל מאוד על הבעיה של האנגלית.
1: אנחנו לא מכירים את התוכנית הזאת.
2: וכולם מכיר, מי שצריך להכיר את התוכניות האלה מכיר אותן היטב. פנייה לבוגרי תוכנית חותם, תוכנית מצוינות להכשרת מורים, פנייה לבוגרי אוניברסיטאות ומכללות
1: למורים. אני אספר לך משהו, יש לי חבר שכבר עשה את הונו, רואה חשבון, הוא בגיל 50 החליט שמספיק לו, יש לו כבר ממה להתקיים, והוא החליט להיות מורה כדי לתרום הלאה את הידע שהוא צבר. כלומר, הוא לא מורה הקלאסי, הוא עושה איזה סוג של הסבה להוראה, קיבל. הוא מלמד ברמת גן איזה כמה כיתות של מי-יוד עד י-ב בנושא חשבונאות או דברים כאלה כלליים. תורם מניסיונו בחיים והבנתו במתמטיקה פלוס, נקרא לזה כך. למה אין באיזה דבר כזה ממוסד?
2: קודם כל יש שפת אקדמיים להוראה, יש תוכניות גדולות של המשרד שעוסקות בזה, וגם גיוס מקומי. העניין הוא שאסור להתפשר, כי כשאתה מתפשר ומביא מישהו שהוא לא ראוי למערכת, אתה לא רק צריך לטפל בו, אלא לטפל בנזקים שהוא משאיר אחריו, ויש לנו ידיעות לכך לצערי גם אצלנו במערכת. אני חושב שצריך לשנס מותניים, אני חושב שצריך לעשות עוד דבר, צריך לעבור מיידית בשנה הבאה לחמישה ימי לימוד, ואז כל המורים נמצאים חמישה ימים באופן מלא, ולא עם יום פנוי ויום לימודים. אתה אז יכול להקטין את נפח השעות.
1: רגע, עשיתם ניסיון כזה כשהיית במערכת?
2: לא נעשה ניסיון. הייתה תוכנית כזאת שעברה את כל האישורים, אבל היא נעצרה, ואחרי שאני עזבתי, אני מניח שיהיו לזה שיקולים אחרים. אני חושב שזה יכול לעזור, ויחד עם זה להפעיל את כל האמצעים. אין דבר כזה שתלמידי אילת ייפגעו בגלל שהם יותר בפריפריה מתלמידים אחרים. לא בפיזיקה, לא בביוטכנולוגיה, לא במגמת יוון, מודיעין וביטחון, לא בערבית ולא בספרות קטנה.
1: אנחנו מדברים כרגע על תיכונים וחטיבות ביניים. ביסודי, מה? ביסודי גם יש מחזור? לא.
2: ביסודי תמיד יש מחסור, אבל יש מי שדואג לזה. משרד החינוך הוא האבא והוא דואג. בדרך כלל מי שמטפל בזה זה מטה גיוס מורים שעובד בהצלחה רבה הרבה מאוד שנים כבר באילת.
1: הבעיות הגדולות זה בבגרויות, בהכנות לבגרויות.
2: נכון, מהורים מנוסים.
1: יש אנשים שהלכו השנה לבגרות בלי שהם למדו חלק מהחומר כי המורים היו במילואים או לא היו מורים.
2: נכון.
1: כל חופשת לידה מזעזעת את המערכת.
2: וכל שירות מילואים מזעזע את המערכת, וכל מחלה רגילה, גם המורים כבני אדם, לפעמים חולים, הילד חולה, הבן הזוג חולה, אבל המחסור, כמו שהוא משתקף עכשיו, הוא מחסור מאוד מאוד קשה, של מאבדים עשרות אלפי שעות הוראה, זה תחושה לימוד.
1: רגע, אתה חושב שלהשנה אין את התוכנית? עדיין לא, היא קיימת עוד? תוכנית המענקים, אבל אתה אומר, הסכומים לא התעדכנו.
2: הסכומים לא התעדכנו, וצריך לטפל בזה מיידית, יש צוות שיודע, אני מקווה לעשות את זה. ואם לא, הם יודעים מי הם בעיה.
1: מה עם דיור? איך הייתם עושים בדיור? נניח עם כמו תל אביב, מה מציעים דיור חינם?
2: משרד הפנים, אני לא יודע איך עושים את זה בתל אביב, אבל משרד הפנים אוסר. זה הטבה, שכר, שמשרד הפנים אוסר עליה. אבל אם יש דרך...
1: אולי שמשרד הפנים יבוא ללמד בפריפריה.
2: נכון, או שעיריית אלה, תעשה שיעורי בית, איך עשו את זה בתל אביב. אולי מודל כזה יכול להציע כאן, כי אחת הבעיות החמורות באלה זה עלויות שכר הדירה. המורים מרוויחים יותר, אבל שכר הדירה הוא כפול ממקומות אחרים. אז אני אעדיף הוא לצאת למקומות אחרים ולא להגיע לאילת.
1: טוב, אנחנו... לו אתה יושב עכשיו בראש המערכת, איזה קמפיין אתה עושה?
2: אני, מה שהיה לי להגיד, אמרתי ומה שהיה לי לעשות עשיתי בזמני, אני משאיר לאחרים להמשיך.
1: מה שבטוח שאין לנו את הפריבילגיה לוותר על זה. יש לנו גם תגובה. אנחנו פנינו גם לעיריית אילת.
2: צריך לעשות תוכנית אסטרטגית חדשה, מהירה ומיידית, ולהקצות לזה אנשים כדי להתמודד עם הסוגיה.
1: אוקיי, אנחנו פנינו לעיריית אילת. סל ההטבות, וזו תגובה. סל ההטבות למורים באילת מופעל כחלק ממדיניות עירונית לעידוד גיוס אנשי הוראה לעיר כבר למעלה משני עשורים. במהלך השנים מותקן הסל והותאם לצרכים המשתנים של מערכת החינוך, בין היתר באמצעות הגדלת מענקים למורים המתחייבים לתקופות העסקה ארוכות יותר. לעניין ההשוואה למצפה רמון, חשוב להבהיר כי מדובר ברשויות שונות לחלוטין בהיקפן, גודל האוכלוסייה. רמון, אני אגיד לך, יש לנו בעיה עם אחרת, זה קרוב לתל אביב, למרכז, אז אנשים יותר קל להם. אנחנו הפריפריה, רמון היא לא פריפריה לידינו, היא המרכז. מערכת החינוך באילת שזכתה בארבעה פריסי חינוך ארציים במהלך שני העשורים האחרונים מציעה סביבת עבודה איכותית, חדשנית ומגוונת הכוללת שבעה בתי ספר על יסודיים, 14 בתי ספר יסודיים ו-92 גני ילדים. מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות קידום והתפתחות מקצועית. לאורך השנים הוכיח סל ההטבות את עצמו ככלי משמעותי ויעל בקליטת מורים והבטחת יציבותה של מערכת החינוך בעיר. לצד זאת, ראש העירייה והנהלת מערכת החינוך מקיימים שיח מקצועי עם הגורמים הרלוונטיים במטרה לבחון התאמות ועדכונים שיבטיחו את המשך יכולתה של אילת למשוך אליה אנשי חינוך איכותיים גם בשנים הבאות. קיצור, לא קופים על השמרים, מחפשים את הדרכים.
2: מצוין.
1: ודנה, ופעם אחרונה שדנה מביאה לי כזאת תגובה ארוכה למה גמרה לי את הגרון, אני לא יודע איך אני אמשיך את התוכנית מפה.
2: אני מאחל הצלחה לכל העוסקים במלאכה. בחוכמה ובשום שכל, אני מקווה...
1: שמע, אתה יודע מה? אהבתי פה משהו של ההתפתחות מקצועית. משהו שאולי אפשר אותו להבליט.
2: בוודאי, יש פה את ולווינסקי ויש פה
1: דן גוריון. כן, כן, יש... זה אולי. בוא, תלמד להיות מורה יותר טוב, כן. דוקטור דרור גניאל, אני מודה לך מאוד, תודה.
2: תודה רבה, אודי, תודה רבה.
1: שלום.
2: שלום,
1: שלום. שלום, מנכ"ל ארקיע אוז ברלוביץ'.
3: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר אור, אדוני. ארקיה מתרחבת עם שני מטוסי איירבוס, איירבס, נכון אומרים? איירבס חדשים שהצטרפו לצי החברה. מה זה אומר?
3: זה אומר שהחל מאמצע 2027, השנה מהיום, אנחנו ניפרד משני מטוסי אמבראייר, אנחנו נטוס על תארת מטוסי האיירבס, עם עוד עצה של מושבים, עם עוד... הרבה יותר גמישות תפעולית. אני חושב שבסוף זה... יהיה טוב לכולם, גם לנוסעים וגם לתושבי אילת.
1: רגע, אתה מכניס שניים ומוציא שניים?
3: כן.
1: מוציאים
3: שניים קטנים ומכניסים שניים שהם פי שתיים בגודל שלהם, בגודל הקטנים. ככה בסך הכל שמטוס אמברייר, מה שאתם מכירים היום שיטס בעיקר לאלת, הוא לוקח 120 נוסעים, אז יוחלף במטוס שלוקח 220 נוסעים.
1: מה זה אומר מבחינת תפעול? יותר זמן העלאה? יותר זמן...
3: לא, לא, לא. אנחנו היום זמני הקרקע של המטוסים האלה הם מאוד מהירים, ואתה יודע, הכמות התנועה משנה לשנה בכל זאת התעופה עולה, הכמות הסלוטים מתמצמים, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך לשפר את יכולת ה... איך לשפר את יכולת ה... הגדלת ההיצע לנושאים, גם בטיסות הפנים-ארציות וכמובן גם בטיסות הבינלאומיות.
1: טוב, זה פותר לך גם בעיות של מטוסים לאלת, הם גם מתאימים לטיסות ארוכות יותר לחו"ל.
3: הגמישות, חברת תעופה שיש לה גמישות זה יתרון ענק, שזה אחד הדברים הכי חשובים מבחינתנו ב...
1: תשמע, כשסגרו את זה דוב, אמרו לנו שיגדילו את הסלוטים לאלת. האם כעבור, אני יודע כעבר כמה שנים עברו, אתה יכול להגיד שזה היה אמירה שמאחורי אין תוכן?
3: בוודאי.
1: אין.
3: אתה מצמצם שדה אחד ומעביר לשדה אחר, שזמן הנוסע בו היא כמעט כפולה ממה שהיה בשדה דוב, גם באלת, אז כמובן שזה צמצם, וזה צמצם קרוב ל-50% בתנועת הנוסעים. להזכירכם, שדה דוב נסגר ביולי 19, אלת הוא עבר לרמון באפריל 19, מתנועה של קרוב ל-1.5 מיליון נוסעים בשנה, ירדו בערך ל-700-800, פחות, זה בערך חצי.
1: מכה. כן, שכולנו מגישים אותה, גם זה כמות הטיסות גם ירדה בהתאמה, נכון? כמה הייתם טסים? 12-14 טיסות הייתם.
3: כן, ירדנו לחצי, חברה שנייה כמעט וכלום, אלא על רגע שנכנסו ויצאו.
1: וזה אתה מבין דרך אגב, מה הקטע שלהם היה לבוא לעשות לנו איזה 4 טיסות ולחזור ולסיים?
3: זה צריך לשאול אותם, אני לא דובר שלהם, אבל אני מאוד מקווה ש... אתה יודע שעכשיו עברנו לטרמינל 1, בראשון ליולי עוברים לטרמינל 1, שזה קצת יעשה לזמן נוסע ולשירות בקו הפנים ארצי יותר טוב, כי פחות גם מסורבל מטרמינל 3, כפי שהנוסעים נוסעים היום, ו... מקווה מאוד שהמדינה תיקח גם את עניין הפנים ארצי, כי יש הרבה דברים לעשות. מקווה שישקלו ויעשו את זה. גם בטיסות לחול.
1: אוקיי, יש כמה שינויים דרך אגב. כן, כן. זהו, מה עם המכרז ההוא? היה מכרז, חגגנו בפברואר.
3: התחבורה, נתתי להם הצעות איך מגדילים תנועה, איך גורמים ליותר תיירים לבוא לצערי. ועדיין לא קורה.
1: רגע, אבל... רגע, אני עוד פעם הולך איתך. יצא מכרז, אם אני לא טועה, בפברואר, אמרו שזה יהיה כמו תחנה מרכזית. מ-6 בבוקר, טיסות רציפות, שעות גבוהות, כל זה. אתם הגשתם הצעה?
3: כן, יצא מכרז, עוד לא התפרסם, אני זוכר. זה בצד אחד. בצד שני, אני אדבר גם להפוך את הצד הזה, ליותר בינלאומי, ולא רק פנים-ארצי. שזה יתרון ענק.
1: את רמון.
3: כן, היום השדה הזה הוא מת בבינלאומי. ואפשר באמת, אתה יודע, כמו במדינות מתוקנות אחרות.
1: רגע, אתה אם היית מקבל את המטריית ה-60 יורו הזה, שאז נתנו...
3: בוודאי.
1: אז היית טס? לחול?
3: מחר. כן.
1: אז מה, לומדים את דירת...
3: צריך להבין, אין שום יתרון היום לשדה ברמון. האגרות שלו הוא בדיוק כמו האגרות של טרמינל 1, אוקיי? היציאה לחול היא צריכה לעשות, לחזור למרכז, כי אין יציאה אווירית. לא מדרום, לא מצפון, לא מדרום ולא ממזרח ולא ממערב. ולכן גם זמן הטיסה יותר ארוך. אין שום תמריץ לחברת תעופה להפעיל טיסות משדה שהוא מאוד יפה, אבל לא כלכלי לאף חברת תעופה.
1: בעצם אתה אומר לנו ככה, האם אתם את כל הוויזר וריינר וכל הטיסות חול האלה שמאוד היינו מרוצים, שאז קרו פה כי גם אלתם טסו בזול, לא. אבל בתקופה אנחנו תמיד נאחזים, ב-2019 היו, אתה יודע. אתה אומר, אם חברה ישראלית, לדוגמה ארקיע, הייתה מקבלת את הפר מושב, כמו המענקים שמשרד התיירות נתן לחברות האלה, לארקיע, או במקרה שלך זה ארקיע, אתה אומר, היית טס.
3: בוודאי.
1: במחירים זולים.
3: נכון. שילמדו מחברות אחרות בעולם, שמעניין, מדינות אחרות בעולם, שמעניין אותם תעופה, ולפתח שדות יותר קטנים, או לעודד שדות קטנים שיהיה בהם יותר תנועה אווירית, שהמדינה צריכה להכניס יד לכיס ולסבסד.
1: תגיד, תיירים יטוסו בארקיאן, איך אתה רואה את זה? אולי אני חושב, אני מנסה לחשוב מה הסיבה שמשרד תיירות לא פועל אפילו בכיוון. הוא אומר, דרי, ריינר, איזי ג'ט, אני יודע, כל אלה הם מביאים תיירים בעצמם.
3: תיירים לא עושים לישראל עכשיו בתעופה, זה בכלל לא...
1: אתה אומר לי, עכשיו זה לא רלוונטי.
3: לצערי לא, זה מנועת מכה הכי חשוב של המדינה, אבל רק שיהיה פה שקט, יבואו לפה תיירים, בינתיים זה לא קורה.
1: בינתיים גם השקט, גם השקט הוא לא שקט, כן.
3: בדיוק.
1: עוד שאלה, 99 שקלים ממשיך לאילתים?
3: אני מקווה מאוד שכן. מקווה שנקבל את העדכון בקרוב.
1: כרגע עד? עד מתי אנחנו מעודכנים?
3: לדעתי זה עד סוף יוני. עד סוף יוני.
1: סוף יוני זה עכשיו. זאת אומרת, מי שרוצה יולי, כרגע אין 99 שקלים, אלא אם כן זה ייחתם.
3: כן.
1: מי צריך לחתום על זה? משרד התחבורה?
3: כן. רעת המשרד החורה, זה הכל בסוף זה תלוי בתקציבים, ואני בטוח שזה יתפדר.
1: בכמה עולה יותר עכשיו הטיסות לחול? הדלק ירד, אז הטיסות ירדו?
3: כן, אבל הדולר מאוד נמוך, זה מתקזז.
1: מתקזז. טוב. קיצור, הקיץ הזה לא יהיה זול לטוס, אם אני מבין ממך נכון.
3: לא.
1: לא. רוס ביאלוביץ', מנכ"ל ארקיע, אני מאוד מודה לך שהייתה איתנו הבוקר הזה. תודה רבה, אדוני.

0: תבוא כל יומיים, הלוואי. הלוואי שהיינו אנחנו.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: ועכשיו יצאה הודעה רשמית, לא עכשיו, לפני שבוע יצאה הודעה רשמית שאיסט הוטל מקימה יחד עם איסטה בית מלון חדש באילת. שלום ליאור אביב, מנכ"ל רשת מלונות איסט הוטל.
3: בוקר טוב אודי.
2: בוקר טוב אדוני, מה שלומך?
3: מעולה, תודה.
2: אתה מוכן? אני בסדר, אתה מוכן לקיץ?
3: כן, בהחלט, ודאי, כמו תמיד, נולדנו מוכנים.
2: כן, אין ברירה. אחרת, מה יש עכשיו? קהל חופשי, קהל קבוצות, מה...
3: גם וגם וגם, אילת מלאה לגמרי ותהיה מלאה עד סוף השנה.
2: וואו, זאת הצהרה? איך אתה יודע, הפסקת אש טראמפ עשה?
3: אני יודע, אני רואה את ההזמנות קדימה, ואני רואה את הביקושים, אני רואה לאן הדברים הולכים, ואילת תהיה מלאה עד סוף השנה, ויהיה שנה מעולה.
2: יפה, אני אוהב את ההצהרות האלה שלך. תמיד את האופטימי כזה.
3: זה לא, תשמע, זאת המציאות. זאת המציאות. יוני חודש מדהים. תזכור, שנה שעברה היה עם כלבי, אז השנה הרבה יותר טוב יהיה. ויולי ואוגוסט כמובן, והרבעון האחרון, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר וגם דצמבר, יהיו חודשים מצוינים. אנחנו רואים כבר צפי של גם קבוצות וגם של עבודה אחרת, כנסים, אירועים. יהיה חזק מאוד, יש למה לצפות השנה.
2: יפה מאוד. תגיד, מה זה אומר מרמות מחיר? אתה יודע, זה הביקורת, אני מנסה לחשוב. אתה יודע, מה הביקורות שאנחנו מקבלים? תמיד לקחו את הסוויטה ברויאל ביץ' ויגידו, תראו את איזה לאט, איזה יקרה.
3: סוויטה ברויאל ביץ' לארבעה אנשים וחצי פנסיון, כן, אוהבים לעשות בתקשורת. תראה, אני, רמות המחיר יהיו דומות לשנים קודמות. לא יותר גבוהות ולא יותר נמוכות, הן יהיו דומות לשנים קודמות, וזהו. ובסך הכל, בסך הכל, אנחנו...
2: רגע, אפשר להגיד שהמלחמות, כל המלחמות ברצף האחרון, כשהדברים השתחררו, לפעמים כן אפשר, לפעמים אי אפשר, אבל שאפשר היה לצאת לחופש בישראל, אנשים יצאו, גם השמיים הסגורים עזרו לנו למלא את אילת. אתה לא חושש מזה ש... הנה, אתה הולך לפנות מלון חדש עכשיו. אתה לא חושש שפתאום השמיים ייפתחו וכולם עוד פעם יברחו?
3: להפך. תקשיב, אודי, גם בשיא העבודה לחול, גם בשיא העבודה לחול, גם שהייתה הכי הרבה עבודה לחול, אילת תמיד עבדה, ואילת מאוד יציבה בתפוסות שלה ב-30 שנה האחרונות. אנחנו לא מודאגים לאילת, הביקושים לאילת הם יציבים וטובים, ואנחנו שיפצנו את המלונות שלנו, ואנחנו עורכים לקיץ, ואני מרגיש מצוין עם אילת. אין שום בעיה. אילת תעבוד, ותזכור שתרבות הנופש השתנתה, אנשים... גם יוצאים בארץ, גם יוצאים בחול, גם יוצאים המשפחה, גם יוצאים לבד, נופש זוגי, כך ש בהחלט הכל בסדר. וצריך לזכור עוד דבר, באילת לא נבנה מלון, מאז מלון אגמים, זה משהו כמו 20 פלוס שנים.
2: למה? ליד אייסמוט שם בנו מלון רוקסון.
3: אני דבר על מלון משמעותי, נכון, לא מלונות קטנים, דבר על מלונות גדולים, משמעותיים.
2: זהו, בונים היום מלונות גדולים כבר.
3: עכשיו התחילו לבנות, אבל לא בנו.
2: כי גם אתם בניתם הרבה בתי מלון בתל אביב הזה, אבל מלונות בוטיק, מלון, אתה יודע.
3: לא, אני אומר, באילת לא בנו 20 שנה. עכשיו תראה, צא ותראה מה הייתה האוכלוסייה של ישראל לפני 20 שנה. מניח שבאזור 6 מיליון, 5.5 מיליון. היום אנחנו כבר קרוב ל-10.5 מיליון, ובאילת לא נבנו מעט מאוד חדרים בכלל. אז זה מסביר לך את הביקושים הגדולים לאילת גם.
2: ובגלל זה אתה מחליט לבנות עוד מלון?
3: אנחנו אוהבים את אילת, גדלנו באילת, נולדנו באילת, איסט הוטל קמה באילת, דיוויד לואיס, המלון הראשון שלנו באילת, אילת זה המקום הטבעי שלנו, וכן, אנחנו מאוד מרוצים מהפעילות שלנו באילת, ולכן בונים עוד מלון, בונים מלון מיוחד.
2: כן, מה, המיוחד, קודם כל ראיתי את זה, ודיברנו על זה בעבר, עם הגג, הגג הוא תהיה בריכה.
3: תראה, אנחנו, המלון האחרון שבנינו זה אגמים, שיש חדרים על המים, שזה מלון מאוד מיוחד, ובעצם המציא איזה מין... איזה מין פטנט חדש במלונאות ובנופש לאילת, ומלון מאוד מצליח בגלל זה, עם החדרים על המים וכל העסק סביב הבריכת שחייה. מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם זה משהו חדש לגמרי, שכל החיים של המלון הם בעצם בקומה האחרונה, בקומה ה-15, יש שם בריכה שתלויה בין שני בניינים, והלובי, החדר כושר, החדר אוכל, האולם אירועים, הכל נמצא בקומות העליונות של המלון, וזה דבר שהוא מדהים. אין כזה דבר באילת, אני לא חושב שיש כזה דבר בישראל, ואני מאמין שזה יהיה לתפארת אילת, מלון חדש, מיוחד, שונה, עדכני.
2: הקטע של להקים הכל למעלה זה כדי להתגבר על הקו שני לים?
3: זה קונספט חדש, החלטנו לעשות משהו שונה. יש לנו 8 בתי מלון באילת, שהם רגילים, בריכות רגילות למטה, ופה גם גודל המגרש הוא לא מגרש גדול, וגם הרצון שלנו לעשות משהו שונה שאין באילת, ולייצר חוויה שלא קיימת באילת, ולעשות משהו שהוא חדשני לגמרי בישראל, גרם לנו לנסות לעשות מלון הפוך, שהכל למעלה, למעט הצ'ק-אין בקומת הכניסה, כל, אתה מגיע לחופש, אתה בעצם לא צריך לרדת למטה בכלל. אתה יכול להגיע למלון, את החדר שלך, ומאותו רגע אתה נמצא בגובה עם נופים מדהימים וכן הלאה. וכן, זה גם מודל מה שאתה אמרת. זה גם נותן מבטים מדהימים על כל האזור, לכיוון עקבה, לכיוון הים.
2: כמה זמן לוקח, כמה שנים לוקח לבנות מלון?
3: תראה, אני מניח שהמלון הזה ייקח לנו 3 שנים להקים אותו.
2: הבנייה.
3: אנחנו נתחיל, קיבלנו את היתר לדיפול וחפירה, ואנחנו נתחיל לעבוד להרחתי עד סוף החודש הזה, כבר נתחיל את

0: אז אם אתה בונה מלון חדש, עדיין נחזור לעניין ההגבלים העסקיים, שמנע מכם לתפקד.
1: אני לא רואה אותנו חוזרים לנסיכה כל כך מהר, אני גם לא רואה שהמלון נפתח כל כך מהר. לא, אני לא רואה שאנחנו חוזרים לנסיכה כרגע, ואנחנו כבר, תראה, אנחנו נהיה עם תשעה בתי מלון באילת, גם בהיבט של הרשות התחרות, אבל גם בהיבטים אחרים. אנחנו מתעסקים היום, בונים הרבה בארץ, בונים גם בירושלים, גם בצפון, גם במכתש שלמון, בונים פרויקט גלמפינג מדהים בתוך המכתש, בונים בתל אביב כמובן.
0: אתה בונה בצפון? צפון, צפון?
1: אנחנו במגמה מאוד מאוד רצינית לצאת לחול. אנחנו כבר עם ארבעה
0: בתי מלון. בתי מלון באתונה מצליחים?
1: כן, כן, מאוד, מאוד. אנחנו מאוד רוצים, אנחנו ערב חתימה על עוד מלון באתונה, ואנחנו עם שניים ברומא שנפתח אותם כבר שנה הבאה, נמצאים בשיפוצים. וכן, אנחנו רוצים איסורטל במגמה לצאת לחול, ואנחנו, להערכתי, תוך שלוש שנים נהיה עם אותה כמות של בתי מלון, כמו בארץ, נהיה בחול.
0: יפה, התפתחות מסיבית, אפשר לקרוא לזה
1: של איסורטל. כן, מאוד, מאוד מסיבית. תשמע, חברה מדהימה, עובדת מעולה, ואין סיבה לא לשחזר את מה שאנחנו עושים פה, לעשות את זה גם מחוץ לישראל.
0: ליאור אביב, מנכ״ל רשת מלונות ישראל, ניקח את הכותרת שלך, עד סוף השנה, זה לא רק הקיץ, זה עד סוף השנה, אלה תעבוד, ואלה תעבוד חזק.
1: עד סוף השנה, אלה תעבוד נהדר, ויש למה לצפות.
0: ליאור אביב, מנכ״ל רשת מלונות ישראל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
1: תודה.

ראיתי את שירת פלאי תבל בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: תושבים באזור חבל אילות והמוצא האזורית ערבה תיכונה מתחילים לראות בלוני הברחה. משהו חדש. אנחנו מכירים את זה מהגבול של עזה, של עוטף עזה, בלונים. לא אוהבים את המילה הזאת בהקשרים של גבול. שלום ליאת אייזנר, ממקימי ארגון עם האות שמות גבול.
2: שלום אודי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך?
2: כן, בסדר. ככה, הפתעה חדשה בגבול המזרחי. הם בעצמם כל הזמן מייעלים את עצמם, ואנחנו נשארים מאחורה.
1: אני שואל את עצמי, מה היתרון של בלון על פני רחפן שנושא כלי נשק
2: וסמים? אתה יודע, הם כל פעם מנסים משהו חדש, ומה שהם מנסים, ותראה, הם מצליחים בסופו של דבר.
1: לא, אבל בוא נדבר על משטר הרוחות. משטר הרוחות על הבלונים, הוא צפוני, רוח צפונית 90% מהזמן.
2: נכון, ועובדה שהם מצליחים, ועובדה שהם עושים. היו כמה תצפיות שנעלמו פתאום, אז כן הצליחו להבריח. והיו כמה תצפיות שנחתו. אני מאמינה שיש פה איזושהי מגמה של החלה. לראות כמה אנחנו מוכנים לעשות. וגם כמו שהיה בעבר, היו פעם בלוני הברחות בעוטף עזה, ואז זה הפך להיות בלוני תבערה. ואיך תדע, אולי זו המטרה שלהם בסופו של דבר, לראות את התגובה שלנו, ואז אנחנו צריכים ללמוד מטעויות העבר, ואין לנו...
1: פריבילגיה. אנחנו כבר יודעים שכבר לא... אין הכלה.
2: נכון. מה זה אין הכלה? עובדה, זה קורה.
1: לא, אין לנו את הפריבילגיה להכיל יותר. אנחנו צריכים להגיב ישר ולהראות שאנחנו על זה. אוקיי, תספרי לי את מסלול הבלון, אבל מאיפה לאיפה, מה, איך זו, איך, מה?
2: מגבול מזרח אלינו, נחת במקרה כי כנראה הבלון קשל, הם עושים איזשהו ניסוי וטעייה והם הצליחו.
1: רגע, מה יש בתוך הבלון, כלום?
2: היה סמים, לא, היה סמים, שבעצם הסמים...
1: מה זה, הליום? מה זה, איך אפשר לנהל את הבלון?
2: אני לא יודעת בדיוק עדיין איך זה נוהל, ויש, אני מאמינה, יש לזה גם איזושהי טכנולוגיה מסוימת. והם בודקים, והם רואים, והם עושים ניסויים, ואנחנו המעבדה. עכשיו, מה שמפחיד אותי יותר, אתה יודע, כמות נשקים הפסיכית שיש בתוך המדינה, זה הסתובב אלינו בסופו של דבר. הסמים שעוברים, הם מממנים את כל הטרור הזה.
1: את מדברת את הכמות כלי הנשק שהם לא בידיים שהיינו רוצים שהם יהיו. נכון. על זה את מתכוונת.
2: בדיוק. יש יותר נשקים לא חוקיים במדינה מאשר נשקים חוקיים במדינה. זה האבסורד. למה שקורה בתוך הנגב ובתוך... אני רק מפחדת שהגיע היום שהם החליטו לעצור... יש לנו כביש אחד שמוביל אלינו, שהוא מרכזי. והגיע היום שהוא פשוט הוא ייסגר, ואנחנו נצטרך להיות למען עצמנו.
1: על זה מדברים הרבה מאוד שנים.
2: נכון.
1: האם ביום הפקודה ייסגרו הכבישים לאילת? ונהיה נצורים.
2: אני בטוחה שכן, ולפי מה שהם מדברים, תקשיב, לא צריך לעשות אותו מדי, רק להיכנס לרשתות החברתיות שלהם, ולראות את מה שהם מדברים עליו, ולראות את השנאה, ולראות את הכעס. כבר אמרנו שזה לא יכול לקרות מה שקרה בשביל לאוקטובר, אז בואו לא נהיה תמימים.
1: טוב, אז בעצם לא, את בעצם הולכת על כל נתיב ההברחה, לא רק על ההברחה עצמה של נשק סמים, אלא לאן הוא נוסע מפה ומה הוא מביא איתו.
2: וזה בדיוק העניין, השבוע שעבר, עבר חוק הגבולות, שזה משהו שהוא מאוד משמח אותי. חוק הגבולות, בראשות עמית הלוי, חבר הכנסת, הוא ככה הוביל ודחף את זה, שפתאום הוואקום שהיה בין המשטרה לצבא, הוא השתנה. עכשיו יש יותר כלים לצבא, וכל מעבר בכל הגבולות שלנו הוא פגיעה בריבונות שלנו, ולכן יש אפשרות, וזה הפך להיות עניין לאומני. אז יש יותר אפשרות של השבק להיכנס ולתפוס את כל המבריחים, ובאמת לשפוט אותם בצורה, ברגע שתופסים אותם, ולשפוט אותם בצורה כמו שצריך, לאומנית ולא רק פלילי. שזה מעודד מאוד.
1: טוב. בינתיים, מה אם היית צריך לבקש ממפקד הגזרה? מה לעשות עם הבלונים האלה? מה היית אומרת לו?
2: הייתי אומרת לו, לפתוח עיניים, להגביר כוננות כאן, לשים יותר חיילים, ולדאוג שבאמת אנחנו בטוחים. שהגבול המזרחי זה השער של המדינה, זה לא רק אינטרס שלנו של תושבי אילת והערבה, זה אינטרס של המדינה עצמה. כי ברגע שהגבול המזרחי פרוץ והנשקים האלה עוברים, והסמים
1: האלה... תגידי, מה עם באמת התקדמות? הבטיחו גדר, גדר חדשה?
2: אתה יודע, אנחנו יודעים שגדר זה לא הכל.
1: למדנו גם את זה, אבל עדיין בעדיף מעין גדר.
2: נכון, עדיף מעין גדר. בגלל זה אנחנו גם קוראות לצאנו לשמות גבול, כי באמת הגבול זה גם רחב.
1: ליאת אייזנר, ממקימי ארגון אמהות שמות גבול, כאן על הגדר המזרחית מול ירדן, חבל אילות וערבה תיכונה. בלונים, שימו לב.
2: תודה רבה.
1: להתראות.
3: זה לא קשור לכל עניין הצירוף אילת למקום שיש בו רישיון לקבלת נשק, או יותר נכון להקלות לקבלות נשק, אודי?
1: זה הפוך.
3: אז אולי...
1: בגלל זה יש את הרישיון לקבלת נשק.
3: אז אולי תנו לנו עכשיו הקלות להחזיק גם בלונים. מה, אתה לא צריך רישיון בשביל להשיג בלון? אנחנו עדיין לא שם! עכשיו הבנתי, יש לך פרצוף כזה של מה אתה רוצה ממני, גרי?
1: לא הבנתי.
3: אוקיי, נראה לי לא הבנת את הבדיחה הזאת.
1: לא, לא.
3: בסדר. נשים שיר ל-50 שניות?
1: כן.
3: אבל ל-50 שניות?
1: כן.
3: טוב, משהו אופטימי?
1: כן.

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקובה, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, ותכף התחזית.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, כאשר הטמפרטורה תגיע עד ל-38 מעלות ותרד בלילה ל-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים, הרוח תגיע מכיוון צפון עם משאבים שחזקים של עד 46 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה וכרגיל תעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית. שבוע טוב לכולם.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.